0: FM, Solid Radio.
1: Cuore, cosa fa?

0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Inaugurăm o serie de interviuri, v-am mai spus, nu le vom da în serie, dar câteva așa, din când în când, în funcție și de împrejurări, și anume interviuri sau fragmente din interviuri luate de mine unor lideri politici în 2020. Am făcut acest experiment și din motive scriitoricești. Oamenii care au luat atunci interviuri, cred că vreo 100 de interviuri au fost, erau la într-un anumit moment al destinului lor. Unii erau ca George Simion, nu știam nici dacă era înainte alegerilor din 2020, era la începutul urcării, e încă pe boltă, Sorin Grindeanu era la începutul urcării, Marcel Ciolacu era pe boltă și acum a pus. Poate și revine, da. Bun. Domnul Nicușor Dan era înaintea alegerilor pentru București, candidat și cred că prin 2012, sau nu mă țin minte, dar cred că da, 2000, nu mai țin minte, candidase și căzuse, acum nu-i dădea nimeni șanse, eu i-am dat și ați văzut că a ajuns primar și acum e președinte. Un caz aparte îl reprezintă Eugen Tomac. Lui Eugen Tomac i-am luat un interviu pe 13 mai 2020, un interviu pe care îl voi reda că după ce termin această introducere în întregime. La vremea respectivă, Eugen Tomac era puțin cunoscut. Sigur este că acum este premierul desemnat. Nu știm dacă va da înapoi mandatul de premier desemnat, dacă va trece cu lista noului guvern prin Parlament, și dacă va deveni premier. Oricum, de vreo două săptămâni despre Eugen Tomac se discută ca niciodată. Adică niciodată nu s-a discutat. La vremea respectivă, domnul Eugen Tomac era așa, deputat în Parlamentul European, ales la alegerile europarlamentare din mai 2019, deci este anul în care are... Da, anul alegerilor prezidențiale, dacă nu mă înșel. Mandatul a început pe 2 iulie 2019, era în plină desfășurare, deci pe 13 mai era în plină desfășurare, stat așa. Era președinte al Partidului Mișcarea Populară din 16 iunie 2018 până 9 decembrie 2020, când a demisionat ca să fie europarlamentar. Cred că venise după Elena Udrea. Elena Udrea, nu mai țin minte. Oricum, în acest interviu veți vedea și recunoașterea publică de mai multe ori că Traian Băsescu este profesor, pe 13 mai era europarlamentar și președinte PMP. Nu mai țin minte, dar la alegerile din 2020, parcă, nu știu dacă a intrat sau nu a intrat, nu mai țin. Oricum era puțin cunoscut. Dacă ne gândim că acum e o vedetă și poate să ajungă premierul României, pot să spun că la vremea respectivă nici măcar nu era la început de drum, pentru că de atunci n-a mai crescut, a devenit europarlamentar, nu mai țin minte, a avut un scandal cu Cristian Deaconescu în legătură cu partidul, a candidat apoi pentru europarlamentar pe listele USR, a făcut o fel de combinații PMP, Forța Dreptei și la alegeri din 2024 a luat 1%. Deci, după asta a reînviat, chemat adus la Cotroceni de către Nicușor Dan, consilier onorific. În calitatea aceasta, răspuns de diaspora, nu s-a afirmat, de-aia pentru mine este o mare enigmă cum de la cucerit, deci ca să-l fi desemnat premier desemnat, înseamnă să-l fi cucerit, el este propunerea exclusivă a lui Nicușor Dan. Pentru mine rămâne, chiar și ca autor al acestui interviu, e un interviu foarte bun, chiar și ca autor al acestui interviu, rămâne o enigmă cum de-a pus ochii pe el Nicușor Dan. Așa cum am mai spus, a răspuns în calitate de consilier onorific de diaspora. Nu pot să spun că de când a ajuns consilier onorific a făcut ceva care să fie atras atenția lui Nicușor Dan. Eu, de exemplu, dacă pot să descoper un jurnalist, adică, bă, mare jurnalist, mare jurnalistă. Cum am descoperit-o pe Maria Ieftime? Dar am descoperit-o după ce a scris, s-a afirmat. Nicușor Dan, nu Nicușor. Domnul Tomac, am înțeles că e istoric. Și că ar fi lucrat și la magazin istoric, dar nu poți să spui că s-a afirmat. E un mare istoric și nu știu. Poate că domnul președinte are un fler și mie mi s-a întâmplat când a zis, bă, ăla e bun, dar la mine când a zis, ăla e bun, în 2-3 zile lumea și-a dat seama că e bun că a citit articolul, da? Deci nu pot să spun. Deci pe acest interviu pot să spun că este foarte interesant. O să vedeți cum să spun, Eugen Tomac, tânăr, vioi, foarte bun, foarte bun, un mare talent către epic, o să vedeți. Chiar pentru mine a fost când l-am revăzut acum, mi-a plăcut, m-am uitat cu atenție, o să vedeți, povestește cu epic, are foarte multe lucruri de bun simț, este foarte interesant ca idee fundamentală. Laudele aduse lui Băsescu, vorbește despre vizita în SUA, ați văzut, și are pledoaria aceasta, fermitatea deciziilor și o teză că România trebuie să profite, să investească, pare așa un fel de Marcel Ciolacu, că PSD-iști au. Deci oricum în acest interviu este opus tăierilor viitoare, peste 6 ani, ale domnului acesta Ilie Bolojan. Repet, acum m-am uitat, cum e, nu mai are barbă, e, a mai îmbătrânit, s-a mai fanat, dar, repet, este un interviu eveniment pentru că nu i-a mai luat nimeni. N-a mai dat interviu, dar pe teme, nu știu, diaspora, dar așa un interviu 2 ore și luat de mine și cu seriozitate și cu întrebări și ăla a răspuns la toate întrebările, o să vedeți că are o față net opusă lui Bolojan, adică e zâmbitor, pare cum spunea Nicușor Dan că e bun de negociator. O să vedeți, pentru dumneavoastră va fi o mare surpriză, pentru că, repet, un interviu făcut de mine, un interviu destul de, țin în mână interlocutorul și a avut talent, la fiecare întrebare, o să vedeți, a răspuns concret, cu umor, cu nu nici într-un moment nu l-am văzut, să zicem, colțos precum Ilie Bolojan. Poate că acest interviu vă va convinge pe dumneavoastră, nu știu, nu pot să mă pronunț, că domnul Nicușor Dan a avut dreptate când l-a pus premier. Vreau să vă spun că Nicușor Dan nu a văzut acest interviu, să spui, mă, l-am văzut, mi l-a trimis domnul maestru, domnul Cristoie, că domnul maestru, maestru e el. Și m-am văzut acel interviu și am zis, iată omul. Vă invit să vedeți interviul care chiar merită, până și prin faptul că avea bărbuță la vremea respectivă.
2: Vai, cred că ar trebui un pic mai multă lumină, domnul președinte. Mă
3: La
2: auziți?
3: mine?
2: Da, de la noastră. Eu vedeți că eu sunt la Calao. Vedeți că am studio aici. Gata. Hai.
3: Am lumina aici.
2: I-a zis. Așa că nu de altceva, dar să vă vadă lumea ca lumea. Că altfel să vă luați cameră video cum am eu. Ia. Gata, se vede mai bine. Asta și eu. Gata. Pornim?
4: Da, da, da, suntem deja.
2: Bună ziua, stimați telespectatori, invitatul dialogului indirect pe Cristoiu Blog.ro, pe Cristoiu TV, este domnul Eugen Tomac, președintele PMP. E printre ultimii dintre liderii politici, nu pentru că ar fi ultimul sau pentru că partidul domniei sale aș avea o părere eu proastă, ci pentru că așa s-a nimerit. PMP peste drum de mine, m-am întâlnit într-una din zile cu domnia sa și am zis că o să-l convoc și chiar acum vreau să-l întreb. Domnul președinte, am dat să dau mâna cu dumneavoastră. Dumneavoastră nu suferiți faptul că nu puteți da mâna cu oamenii?
3: Ba da, e un sentiment neplăcut. Pentru
2: am
3: că...
2: dat mâna? Vă rog, zice.
3: Prima tentație atunci când te întâlnești cu cineva pe care îl respecti este să-l saluți întinzând mâna. Acum de câteva luni de zile încerci să te adaptezi pentru că înțelegem totuși motivele pentru care ne salutăm mult, zâmbind mult mai mult și gesticulând mai puțin. Dar e o situație excepțională. Trebuie să... Eu cel puțin așa o percep. Dar nu mă simt deloc confortabil cu această chestiune și nu vă ascund că de multe ori, implicit pe primul ministru, i-am strâns mâna.
2: Nu, eu am întins mâna, nu, am vrut să dau mâna, pe asta mi-am amintit. Nu că, acum între noi fie vorba, lasă impresia așa că ai ceva cu omul ăla, nu-i așa? Adică,
3: da.
2: Strânsul mâinii, ideea că totuși îl respect sau te simți bine. Domnul președinte, marea problemă a acestor zile și a zilei de azi este ce fac românii de 15 mai. Explicați-ne din punctul ăsta de vedere și al partidului și al noastră ce se întâmplă. Legislativ, acum?
3: Păi avem o situație...
2: Proiectul, ziceți, situația, situațiunea.
3: Domnul Cristoiu, dumneavoastră știți foarte bine și ați urmărit zi de zi evoluția vieții publice de ani de zile. Ca la noi, la nimeni, din punctul ăsta de vedere, asistăm la o scenă extrem de neplăcută pentru mine ca om politic, în primul rând, pentru că oamenii se uită spre oamenii politici și așteaptă soluții și multă seriozitate și mai ales rigoare în ceea ce privește circuitul deciziilor. Ori la ora actuală avem o situație care, din nou, ne pune într-o postură nefericită, unică în Europa, aș putea spune, pentru că, din punct de vedere al reglementărilor legale, avem o stare absolut confuză. Avem o decizie a curții care spune astăzi că e în regulă ordonanța de urgență, numai că legea este lege, trebuie dată de legiuitor în ceea ce privește restricțiile. Ce se întâmplă în perioada în care legea votată astăzi, așa se întâmplă, nu este încă în vigoare. Deci avem un vid legislativ, evident, și aici autoritățile, președintele, guvernul și cei care vor să îndemne oamenii să fie prudenți, trebuie să aibă suficientă convingere sau să găsească un alt mecanism prin care setul de măsuri pe care statul vrea să și-l asume în această perioadă să fie înțeles corect de cetățeni, pentru că tentația de a trăi din lucruri care sunt improvizate sau informațiile false circulă cu o viteză nimicitoare în perioada asta. Am văzut atâtea știri false cu tot felul de povești, cum te poți trata, ce medicamente minune au apărut în condițiile în care știm că nu există încă un vaccin și multe alte povești cunoscute pe tărâmul românești. Deci avem un vid legislativ și aici, dacă guvernul nu ia mâine o decizie, Nu-mi dau seama cum vom trece în aceste câteva zile în care practic nu avem stare de alertă și nici stare de urgență, pentru că pe 15 ieșim din situația asta.
2: Da, să recapitulăm didactic pentru telespectatori situațiunea despre care vorbim dumneavoastră. Pe 15 când? 14-15 noaptea când? Când e momentul? Ziua victoriei. Se practic încetează starea de urgență. În acest moment ar fi trebuit să intre legea aceasta, eu nu zic ca stare de alertă, că ea se numește cu coronavirus. Însă, ce se, spuneți dumneavoastră ca parlamentar, ce s-a întâmplat? Care e stadiul acestei legi care ar trebui să intre și de ce s-ar putea să creeze vid legislativ?
3: Pentru că procedural există niște termene în Constituție care trebuie să respectate. Și legea, până pleacă la promulgare, are nevoie de 2 zile, până când se publică în monitor, are nevoie de cel puțin 72 de ore pentru a fi considerată că se aplică. Și din acest motiv, ca și timp, intrăm în acest vid în care nu se aplică legea. Și,
2: care ar fi de câte zile, teoretic?
3: Teoretic, 3 zile.
2: 3 zile, bun. Avem 3 posibilități. Una este, e clar că, și dumneavoastră văd, sunteți de acord, că nu are cum să fie, să intre legea în vigoare în așa fel încât să fie vineri, nu-i așa?
3: Nu că nu sunt de acord, eu spun ce scrie în lege.
2: Păi nu, în sensul, sunt de acord în sensul de realitate. Deci avem 3 posibilități.
3: Da.
2: Unu, președintele, și eu să vă întreb, să dea o stare, să prelungească starea de urgență pentru câteva zile. Dumneavoastră l-ați sfătuit să facă sau nu? Credeți că o va face?
3: Nu cred că o va face. Nu cred că o va face pentru că asistăm la o situație extrem de complicată. Dincolo de această oboseală cu statul acasă și cu prăbușirea economiei și ineficiența instituțiilor și multe, multe altele, cred că este mult prea mult la ora actuală să dai o stare de urgență doar pentru câteva zile. Cheia este la guvern.
2: Guvernul, da, ar fi a doua soluție guvernul. Ce ar putea să facă guvernul și ce credeți dumneavoastră? Că sunteți colegi de partid de formațiune de dreapta cu domnul Ludovic Orban.
3: Așa este, suntem partid de PPE, dar guvernul poate forța o chestiune care e greu de înțeles și greu de aplicat. O chestiune care din start știm că nu este corectă, dar este singura formulă din punctul meu de vedere prin care se pot institui de sâmbătă dimineața măsuri pentru noua stare, o nouă ordonanță. Altă soluție nu există.
2: Da, iertați-mă, o ordonanță de urgență. Lucrurile sunt vitale pentru oamenii care vor să iasă din casă vineri. Pe o ordonanță de urgență care să fie proiectul de lege deja aprobat de guvern.
3: Cu elemente din proiectul de lege.
2: Nu, domnul președinte, avem un proiect de lege trimis de guvern care poate deveni o ordonanță de urgență sau o ordonanță de urgență care de fapt copie legea care a fost aprobată cu amendamente. Dumneavoastră cum vedeți?
3: Exact, asta este una dintre puținele pârghii instituționale pe care statul le poate aplica în condițiile în care știm că e destul de neuzual ca o lege, odată respinsă de Curtea Constituțională, să revii la doar câteva ore să ți-o asumi din nou.
2: Nu mă referam la proiectul acesta de lege care e în Parlament, da? El a fost amendat, să zicem că poate fi votat astăzi, da? Bun, guvernul poate să dea proiectul de lege pe care l-a trimis, știți foarte bine, și care a fost, da, modificat în Parlament, sau chiar legea care e acum aprobată. Și cum vedeți dumneavoastră situația?
3: Da, eu cred că una dintre aceste formule este să preia legea pe care a transmis-o în Parlament și să-și o asume prin ordonanță mâine, tocmai
2: cu modificările făcute de Parlament sau cum au trimis-o ei, că e și aici o discuție. Întreb.
3: Cred că o vor face, o vor asuma doar pe cea pe care au transmis-o spre Parlament. din rațiuni politice, nu că ar exista vreun alt motiv. Asta este o soluție de lucru din punctul meu de vedere pentru a acoperi acest vid legislativ legat de cele câteva zile în care oamenii trebuie să știe cu exactitate în ce situație ne aflăm. Că vorbim de amenzi, că vorbim de măsuri de protecție, că vorbim de, până la urmă, libertatea economică, pentru că cineva care nu are nicio restricție, bineînțeles că primul lucru pe care îl va face, își va deschide terasa și va
2: Deci,
3: invita românii să...
2: da, e foarte. Eu era și o a treia posibilitate, anume, dacă încetează starea de urgență, înseamnă că se poate face orice.
3: Da.
2: Și credeți în stare pe români să facă orice? Poate sunt disciplinați.
3: În mod sigur există mulți cetățeni care sunt disciplinați și, indiferent ce ar spune statul, în continuare se vor proteja cel puțin un an de zile de acum încolo.
2: Da, așa e.
3: Dar există și români care abia așteaptă să plece pe Valea Prahovei, să își întindă
2: Grătarele.
3: grătarele și lăzile de bere și cu muzica la maxim să facă ceea ce le place. Deci nu poți să-i oprești dacă nu menții un anumit regim cât de cât restrictiv în ceea ce privește măsurile acestea, nu aș spune de distanțare socială, dar de a ne ține cât de cât protejați unii față de ceilalți, tocmai pentru că, așa cum spun oamenii de știință, pericolul nu a dispărut și recomandările sunt să păstrăm în continuare
2: Deci,
3: această
2: dumneavoastră
3: distanță.
2: vedeți posibilitatea unei ordonanțe de urgență care să conțină proiectul trimis de guvern fără amendamentele din Parlament și după asta, când va fi o ordonanță de urgență, că e foarte interesant, care va înlocui legea asta, că va veni legea care va fi aprobată.
3: Sau poate fi
2: Iar o
3: atacată.
2: ciudățenie, vă rog.
3: Sau poate fi atacată.
2: Ordonanța sau legea?
3: Ordonanța.
2: Dar poate fi și legea.
3: Da, dar cred că e mai complicat să ataci legea atât timp cât curtea a fost destul de... s-a exprimat destul de limpede astăzi legat de drepturi
2: Da,
3: și
2: corect.
3: libertăți. Asta este punctul meu de vedere.
2: Ca să fiu eu șiret, politicești ar putea fi șmecheria asta, în sensul că legea e contestată la curte și începe, o durează vreo lună și între timp funcționează ordonanța de urgență, nu-i așa?
3: Exact.
2: Poate fi. De mult v-am, când am discutat dumneavoastră, voiam să ne povestiți așa, dumneavoastră ați avut o experiență unică. La un moment dat ați ajuns în America, când era? Pe 15 martie, da?
3: Exact.
2: Să ne spuneți cu ce împrejurare și așa să ne povestiți ca un scriitor toată tărășenia, că am înțeles când ați ajuns, s-au suspendat zborurile. Da,
3: Da.
2: vă rog, spuneți-ne așa.
3: Exact la începutul lunii martie am primit o invitație pentru un eveniment important care avea loc la reședința președintelui Statelor Unite Donald Trump în Florida. Am mai fost și anul trecut la acest eveniment organizat de Partidul Republican. Am o relație foarte bună cu mai mulți oameni politici din Statele Unite și în virtutea acestei relații, unde a fost invitat și președintele Traian Băsescu, dar nu a participat nici anul trecut, dar eu am onorat această invitație și cei de acolo au insistat că în ciuda tot ceea ce se spune, trebuie să fiu prezent, este un eveniment important, n-ar înțelege nimeni refuzul meu, în condițiile în care era totul la nivel de mesaj de prudență în ceea ce privește riscul epidemiei. Am analizat bine, m-am consultat cu toți colegii, am luat decizia să zbor spre Washington. Și exact în ziua în care am aterizat la Washington, în aceeași clipă, președintele Trump anunța că suspendă toate zborurile între America și Europa. Bineînțeles că nu m-am simțit deloc
2: Nu stați,
3: confortabil.
2: că e epic. Ați ajuns deja la ghișeu, ați trecut de frontieră?
3: Absolut, absolut. Și chiar dacă nu treceam, n-aveam soluții pentru că, în primul rând, se respecta acel calendar. La 2 zile după ce a fost făcut acest anunț, s-a instituit starea de urgență națională și în Statele Unite și bineînțeles că a fost anulat și evenimentul. Problema a fost că trebuia să revin și în țară.
2: Da, e
3: Și
2: povestiți în aventură, cum era când sunt suspendate toate. Ați plecat
3: e
2: din nou de.
3: destul de complicat, în
2: Ați
3: primul rând.
2: plecat de pe aeroport, da? De
3: Am
2: unde?
3: plecat, da, bineînțeles, am
2: De pe
3: plecat.
2: Oa... de la Washington ați aterizat, da?
3: Exact. Și a fost destul
2: Era
3: de.
2: pustiu când ați plecat?
3: Nu, în primele zile a fost destul de lejer totul, deci în mod obișnuit atmosfera dintr-un oraș cum este Washington sau altă capitală mare. Dar ce m-a mirat că am prins exact perioada instituirii stării de urgență.
2: Da.
3: Întâi am fost anunțați că după ora 18 nu vom mai găsi niciun restaurant deschis. A doua zi am fost anunțați că până orele 11 putem comanda ceva la restaurantul din hotelul unde eram cazați și mai târziu fiecare se descurcă cum poate. Și a treia zi am primit pur și simplu o înștiințare pe sub ușă că în 2-3 zile maxim va trebui să eliberez hotelul pentru că hotelul se va închide. Și bineînțeles că această situație m-a bulversat, pentru că pentru prima dată simțeam ce înseamnă o situație inedită de stare de urgență decretată și în țară, și la Bruxelles, și la Washington, din același motiv. Era o anumită atmosferă, spre deosebire de situația de la noi, acolo chiar se simt avioane, elicoptere, militari pe străzi și așa mai departe. E o atmosferă.
2: Ați simțit că e o altă atmosferă decât cea americană obișnuită?
3: Absolut. Era o diferență totală, ca într-o situație de război, din punctul ăsta
2: Diferită
3: de.
2: de la noi?
3: Da,
2: Diferit.
3: mult,
2: De ce?
3: mult diferit.
2: Spuneți-ne cum, care portă așa.
3: În primul rând, pentru că observi în 24 de ore cum se transformă totul în jurul tău. De la o societate deschisă cu oameni care își vedeau de viața cotidiană, dintr-o dată totul se transformă. Vezi elicoptere, multă poliție, multă armată pe străzi, cetățeni aproape deloc și bineînțeles că americanii au tradiția aceasta de a-și afișa forța pe care o au în toată splendoarea ei, mai ales în momente de criză, pentru a transmite acest mesaj de siguranță că totul este sub control. Bineînțeles că pe mine ce m-a interesat cel mai mult, și aici a fost un moment destul de plăcut pentru mine, pentru că am intervenit pe mai multe posturi de televiziune și am spus că sunt acolo, situația în care m-am, și au început să-mi scrie foarte mulți români care se aflau în Statele Unite și voiau să revină în Europa. Creasem în 24 de ore o mică comunitate pe WhatsApp cu cetățeni români aflați pe apă și pe uscat în America și căutam zboruri de pe diferite aeroporturi din Statele Unite pentru a reveni în țară. A durat această aventură mai bine de 10 zile până când
2: Da.
3: am reușit să.
2: Extraordinar, ați înființat o nouă comunitate în istoria omenirii, comunitatea celor care vor să se întoarcă în Europa sau în România.
3: În România.
2: În România,
3: Foarte important.
2: care erau nimeriți acolo, prin America și trebuiau.
3: Exact. Erau oameni care se aflau
2: Da, ambasada,
3: îmbarcați.
2: nu aveam ambasadă, ce ați nu ați sunat pe Maior?
3: Nu am discutat cu ambasada noastră de acolo. Era o vizită politică, dar m-a bucurat că mi-au scris foarte mulți cetățeni și, într-un fel, și în perioada asta am păstrat legătura cu mulți dintre ei.
2: Cum ați plecat în 10 zile? Povestiți-ne așa că e.

0: dorit să apelez la autoritățile române. Nu ascund că au existat tot felul de propuneri pe chestiunea aceasta. Am procedat
1: așa. Ai sentimentul de panică în asemenea momente, nu?
0: Nu. Sincer vă spun, faptul că erau zeci de români care îmi scriau și îmi solicitau puncte de vedere, sugestii, sfaturi, mă încuraja într-un fel că trebuie să, că am și responsabilitatea lor. Și nu mai
1: era, erați deja președintele comunității.
0: Toți așteptau un răspuns de la mine. Într-un fel.
1: Asta aștepta răspuns de la Dumnezeu, că era cu...
0: Nu, dar eram conștient că lumea în mod politicos întreba care este perspectiva, ce facem, cum ne organizăm și încercam prin misiunile Uniunii Europene să găsesc alternative. Pentru că vă mărturisesc că această experiență neplăcută, dar eram în Statele Unite, nu eram într-o zonă de conflict, m-a determinat ca în clipa în care am aterizat la București să pun un anunț pe Facebook, să-mi ofer toate datele mele, inclusiv numărul personal de telefon, și am făcut un apel către cei care se află în zone îndepărtate în afara Uniunii Europene și se simt în nesiguranță să mă contacteze, pentru că voi încerca să-i ajut. Și vă spun cu maximă satisfacție că am susținut foarte mulți români, începând cu America Latină, Africa, Asia.
1: E unul care a fost într-o situație mai deosebită, undeva prin Africa, unul era prin junglă.
0: Chiar era o doamnă în Africa și își dorea să ajungă la București și se afla într-o misiune umanitară. Și mi-a spus foarte sincer, aproape plângând, că se simte nesiguranță pentru că majoritatea europenilor au plecat, noi nu aveam ambasadă în țara respectivă și am apelat la ambasada Belgiei din țara respectivă și până la urmă a fost foarte bine pentru că românca noastră a ajuns acasă.
1: Îmi dau seama ce să nu o să fii pe undeva prin Africa. Au plecat europenii, bun, adică deja plecaseră colegii europeni, că nu era, și tu să aștepți o cursă. Și la aeroport ați ajuns cu un taximetru?
0: Da, da.
1: Mergeau?
0: Da, funcționează și acum Uber-ul.
1: Criticau măsurile de restricție? Nu.
0: Nu, că existau la acea oră, dar m-a ajutat foarte mult un medic român din Statele Unite, din Las Vegas, cu care am intrat în contact și care mi-a dat foarte multe recomandări legate de această cursă și cum să mă protejez. Și am ținut cont de toate. Dar elementele esențiale prefer să vi le spun între patru ori.
1: Ați aterizat la Londra, nu-i așa?
0: Sau unde? Am aterizat la Paris. Am venit cu o cursă specială care ne-a dus la Paris, pentru că inițial luaserăm un zbor spre Madrid și n-am avut noroc pentru că tocmai suspendaseră ministrul Vela cursele între România și Spania. Cele de la Paris nu fusese încă suspendate și am prins printre ultimele zboruri spre România și am avut...
1: Că nu vreau să o să ziceți că v-am invitat să discutăm politică, dar e fascinant să știți că așa o aventură vă invidiez, deși bănuiesc că dacă eram în locul noastră nu vă invideam atunci. Spuneți-mi, la Paris se vedea că e jale?
0: Da, da. N-am văzut niciodată. Eu sunt un om care călătorește foarte mult prin natura responsabilităților. Am fost secretar de stat în Ministerul de Externe, secretar de stat pentru diaspora în guvern, două mandate aproape deputat pentru diaspora, acum europarlamentar. Deci, cel puțin o dată la două luni trec prin aeroportul Charles de Gaulle din Paris. N-am văzut niciodată un aeroport imens, este al treilea din lume, atât de gol. Pur și simplu, cred că eram singura cursă care a aterizat de la Washington și se simțea această presiune puternică legată de criza de sănătate. Deja o simțeam din toate punctele de vedere. Și când am ajuns acasă...
1: Francezii erau panicați?

0: oamenii.
1: Da, da.
0: E bune.
1: Destul de preocupați, absolut. Și aproape forțat toată lumea păstra această distanță din ce în ce mai mare, deși se știe că... Dar n-am avut nicio emoție, nicio clipă. Deși toată lumea îmi spunea să am... Am vorbit cu doctorul, mi-a recomandat câteva proceduri standard.
0: Când ați venit, ați făcut carantină?
1: Da, obligatoriu.
0: A, că veneați din, triplă zonă roșie, veneați și de acolo.
1: Da, păi am plecat de la Bruxelles la Washington și de la Washington la Paris.
0: Îmi dau seama. Spuneți-mi, la un moment dat ați avut o activitate intensă în perioada aceasta a crizei, surprinzător pentru, în general, perioada aceasta, în afară de guvern, oamenii politici nu prea s-au manifestat. Apropo, credeți că în perioada aceasta stării de urgență a fost o disproporție în comunicarea publică între putere și opoziție?
1: Da. A existat. Însă a fost și o perioadă specială,
0: da,
1: în care trebuia să și comunicăm mult. Domnul Cristoiu.
0: Păi nu dumneavoastră, comunicau guvernul.
1: Domnul Cristoiu, noi am comunicat, dar vă spun un lucru important. Nu uitați cine este antrenorul nostru.
0: Ah, înțeles, da, da, așa este.
1: PMP-ul are, da, din punct de vedere politic, cel mai bun antrenor și președintele Traian Băsescu, nu a existat niciodată vreo situație în care să-i solicităm sprijinul sau punctul de vedere sau cum consideră domnia sa că mai bine să acționăm într-o situație limită, într-o situație de criză, fără a exagera, fără a amplifica lucrurile, fără sens. Și de asta am comunicat mult în această perioadă, tocmai pentru că am și avut ce comunica.
0: Deci, dumneavoastră, considerați pe drept cuvânt că Traian Băsescu a fost purtătorul de cuvânt, adică ați comunicat prin intermediul lui Traian Băsescu.
1: Și președintele, indiscutabil, este un comunicator excepțional și, bineînțeles, că revendicăm și mesajele domniei sale, dar și noi, colegii mei parlamentari și ceilalți comunicatori publici, ne-am făcut această datorie de partid politic care a avut o atitudine, o poziție fermă. Am cerut din prima clipă stare de urgență. Da. Toată lumea s-a uitat spre noi și a spus: e imposibil, ce gândesc, ce cred acești oameni, unde ne aflăm? Apoi am cerut ca armata să intervină, tocmai pentru că au existat zone de tensiune în diferite colțuri ale țării, cu cei care au venit din țară, din diferite zone ale Europei. Deci era nevoie de un mesaj puternic al statului. Noi am înțeles acest lucru și am cerut să se întâmple exact prin instituirea stării de urgență și implicarea și armatei și tuturor structurilor statului, tocmai pentru a îi convinge pe cetățeni că nu este doar un exercițiu, este o realitate pe care o trăim. Deocamdată să sperăm că numărul celor afectați și a celor care din nefericire pleacă dintre noi să nu fie foarte mare. La ora actuală, singurul lucru pe care pot să reproșez guvernului, pe lângă multe alte stângăcii, este faptul că nu s-au testat destul de mulți români.
0: Da, am văzut. Bine, a fost o preocupare și a partidului și a lui Traian Băsescu.
1: Da, deci am cerut în mod constant să fie testați cât mai mulți români, pentru că altfel nu avem o poză reală și nu știm. Sigur că tentația va fi, vine vara, toată lumea vrea să încearcă să încearcă să-și revină din punct de vedere economic. Gândiți-vă că avem 500.000 de români care își desfășoară activitatea în domeniul Horeca. Trebuie să le oferim acestor oameni o șansă, dar în ce condiții? Cum? Până unde ne întindem? Care sunt limitele? Aici guvernul trebuie să comunice mult mai mult decât parlamentul, decât opoziția, decât, pentru că ei sunt decidenții care au această putere, investiți prin lege. Ori românii au nevoie de o viziune și mie mi-ar fi plăcut ca guvernul să comunice în fiecare zi ce măsuri s-au luat, care sunt perspectivele din punct de vedere economic, câți oameni sunt în șomaj. Toate aceste lucruri trebuiau comunicate mult mai limpede, mult mai clar, pentru a ști cu toții unde ne aflăm și ce poză avem, poza zilei. Ori acest lucru nu prea s-a întâmplat și, într-un fel, oamenii pe bună dreptate judecă și critică, spunând, domnule, să nu ajungem din stare de urgență într-o stare de haos, pentru că ne așteaptă vremuri foarte grele. Ori eu cred că toate aceste resurse și cei 3 miliarde de euro veniți de la Uniunea Europeană și multe alte oportunități pe care le avem trebuie fructificate. Criza trebuie transformată dintr-o tragedie într-o oportunitate, pentru că avem proiecte care s-au stopat din lipsă de finanțare. Mâine poate fi repornită construcția autostrăzii Transilvania. Proiectul există, el a fost suspendat pentru lipsă de finanțare. Ori în condițiile în care, de la Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat că toate regulile europene în acest an sunt suspendate, puteți da lucrări numai la firme românești, puteți împrumuta câți bani vreți, puteți face orice pentru a salva locuri de muncă, pentru a crea locuri de muncă, pentru a ajuta economia națională să nu se prăbușească, în condițiile în care ai această poză, este nedrept să nu o fructifici, pentru că noi avem restanțe mari. Vine după această pandemie povestea Green Deal și iarăși ne bagă într-un țarc din care ieșim greu, pentru că ne mișcăm greu și nu știm să ne apărăm încă extrem de hotărât interesele.
0: Da, am discutat cu liderii politici această chestiune. Deci avem în primul rând ieșirea din restricții. Asta este care, cum vedeți, adică nu era mai bine dacă era un plan etapizat, deocamdată noi practic nu știu, vorbim apoi de propunerile de strategie. Deci hai să vedem ce trebuie să facem pentru relaxare. O vedeți ca un plan etapizat, anunțat deja, că e totuși miercuri, noi nu știm nimic. Cum vedeți în primul asta, partea asta tactică, să zicem?
1: Da, păi urmează să anunțe în mod clar care sunt pașii, ce măsuri.
0: Deocamdată îl vedeți numai pentru 15 mai sau cum se întâmplă în alte țări să fie etapizată? Adică de pe acum noi să știm, nu știu, 15 mai se deschid frizeriile, 30 mai nu știu ce, cum vedeți?
1: Păi în mod sigur îl veți vedea în mâine sau vineri pe ministrul Vela pe la ora 23:30.
0: Dar de ce la 23:30? Nu știu de ce.
1: Să ne dea marile anunțuri. Nu știu ce au de gând să comunice cei din Comitetul de Comunicare Strategică. Să știți că le-am trimis multe adrese, foarte multe adrese. Eu cred, de exemplu, că o măsură absolut necesară pe care nu au avut curajul să o ia, că era o chestiune de management, trebuiau să publice datele de identificare ale celor care sunt infectați de coronavirus sau celor care au decedat. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, să știu dacă pe strada noastră, unde noi avem sediu și dumneavoastră locuiți, există cetățeni infectați, pentru că am alt nivel de reacție față de o zonă unde știu că există oameni. Poate în anumite localități nu există deloc. Deci, faptul că nu a existat această comunicare în timp real unde cetățenii pur și simplu să verifice, domnule, în zona noastră există ceva sau nu, această lipsă de informare centralizată și extrem de transparentă ajuta mult mai mult. În momente de criză, transparența asta ajută mult. Cum am cerut, de exemplu, guvernului, pe lângă hotărârea prin care a decis că cetățenii pot comunica cu instituțiile pe mail și au valoare, mi se părea absolut firesc să se întâmple următorul lucru. Am cerut transparență totală în ceea ce privește cheltuirea banului public în timpul crizei COVID-19. Toate contractele și toate facturile publicate. Dacă n-ai nimic de ascuns, de ce să nu se întâmple acest lucru? Mi se pare esențial. Îi protejez și pe cei neglijenți care vor spune mai târziu în cazul în care vor fi chemați că n-au știut ce fac pentru că era criză și în loc de un leu mască au cumpărat-o cu 20 și pe cei care se gândesc de 10 ori dacă totuși toată lumea va ști cât au cheltuit pentru anumite lucruri. Deci transparența cred că este cheia pentru multe probleme cu care se confruntă administrația românească. Și eu militez pentru acest lucru în mod onest. Să știți că singurul om politic care și-a publicat toate contractele și toate facturile în perioada în care a condus o instituție a fost Traian Băsescu. Președintele Băsescu la Primăria Capitalei își publica toate contractele și toate facturile. Deci nu am inventat ceva. Dar mi-a spus, m-am aflat oricum într-un război politic cu ceilalți, voiau să știe ce se întâmplă și ajutam, făceam totul transparent și acest lucru a evitat orice formă de...
0: Deci ei n-au publicat până acum nimic transparent de contracte, nu știm nimic.
1: Nu știm. Da. E o chestiune care e valabilă pentru orice.
0: Da.
1: Și chiar când ești în stare de urgență, militezi pentru acest lucru, pentru că știți care e chestiunea, domnul Cristoiu? Un contract într-o instituție și o entitate nu este un secret de stat.
0: Da, știu, tot se află până la urmă și aici.
1: Sunt bani publici. Este simplu. O facem publică și doarme mai liniștită multă lume.
0: Da, există o controversă deja națională în legătură cu măsurile anunțate de relaxare ale președintelui și ce ar vrea o parte a românilor noastră ați adăuga la măsurile de relaxare ale președintelui unele sau ați crede că ar trebui măsuri să păstreze mai multe restricții. Deci este o dispută. De pe 15 mai ne relaxăm mai mult decât vrea președintele sau mai puțin?
1: Eu sunt adeptul măsurilor ferme. Măsurile dure produc rezultate. Eu vă spun și o chestiune care poate fi verificată. Am participat la prima dezbatere în Parlamentul European, care a avut loc pe 29 ianuarie. Din 14 ianuarie existau deja primele cazuri implicit în Italia de cetățeni infectați cu coronavirus. Și atunci Comisarul European pe Sănătate ne-a spus că situația este sub control. Nu s-a demonstrat că situația este sub control. Și la presiunea mediului economic, pentru că în Italia vin câteva milioane de cetățeni din China anual, Italia nu a avut curaj să ia măsuri dure pentru a salva vieți. Și ați văzut și am văzut cu toții prin ce a trecut și Italia și Spania, țări care au venituri consistente din turism. Noi încă nu știm dacă am trecut de vârful de criză sau nu.
0: Păi tot trece vârful ăla, se tot fuge, domnul președinte.
1: Tot fuge, să sperăm că a fugit de mult,
0: da.
1: Să sperăm că rămânem doar cu supărarea că am stat mult mai mult în casă decât trebuia. Vom vedea cu timpul. Însă sunt adeptul măsurilor dure pentru că ele produc efecte. De la primul caz constatat de autorități, poate erau mult mai mulți infectați mult mai din timp. La noi știți cum e. E o răceală, e un guturai, mai mă tratez cu ce am prin curte. Dar și dacă au fost asimptomatici, bineînțeles că lucrurile n-au avut de ce să intre.
0: Eu întrebam în felul următor. Am înțeles măsuri dure atunci, dar ce
1: și acum?
0: Și acum cum? Spuneți.
1: Și acum trebuie să fim prudenți cu zonele unde există focare, să nu ne relaxăm prea mult, să fim prudenți cu cei care vin din diferite zone ale Europei, dar, repet, din zone, nu din țări. Că dacă eu vin din sudul Italiei și acolo nu există nicio problemă, nu mă bagi în carantină 14 zile. Deci trebuie să fim extrem de atenți pe măsurile pe care trebuie să le aplice statul pentru a nu bulversa și mai mult și economia și mersul societății, pentru că oricum am ratat un an de învățământ, ne place sau nu, eu am doi copii, ambii stau de dimineață până după amiază în fața calculatorului. Sigur, e un mod de a recupera, însă nu e același lucru și știm cu toții. Deci sunt multe lucruri care în această perioadă au fost puternic afectate și pe mine ce mă înspăimântă acum este să nu ne ducem dintr-o extremă în alta și să nu facem față recesiunii.
0: Bun, să ajungem acum, deci Ajungem acum la ce spuneați mai înainte, știu și preocuparea noastră și a lui Traian Băsescu, cum profităm de, așa am văzut, de această criză pentru niște schimbări strategice. Am scris un editorial că președinta Comisiei Europene a și spus să profităm de asta ca să facem Green Deal. Adică noi românici, am întrebat pe toți liderii politici, cum putem folosi strategică, ce am putea folosi noi din această criză în perioada următoare pentru a schimba ceva, nu știu, a reseta economia, cum spuneți dumneavoastră.
1: Păi, una dintre măsuri pe care trebuie să o ia...
0: Am văzut asta cu investiții. Deci, având în vedere, am notat, cum spune și Traian Băsescu, că nu mai e deficitul ăla, trebuie să le explicați telespectatorilor, că nu mai avem limitări.
1: De 3%. Nu ne mai ține nimeni în țarc cu cheltuirea banului.
0: Cu cheltuirea banului sau cu împrumuturile?
1: Cu împrumuturile.
0: Da.
1: Implicit, să împrumuți. Poți împrumuta cât vrei. Toate regulile europene,
0: e foarte important, dar vă rog, ziceți.
1: Toate regulile europene în acest an sunt suspendate. Poți cheltui cât ai, poți investi cât vrei, poți da banii cui vrei. Toate statele vor face același lucru. Nu vă puteți imagina ce dezbateri acide sunt la ora actuală în Europa legate, de exemplu, de ajutorul pe care îl dă Germania economiei naționale. 52% din ajutorul social, ajutorul de stat dat în Europa, îl dă Germania. Afectează puternic competiția pe piața europeană. Următoarea țară este Franța, cu 17%. Bineînțeles că celelalte state sunt puternic deranjate de această realitate. Noi, în schimb, în loc să ne concentrăm pe oportunitățile pe care le avem, să încercăm să împrumutăm. Să împrumutăm, pentru că oricum, până acum, în 30 de ani, România s-a împrumutat în mod constant doar pentru pensii și salarii. Acum a sosit momentul să încercăm să fructificăm această oportunitate, să ne împrumutăm pentru autostrăzi, pentru a construi cele 8 spitale regionale, pentru a aloca 10% pentru sănătate, pentru că media europeană este de 10%, nu 5% cât este la noi. Avem capacitatea de a dezvolta o întreagă industrie în cercetarea medicală. Avem școală în acest sens. Ori noi abandonăm domenii strategice unde avem capacitatea să ne dezvoltăm. Ce ne costă să alocăm 0,5% pentru cercetare medicală?
0: Da, am văzut, aveți un PAC pentru sănătate propus. Mă miră că nu l-au luat în seamă, că chiar e nevoie în urma acestei crize de un PAC național între partide pe sănătate. Și ați propus asta cu cercetarea medicală, unde noi eram buni înainte de 89.
1: Absolut. Și am stat minute bune, să nu spun ore, și am explicat punct cu punct premierului Orban de ce este importantă această lege pe care cei mai buni specialiști în managementul sănătății din această țară au elaborat-o. Nu este creată de mine, nu mă pricep, dar cei mai buni specialiști au creat această lege. Președintele Băsescu a fost cel care a cerut acest proiect de lege în timpul mandatului domniei sale de șef al statului. E de actualitate și astăzi, după atâția ani, și noi am făcut acest demers, am discutat cu toți liderii politici. Sigur că e o prioritate, trebuie să analizăm. Aici e o chestiune de viziune și de voință. Din păcate, de la obiective până la implementare, de multe ori, interesele politice omoară obiective nobile. Ori, la ora actuală avem nevoie ca de aer, de acțiune imediată. Aceste luni se fug cum nu le vedem și ratăm oportunități. Fiecare zi pierdută în această perioadă înseamnă oportunități uriașe ratate pentru România. România are nevoie de o injectare în piață de cel puțin 30 de miliarde de euro, 30 de miliarde de euro pentru a salva economia. Și avem oportunități. Trebuie să se implice și Banca Națională. Deci nu pot rămâne singurii responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă la ora actuală, doar guvernul. Toate instituțiile au obligația și, dacă vreți, trebuie făcut acest lucru nu numai din oportunitate și din obligație instituțională, din patriotism. Patriotism înseamnă fapte. Dacă prețuiești această țară, îți dedici întreaga pregătire și capacitate de a genera idei pentru a ieși din această criză. Ori noi asistăm la un joc politic mărunt, la chestiuni care n-au nicio valoare, să-l dăm jos pe Câțu, să... Nu asta vor românii. Românii vor decidenți, hotărâți, care știu ce vor de la viața politică și ce soluții propun pentru a aduce bunăstare și pentru a ieși din această criză. Obiectivul e simplu. Să păstrăm toate locurile de muncă. Povești că se vor mări salarii și pensii. Să fim sănătoși și să fim siguri că putem păstra cât mai multe locuri de muncă și să păstrăm, să avem suficienți bani pentru a plăti pensiile la timp. În rest, sunt lucruri care sunt la propagandă, din păcate.
0: Stați că a spus o chestiune foarte interesantă. N-am auzit-o până acum. Deci Germania și Franța dau ajutor de stat companiilor private și ele la concurență vor zdrobi pe celelalte din Europa, nu-i așa?
1: Toată Europa, bineînțeles, sunt realități.
0: De ce profită de faptul că nu mai e pactul ăla?
1: Absolut.
0: Și noi de ce nu?
1: Guvernele acționează ca tare.
0: Am văzut, dacă dau și la Air France, am văzut, da?
1: Bineînțeles. Dar, repet, din tot ceea ce a aprobat până acum Comisia Europeană ca ajutor de stat oferit de către state, 52% oferă Germania. Următoarea țară este Franța, cu 17%. Urmează Spania, Olanda și celelalte state. Deci, și din acest punct de vedere, bineînțeles că există discuții extrem de serioase la Bruxelles și în celelalte capitale cu privire la consecințele acestor măsuri, pentru că este evident pentru orice companie care primește un suport consistent se va redresa mult mai ușor decât companii care nu au același suport pentru că statele nu-și permit sau nu au această viziune.
0: De fie didactic așa. Da, interesant. Până la criză, până la decide Comisia Europeană că nu se mai ține cont de nicio prudență, să-i spunem, pactul ăla de stabilitate, da. Nemții nu puteau să ajute, să dea ajutor de stat unei companii, nici noi că știm, venea Comisia Europeană. Acum se dă voie, da? Vreau să spuneți că asta înseamnă că companiile lor care vor primi de la stat vor deveni foarte puternice în raport cu spaniole, fac și ei la fel?
1: Da, dar au mult mai puțin bani și își permit să atragă mult mai puțin bani. Gândiți-vă că la ora actuală Comisia gândește un amplu program prin care să cumpere datoriile publice ale unor state pentru a le salva.
0: Italia ne-abia aștepta, nu-i așa?
1: Și Italia și Spania și alte state, dezbaterea aceea e legată de eurobonduri și nu au, pentru că datoria lor publică, de exemplu a Franței după această criză, va fi de peste 115%. Sunt țări în Uniunea Europeană care trec de 130% în datorie publică, datorie suverană, în comparație cu noi. Iată un alt avantaj. România are o datorie publică de aproape 40%. Deci ne putem împrumuta cu cât dorim, numai să avem proiecte. Și pentru asta e nevoie, știți cum, ca într-un ritm de unitate militară, continuu să pregătim proiecte și să le procesăm și să căutăm bani, bineînțeles, pe piață și internă. Și internă, de asta am spus că Banca Națională nu trebuie să rămână un simplu jucător prudent, ci să comunice și împreună cu guvernul să caute soluții pentru a ajuta statul să obțină niște împrumuturi rezonabile pentru a le investi în proiecte mari de infrastructură, pentru că ele generează locuri. A reporni acum proiectul autostrăzii Transilvania înseamnă să oferi zeci de mii de noi locuri de muncă și implicit să ajuți industria conexă, că e vorba de cazări, că e vorba de restaurante și așa mai departe. Deci tot ceea ce este conectat puternic de această industrie poate primi o gură de oxigen. Deci eu sunt adeptul măsurilor ferme, cu impact imediat, că de încheiat le vom încheia. Important este să fructificăm această oportunitate prin suspendarea pactului de stabilitate și creștere. pentru că el ne permite să aducem cât de mulți bani putem.
0: Da, da. Ne permite ca și Germania, că asta e foarte importantă nuanța noastră, să dăm ajutor de stat unor firme românești, da?
1: Absolut.
0: Una de mare de turism, da? Putem, da?
1: Domnul Cristoiu, nu ne oprește nimeni și nu ne va critica nimeni dacă spunem că toate lucrările pe care le începe guvernul începând de mâine sunt alocate doar companiilor românești. Nu ne oprește nimeni.
0: Da, dacă nu mai e rigoarea de la...
1: Absolut. Toate regulile europene s-au suspendat. Și așa fac toate națiunile din Uniunea Europeană. Nu este nimic anti-european. Este o măsură prin care încerci să-ți ajuți țara și aproapele tău. Este vital. Voi milita constant ca în acest an toți cei care vor să meargă în vacanță să o facă în țară. Să ajutăm industria autohtonă. Putem vizita celelalte orașe superbe din Europa sau stațiuni în anii următori. Dar în această perioadă este esențial să dăm dovadă de un patriotism tăcut, prin acțiune, prin fapte, nu prin povești.
0: Și cum ați vedea intervenția statului pentru ca românii totuși să rămână în țară și să viziteze România?
1: În mod clar, prin a stimula cu vouchere, cu tot felul de măsuri fiscale pe care le acordă, dar în primul rând, toți trebuie să înțelegem că această măsură ne ajută pe fiecare dintre noi. Nu este o chestiune de patriotism ieftin. Este o acțiune de responsabilitate și de susținere a economiei noastre.
0: Da.
1: O fac toți, trebuie să o facem și noi.
0: Domnul Tomac, în momentul în care e foarte interesantă această idee cu ajutorul de stat, dar în acel moment nu ai o problemă, de ce lui ăla îi dai și lui ăla nu îi dai?
1: Trebuie făcută în mod transparent și în mod egal către toată lumea, nu doar pentru clienții politici.
0: Companiilor multinaționale trebuie să le dai? Nu, că sunt ale lor.
1: Depinde în ce domeniu își desfășoară activitatea.
0: Da, în ce sens?
1: Depinde. Dacă sunt companii multinaționale, dar ele au un număr uriaș de angajați și parte din producție este destinată pieții interne, deci lucrurile trebuie privite foarte chipzuit din punctul ăsta de vedere. Dar, repet, e o oportunitate să ne luăm revanșa și să consolidăm companii românești care au demonstrat că sunt profesioniste și capabile să desfășoare lucrări mari.
0: Ca să conchid, deci este o posibilitate acum pentru noi să fim prin noi înșine un pic.
1: Exact. Bun. Cum spuneau în perioada interbelică.
0: Vreau să-l cunoașteți mai bine, pe domnul premier. I-a spus lucrurile astea?
1: Da, bineînțeles.
0: Și au de gând să facă sau nu?
1: Le-am spus din convingere. Eu, ca om politic, vreau să am conștiința împăcată. V-am spus că m-a marcat perioada în care oameni care se simțeau în nesiguranță îmi scriau și îmi cereau sfatul pentru că doresc să revină în țară. În semn de solidaritate și responsabilitate, mi-am lăsat toate contactele, am făcut publice și am ajutat. Și am această conștiință. Din același motiv, am mers cu tot setul de măsuri, nu absurde, în care cred cu toată tăria și le-am prezentat și primului ministru din partea Partidului Mișcarea Populară. Că vor avea curaj să și le asume e o chestiune, dar eu față de mine, față de seminii mei, față de această țară, am conștiința împăcată că am spus și am făcut ceea ce cred de cuvință. Că eu nu sunt la guvernare. Doar susțin guvernul.
0: Da, am văzut.
1: Știu că dumneavoastră m-ați mai... am mulți secretari de stat.
0: Da. Ați observat asta. Spuneți-mi, cum vedeți după ieșirea din criză? O remaniere a guvernului un guvern de mai larg, de dreapta, un guvern de Uniune Națională? Vedeți o schimbare minimă la nivel de guvernare?
1: După ce va trece starea de alertă, în situația în care nu vom mai avea atât de multe cazuri și vom intra pe un trend de descreștere și revenire la normalitate, cred că se impune o resetare. Dar vin alegerile. Noi în luna septembrie vom avea alegerile.
0: Alegerile cum le vedeți? Deci, dumneavoastră, partidul, cum vede alegerile?
1: Calendar. Vom avea în luna septembrie alegeri locale atipice. Nu vom mai avea reuniuni, nu vom mai merge prin scările de bloc sau pe străzi prin comune, ci vom face publicitate pe panouri, prin instrumentele media, vom discuta așa cum discut cu dumneavoastră, cu cetățenii care ne vor pune întrebări incomode, că așa e în politică și e bine să fie așa, și vom avea o campanie atipică.
0: Da, este foarte important ce a spus, adică va fi campanie, dar o campanie mai mult online, atipică. Exact. Parlamentarele când le vedeți?
1: Sper să fie pe 6 decembrie. Este foarte dificil să le amâni pentru anul viitor.
0: Da.
1: Este foarte dificil pentru că mandatul este limitat foarte clar. Singura formulă va fi să implementăm și noi votul prin corespondență ca în Polonia și să votăm de acasă. Deși îmi este greu să-mi dau seama câte plângeri vor fi la bec că au dispărut.
0: Domnul președinte, în final, am întrebat pe toți liderii politici, deci s-a intrat în criză, mai țineți minte, cu entuziasmul ăla, vin anticipatele, dreapta, rupe tot. Criza a schimbat ceva în opțiunile, adică a schimbat capitalul electoral al forțelor politice, au crescut unii, au pierdut alții?
1: În mod sigur, da.
0: Cine?
1: În mod sigur, da. Efectele încă nu le simțim. Efectele nu le simțim pentru că a existat un efort uriaș al tuturor statelor, nu doar România a luat aceste măsuri, de a încerca să țină totul pe linia de plutire. În momentul în care toate măsurile pe care statele la ora actuală în întreaga lume le iau în luna mai, vor produce efecte începând cu luna iunie. Și abia de atunci vom ști exact pulsul și percepția cetățenilor în raport cu decidenții politici. Dar la ora actuală nu există niciun câștigător. Că am văzut cum se felicitau cei din PSD. Este jenant. Suntem încă în plină... suntem încă în plină criză. Nu interesează pe români caz este Câțu sau nu este Câțu. Oamenii vor soluții concrete. De asta noi am făcut un exercițiu foarte util, să știți, pentru că îmi scriau oamenii și voiau să comunice pur și simplu. Și am simțit că nimeni nu-i ascultă. Și am creat o platformă, www.soluțiata.ro, da, unde invităm pe oameni să-și pună punctele de vedere legat de sănătate, economie, educație, agricultură. Și cele mai bune idei le vom prelua și le vom duce în Parlament. Este singura noastră modalitate prin care ne permitem să comunicăm direct cu oamenii, să preluăm parte din inițiativelor, pentru că sunt oameni foarte deștepți, care nu sunt nici în partide, nici nu au vreo funcție, nu sunt nici în instituții, dar sunt foarte buni specialiști pe domeniile în care își desfășoară activitatea. Și trebuie să ținem cont în momente de criză și de aceste chestiuni.
0: Da, eu vă felicit pentru inițiativa asta și eu sunt adeptul unei mari consultări naționale, pentru că nu am mai trăit până acum o asemenea experiență și niciun partid nu poate să ia pe cum propriu, să asculte și pe alții. Vedeți și la un moment dat un pact între partide sau se continuă, s-a intrat în campanie electorală și bătălia abia acum începe?
1: A existat o tentativă a PSD-ului de a ne invita pe toți la aceeași masă. Vă spun sincer că am mers cu toată deschiderea și responsabilitatea unui om politic care trebuie să ia decizii în momente de criză. Ce s-a întâmplat după, ați văzut și dumneavoastră. Am intrat iar în logica în care cineva e mai pregătit decât celălalt, guvernul s-a supărat, chestiuni care, din păcate, în viața politică românească nu au continuitate. Nu putem face. Am făcut pactul pentru educație, la o lună după ce l-au semnat toți, a fost aruncat la coș. S-au făcut multe angajamente pe obiective importante și la ora actuală tot 85% din unitățile de învățământ nu au autorizație ISO.
0: Da.
1: Și asta este una dintre tragediile naționale și multe alte probleme cu care ne confruntăm.
0: Și acum ultima întrebare, când după 15 mai vă reluați la partid viața politică obișnuită, în afară de strângeri de mână?
1: Bineînțeles, ieri am avut prima conferință de presă.
0: Deci deja nu mai online.
1: Nu, am avut
0: Activitatea.
1: prima conferință de presă pentru că ieșim din starea de urgență, intrăm într-o nouă situație și este important să comunicăm. Este absolut vital să începem să ne punem la dispoziția statului opțiunile noastre și obiectivele noastre cu privire la ceea ce se întâmplă. Pentru că urmează vremuri foarte grele, din toate punctele de vedere. Și din punctul meu de vedere, avem două categorii care vor fi puternic afectate. Oamenii care au venituri foarte mici vor fi puternic afectați, pentru că dacă într-o familie unde sunt venituri modeste, rămâne unul din membrii familiei fără loc de muncă și fără venit, o vor duce și mai greu și o vor duce foarte. Vor traversa o perioadă foarte complicată cei care au foarte multe resurse și pe care trebuie să le gestioneze. Va
0: Dar
1: exista
0: interesant
1: o
0: este.
1: prăbușire a pieței de capital,
0: Da?
1: bineînțeles că toată lumea va fi prudentă și primul lucru pe care îl vor face, își vor reduce din activitate. Reducerea din activitate înseamnă concedieri, înseamnă mai puține taxe la stat. Și cred că aici e nevoie de o mediere, de un suport și un dialog consistent cu mediul de afaceri pentru a păstra locurile de muncă și taxele și impozitele care vin la stat și, bineînțeles, o solidaritate sănătoasă și transparentă cu cei aflați în dificultate.
0: Vă
1: Pentru că
0: așteptați la revolte sociale?
1: nu cred. Nu cred. Românii se revoltă foarte greu și când se revoltă se simte pe tot globul. Nu
0: Da.
1: suntem în situația asta, dar din păcate simt că vom avea o categorie de cetățeni care va avea mult de suferit. Și cu această categorie statul trebuie să fie foarte atent. Nu trebuie să primească toți ajutoare. Exista acea inițiativă, fiecare român să primească 70 de măști. Eu și sunt convins că și dumneavoastră
0: Da,
1: nu
0: corect.
1: avem nevoie să ne lase guvernul României la poartă o cutie cu măști. Că ne descurcăm, dar în schimb sunt cetățeni care au nevoie.
0: Ultima întrebare. Când credeți că vom putea da mâna? Când ne vor da voie? Când vom avea voie să dăm mâna unii cu alții? Așa, în timp. La anul,
1: Eu
0: când?
1: sper
0: Peste.
1: că nu doar în campanie electorală.
0: Nu, așa, în general, că acum nu putem.
1: În cursul acestui an, spre
0: Deci.
1: sfârșitul acestui an, sper că se vor ridica toate restricțiile și vom întâmpina Crăciunul bucurându-ne unii cu alții
0: În
1: de
0: mâna unii cu alții.
1: revenirea la
0: Vă mulțumesc,
1: guvernare.
0: domnule președinte, a fost interesant proiecte. Eu vă urez succes. Când vom mai fi, voi facem un dialog
1: Mă
0: și.
1: bucur mult și vă mulțumesc. Data viitoare vă aștept aici, vă invit la cabinetul meu parlamentar. Am un birou la Bruxelles și unul la București și în
0: Da? Da.
1: acest birou parlamentar veți găsi una dintre cele mai interesante biblioteci, pentru că am cărți foarte vechi, foarte multe.
0: Asta deja m-a făcut curios, chiar că vin. Sunt curios când e vorba de cărți. Vă mulțumesc, domnule președinte.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
3: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a început ieri seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și a plecat încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați care nu are o susținere politică clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare României. Și după întâlnirea cu reprezentanții USR, Eugen Tomac și-a exprimat speranța că partidele vor trece peste rezervele pe care le au și îi vor acorda sprijinul. Reprezentanții USR s-au arătat în schimb mai puțin optimiști că ar putea vota un guvern de tehnocrați condus de Eugen Tomac. Liderul partidului, Dominic Fritz, a precizat că USR consideră necesară continuarea reformelor începute de cabinetul Ilie Bolojan și s-a arătat sceptic că acest lucru s-ar putea întâmpla în noile condiții. Ultima întâlnire de ieri a fost cu cei din conducerea PSD, care și-au arătat de la bun început deschiderea la dialog cu premierul desemnat, pentru că România are nevoie urgentă de un guvern. După întrevedere, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că așteaptă măsuri ca restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat cu pierderi, care nu își pot plăti datoriile, scăderea TVA-ului la alimentele de bază și la medicamente până la 9% sau chiar 5%, precum și o reducere a taxelor pe muncă pentru salariile mici și medii. Sorin Grindeanu a precizat că o decizie finală privind susținerea pentru viitorul guvern va fi luată în forurile de conducere extinse ale PSD, după ce vor fi prezentate programul de guvernare și echipa de miniștri. Astăzi, Eugen Tomac va discuta cu DMR, minoritățile naționale și cu parlamentari independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că nu se va întâlni cu AUR sau SOS România. De altfel, AUR refuză orice dialog cu premierul desemnat. Liderii formațiunii consideră că propunerea lui Eugen Tomac este o soluție de avarie sortită eșecului, care nu face decât să prelungească criza politică și administrativă din țară. Aseară, premierul desemnat Eugen Tomac a confirmat câteva nume de miniștri pe care le va propune în Parlament. Sorin Costreie la Educație, ambasadorul României la NATO Dan Necolăescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Bazinele hidrografice Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlat și Jijia, precum și râurile din Dobrogea, sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Pe parcursul zilei este în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ în Dobrogea și nordul Munteniei. Focar de pestă amicilor rumegătoare depistat în județul Mureș. Boala a fost identificată într-o exploatație de ovine situată în localitatea mureșană Viișoara. Pesta amicilor rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă care afectează ovinele și caprinele, cu un impact economic major asupra acestui sector. Boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ceva neașteptat se întâmplă acasă. Taur, o persoană apropiată, aduce o informație care transformă complet o situație. Gemeni, aceasta este o zi bună pentru recunoașterea valorii proprii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Marks, get set, Gold FM, Solid Radio. Iată care sunt știrile economice Gold FM. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în sus la 7,9% estimările privind inflația medie anuală în 2026 cu 1,4% în creștere față de previziunile din toamnă. Ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, varianta de primăvară. Tot în urcare, cu 1,7% a fost revizuit indicele prețurilor de consum pentru sfârșitul anului la 5,3%. Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform raportului trimestrial asupra inflației ediția din mai 2026. Platforma e-licitația ANAF a generat încasări de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat în primele două luni de la lansare, atât prin valorificarea online a bunurilor sechestrate, cât și prin plata voluntară a datoriilor de către contribuabili, a anunțat Ministerul Finanțelor. De la lansarea platformei, la 30 martie, au fost încasate 15,31 de milioane de lei din licitații online, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita executarea silită. În total au fost adjudecate 78 de licitații, iar prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât prețurile de pornire. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în luna mai a acestui an cu 7% față de aceeași lună din 2025, în timp ce vehiculele electrificate au consemnat un avans de 32%, arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Conform informațiilor centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în mai autoturismele electrificate au o cotă de piață de 68,5%. Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a îmbunătățit în iunie pentru a doua lună consecutiv, indicând în următoarea perioadă o continuare a stabilizării economice în contextul efectelor războiului din Iran. Totuși, studiul arată că redresarea în zona euro este mai puțin dinamică decât în alte regiuni importante, dar blocul beneficiază de pe urma mediului internațional pozitiv. Directorul general al Fondului Monetar Internațional a declarat că, după ce s-a confruntat cu crize repetate în ultimii ani, lumea trebuie să construiască fundații care să poată rezista șocurilor care au devenit mai frecvente. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, un obiectiv dorit de mult timp, pare brusc la îndemână. Leu, tot efortul de autocunoaștere din ultimele luni, devine vizibil pentru cei din jur. Fecioară, o prietenie se dovedește surprinzător de valoroasă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On Gold FM, Solid Radio.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile rusești de azi noapte asupra regiunii Harkov în estul Ucrainei au făcut 3 morți și 6 răniți, au anunțat autoritățile locale. Ieri președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avut o conversație telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a încerca reluarea negocierilor în vederea găsirii unei soluții la războiul din Ucraina. Liderul ucrainean a menționat în mai multe rânduri posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, ceea ce ar fi o premieră de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. Săptămâna trecută, Zelensky i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Președintele american Donald Trump l-a sunat ieri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, a declarat un responsabil de la Casa Albă pentru France Press, o convorbire care a urmat după lovituri reciproce între Iran și Israel. Într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare, Trump le-a cerut ieri celor două țări să înceteze imediat ostilitățile. Armata israeliană a anunțat în această dimineață că a interceptat în sudul țării o țintă aeriană suspectă provenind din Yemen, fără a raporta răniți până în prezent. Un cutremur puternic a avut loc în largul coastelor de vest a Cubei, corespondenței France Press la Havana, raportând că mișcările seismice, care au durat aproximativ 20 de secunde, au obligat locuitorii să iasă din clădiri pentru a se refugia în stradă. Seismul a atins o magnitudine de 6,1 și s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de extremitatea occidentală a insulei, conform Institutului American de Geofizică. Autoritățile cubane au indicat faptul că seismul a fost resimțit în tot vestul țării și, potrivit jurnaliștilor France Press, până în Florida, în sud-estul Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, munca depusă în tăcere devine vizibilă. Scorpion, o persoană admirată, remarcă eforturile tale și este dispusă să îți ofere un sprijin concret pentru avansare. Săgetător, o situație financiară dificilă își găsește rezolvarea astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre prima zi de negocieri a unei guvernări Eugen Tomac. Ce a fost deosebit și care sunt concluziile de etapă? Despre modul de implicare a lui Nicușor Dan, cum este pentru el scenariul în care Tomac își va depune mandatul sau nu primește voturile necesare investiturii? Despre antirusism excesiv afișat de către Eugen Tomac în mod consecutiv mesajului pozitiv și călduros al lui Putin la adresa românilor ortodoxi, respectiv despre viitorul condominium România-Republica Moldova anunțat cu prioritate de către premierul desemnat. Care sunt explicațiile și concluziile? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA după turneul de la Roland Garros. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 6 locuri și este pe 38. Și Gabriela Ruse a coborât 11 locuri și este pe 88. Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka. Pe 2 se menține Elena Rybakina, iar pe 3 este poloneza Iga Świątek. Câștigătoare la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva a urcat de pe 8 pe 6. Finalista la Roland Garros, poloneza Maia Hvalinska, a urcat 93 de locuri și se află pe poziția 21. Elvețianul Roger Federer va reveni la US Open în luna august. Fostul tenismen cu 20 de titluri de mare șlem în palmares va juca un meci demonstrativ cu 5 zile înainte de startul partidelor de pe tabloul principal. Andrei Rațiu a fost votat de fani jucătorul lunii mai în aplicația Tricolori, a anunțat echipa națională de fotbal a României. Fundașul dreapta, legitimat la Rayo Vallecano, a adunat 40% dintre voturi. Rațiu i-a devansat pe Luis Munteanu, Ionuț Radu, Nicușor Bancu, Denis Man și Răzvan Marin. Andrei Rațiu a fost declarat jucătorul lunii pentru a treia oară anul acesta, după distincțiile obținute în februarie și aprilie. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării. În special după amiaza și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat pot apărea vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Orientali și posibil în Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. În București cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar minima de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, loialitatea și efortul investit într-o relație apropiată dau roade. Vărsător, această zi îți aduce recunoaștere directă și concretă. Pești, un efort creativ susținut atrage atenția cuiva important. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a început ieri seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și a plecat încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați care nu are o susținere politică clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare României. Și după întâlnirea cu reprezentanții USR, Eugen Tomac și-a exprimat speranța că partidele vor trece peste rezervele pe care le au și îi vor acorda sprijinul. Reprezentanții USR s-au arătat în schimb mai puțin optimiști că ar putea vota un guvern de tehnocrați condus de Eugen Tomac. Liderul partidului, Dominic Fritz, a precizat că USR consideră necesară continuarea reformelor începute de cabinetul Ilie Bolojan și s-a arătat sceptic că acest lucru s-ar putea întâmpla în noile condiții. Ultima întâlnire de ieri a fost cu cei din conducerea PSD, care și-au arătat de la bun început deschiderea la dialog cu premierul desemnat, pentru că România are nevoie urgentă de un guvern. După întrevedere, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că așteaptă măsuri ca restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat cu pierderi, care nu își pot plăti datoriile, scăderea TVA-ului la alimentele de bază și la medicamente până la 9% sau chiar 5%, precum și o reducere a taxelor pe muncă pentru salariile mici și medii. Sorin Grindeanu a precizat că o decizie finală privind susținerea pentru viitorul guvern va fi luată în forurile de conducere extinse ale PSD, după ce vor fi prezentate programul de guvernare și echipa de miniștri. Astăzi, Eugen Tomac va discuta cu DMR, minoritățile naționale și cu parlamentari independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că nu se va întâlni cu AUR sau SOS România. De altfel, AUR refuză orice dialog cu premierul desemnat. Liderii formațiunii consideră că propunerea lui Eugen Tomac este o soluție de avarie sortită eșecului, care nu face decât să prelungească criza politică și administrativă din țară. Aseară, premierul desemnat Eugen Tomac a confirmat câteva nume de miniștri pe care le va propune în Parlament. Sorin Costreie la educație, ambasadorul României la NATO Dan Necolăescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Bazinele hidrografice Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlat și Jijia, precum și râurile din Dobrogea, sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Pe parcursul zilei este în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ în Dobrogea și nordul Munteniei. Focar de pestă amicilor rumegătoare depistat în județul Mureș. Boala a fost identificată într-o exploatație de ovine situată în localitatea mureșană Viișoara. Pesta amicilor rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă care afectează ovinele și caprinele, cu un impact economic major asupra acestui sector. Boala nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ceva neașteptat se întâmplă acasă. Taur, o persoană apropiată, aduce o informație care transformă complet o situație. Gemeni, aceasta este o zi bună pentru recunoașterea valorii proprii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15, cu Sarmiza Andronic, despre prima zi de negocieri a unei guvernări Eugen Tomac. Ce a fost deosebit și care sunt concluziile de etapă? Despre modul de implicare a lui Nicușor Dan, cum este pentru el scenariul în care Tomac își va depune mandatul sau nu primește voturile necesare investiturii? Despre antirusism excesiv afișat de către Eugen Tomac în mod consecutiv mesajului pozitiv și călduros al lui Putin la adresa românilor ortodoxi, respectiv despre viitorul condominium România-Republica Moldova anunțat cu prioritate de către premierul desemnat. Care sunt explicațiile și concluziile? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în sus la 7,9% estimările privind inflația medie anuală în 2026 cu 1,4% în creștere față de previziunile din toamnă. Ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, varianta de primăvară. Tot în urcare, cu 1,7% a fost revizuit indicele prețurilor de consum pentru sfârșitul anului la 5,3%. Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform raportului trimestrial asupra inflației ediția din mai 2026. Platforma e-licitație ANAF a generat încasări de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat în primele două luni de la lansare, atât prin valorificarea online a bunurilor sechestrate, cât și prin plata voluntară a datoriilor de către contribuabili, a anunțat Ministerul Finanțelor. De la lansarea platformei, la 30 martie, au fost încasate 15,31 de milioane de lei din licitații online, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate după ce contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita executarea silită. În total au fost adjudecate 78 de licitații, iar prețurile finale au fost în medie cu 17% mai mari decât prețurile de pornire. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în luna mai a acestui an cu 7% față de aceeași lună din 2025, în timp ce vehiculele electrificate au consemnat un avans de 32%, arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Conform informațiilor centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în mai autoturismele electrificate au o cotă de piață de 68,5%. Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a îmbunătățit în iunie pentru a doua lună consecutiv, indicând în următoarea perioadă o continuare a stabilizării economice în contextul efectelor războiului din Iran. Totuși, studiul arată că redresarea în zona euro este mai puțin dinamică decât în alte regiuni importante, dar blocul beneficiază de pe urma mediului internațional pozitiv. Directorul general al Fondului Monetar Internațional a declarat că, după ce s-a confruntat cu crize repetate în ultimii ani, lumea trebuie să construiască fundații care să poată rezista șocurilor care au devenit mai frecvente. Previziunea astrală pentru RAC, Leu și Fecioară. RAC, un obiectiv dorit de mult timp, pare brusc la îndemână. Leu, tot efortul de autocunoaștere din ultimele luni, devine vizibil pentru cei din jur. Fecioară, o prietenie se dovedește surprinzător de valoroasă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile rusești de azi noapte asupra regiunii Harkov în estul Ucrainei au făcut 3 morți și 6 răniți, au anunțat autoritățile locale. Ieri președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avut o conversație telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a încerca reluarea negocierilor în vederea găsirii unei soluții la războiul din Ucraina. Liderul ucrainean a menționat în mai multe rânduri posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, ceea ce ar fi o premieră de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. Săptămâna trecută, Zelensky i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Președintele american Donald Trump l-a sunat ieri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, a declarat un responsabil de la Casa Albă pentru France Press, o convorbire care a urmat după lovituri reciproce între Iran și Israel. Într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare, Trump l-a cerut ieri celor două țări să înceteze imediat ostilitățile. Armata israeliană a anunțat în această dimineață că a interceptat în sudul țării o țintă aeriană suspectă provenind din Yemen, fără a raporta răniți până în prezent. Un cutremur puternic a avut loc în largul coastelor de vest a Cubei, corespondenței France Press la Havana, raportând că mișcările seismice, care au durat aproximativ 20 de secunde, au obligat locuitorii să iasă din clădiri pentru a se refugia în stradă. Seismul a atins o magnitudine de 6,1 și s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de extremitatea occidentală a insulei, conform Institutului American de Geofizică. Autoritățile cubane au indicat faptul că seismul a fost resimțit în tot vestul țării și, potrivit jurnaliștilor France Press, până în Florida, în sud-estul Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, munca depusă în tăcere devine vizibilă. Scorpion, o persoană admirată, remarcă eforturile tale și este dispusă să îți ofere un sprijin concret pentru avansare. Săgetător, o situație financiară dificilă, își găsește rezolvarea astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Products. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA după turneul de la Roland Garros. În schimb, Jacqueline Cristiana a coborât 6 locuri și este pe 38. Și Gabriela Ruse a coborât 11 locuri și este pe 88. Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka. Pe 2 se menține Elena Rybakina, iar pe 3 este poloneza Iga Świątek. Câștigătoare la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva a urcat de pe 8 pe 6. Finalista la Roland Garros, poloneza Maja Chwalińska, a urcat 93 de locuri și se află pe poziția 21. Elvețianul Roger Federer va reveni la US Open în luna august. Fostul tenismen cu 20 de titluri de mare șlem în palmares va juca un meci demonstrativ cu 5 zile înainte de startul partidelor de pe tabloul principal. Andrei Rațiu a fost votat de fani jucătorul lunii mai în aplicația Tricolori, a anunțat echipa națională de fotbal a României. Fundașul dreapta, legitimat la Rayo Vallecano, a adunat 40% dintre voturi. Rațiu i-a devansat pe Luis Munteanu, Ionuț Radu, Nicușor Bancu, Denis Man și Răzvan Marin. Andrei Rațiu a fost declarat jucătorul lunii pentru a treia oară anul acesta, după distincțiile obținute în februarie și aprilie. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării. În special după amiaza și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat pot apărea vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Orientali și posibil în Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. În București cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar minima de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, loialitatea și efortul investit într-o relație apropiată dau roade. Vărsător, această zi îți aduce recunoaștere directă și concretă. Pești, un efort creativ susținut atrage atenția cuiva important. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat, iar răspunsul autorităților de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră și bazat pe cooperare extinsă și aprofundată, a declarat ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu la o conferință bilaterală româno-americană ce are loc la Constanța. În cadrul lucrărilor, el a subliniat că parteneriatul strategic româno-american este extrem de important pentru România, nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și combaterii criminalității. Dezbaterile, care vor ține până mâine, au fost deschise de procurorul general, care a spus că, în prezent, crima organizată transfrontalieră reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa ordinii juridice, securității publice și stabilității instituționale. Peste 200 de percheziții au loc astăzi în cadrul a 51 de acțiuni desfășurate la nivel național în contextul operațiunii Jupiter 5, derulată de parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, fiind vizate infracțiuni economico-financiare, fapte de corupție, infracțiuni silvice, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, înșelăciune, spălarea banilor, camătă, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, punere în circulație de produse contrafăcute și obținere ilegală de fonduri, fals material în scrisuri oficiale, bancrută simplă și bancrută frauduloasă, șantaj. Au fost emise și 77 de mandate de aducere. Tot în cadrul acțiunii Jupiter, ieri s-au desfășurat peste 150 de percheziții în toată țara. Adunările generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și procurorilor sunt convocate astăzi în vederea conturării unui punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării. Magistrații reclamă o campanie de decredibilizare continuă a puterii judecătorești și vor emite un punct de vedere cu privire la acest aspect. Tot astăzi, sindicaliștii din sănătate sunt în grevă japoneză, ei amenințând cu greva generală, nemulțumiți de aceeași lege a salarizării. Ieri salariații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au continuat protestele față de unele măsuri din proiectul legii salarizării unitare, care vizează restructurarea structurilor implicate în gestionarea fondurilor europene și diminuarea veniturilor. De asemenea, grefierii și-au continuat și ei boicotul activității, nemulțumiți de perspectiva pierderii premiilor salariale și ale altor sporuri și beneficii. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede instituirea pe 22 ianuarie a Zilei Naționale Ana Aslan, în semn de recunoaștere a contribuției fundamentale a academicienei la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei mondiale. Potrivit proiectului inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD, SOS și AUR, autoritățile administrației publice, centrale și locale, precum și instituțiile publice, pot organiza la acea dată manifestări cu caracter științific, cultural și educativ dedicate vieții și operei Anei Aslan. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ceva neașteptat se întâmplă acasă. Taur, o persoană apropiată aduce o informație care transformă complet o situație. Gemeni, aceasta este o zi bună pentru recunoașterea valorii proprii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15, cu Sarmiza Andronic, despre prima zi de negocieri a unei guvernări Eugen Tomac. Ce a fost deosebit și care sunt concluziile de etapă? Despre modul de implicare a lui Nicușor Dan, cum este pentru el scenariul în care Tomac își va depune mandatul sau nu primește voturile necesare investiturii? Despre antirusism excesiv afișat de către Eugen Tomac în mod consecutiv mesajului pozitiv și călduros al lui Putin la adresa românilor ortodoxi, respectiv despre viitorul condominium România-Republica Moldova anunțat cu prioritate de către premierul desemnat. Care sunt explicațiile și concluziile? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze anul acesta cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. Însă, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Ajustările salariale de anul acesta vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste, se menționează în nota aferentă prognozei. Majorarea salariului minim de la 1 iulie cu 6,8% până la un nivel de 4.325 de lei va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. Costul mediu al datoriei publice guvernamentale a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene între 2024 și 2025, arată datele publicate de Eurostat. Cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România cu 5,2%, urmată de Polonia cu 4,5%, Cehia 3,1% și Italia 3%. Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda, 1,4%, urmată de Luxemburg, 1,5%, țările de jos, 1,7%, Germania, 1,8%, precum și Franța, Finlanda și Suedia, toate cu câte 1,9%. Fermierii au depus peste 671.300 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9,76 de milioane de hectare în cadrul campaniei 2026. Suprafața declarată a crescut cu puțin peste 38.000 de hectare, comparativ cu anul precedent, în timp ce numărul cererilor a scăzut cu 37.000. Această evoluție confirmă continuarea procesului de consolidare a exploatațiilor agricole prin masarea terenurilor și creșterea dimensiunii fermelor, cu efecte pozitive asupra eficienței și competitivității sectorului agricol, susțin reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Rusia ar urma să își reducă exporturile de țiței pe fondul planurilor de a crește capacitatea rafinărilor în iunie. În urma deficitului de combustibili, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să își păstreze anonimatul. Cantitățile de țiței încărcate din porturile Primorosc, Ust-Luga și Novorossiysk ar putea scădea la 1,7 milioane de barili pe zi luna aceasta, de la 2,5 milioane în mai. Declinul ar putea fi provocat parțial de reducerea nivelului producției, susțin sursele. În primele 5 luni din acest an, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut în ritm anual cu aproximativ 30%. În plus, campania susținută a Ucrainei de atacuri cu drone asupra teritoriilor ocupate de Rusia perturbă liniile de aprovizionare ale Moscovei și agravează criza combustibilului declanșată deja de atacurile de la distanță asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Crimea se confruntă în special cu grave dificultăți logistice și penurii. Vânzările de automobile din China și-au extins declinul luna trecută. Datele publicate ieri de Asociația Producătorilor Chinezi de Autoturisme arată că vânzările au scăzut în ritm anual cu 22,3% luna trecută, la 1,53 de milioane de vehicule, fiind a opta lună de declin consecutiv. În primele 5 luni din acest an, vânzările au scăzut în ritm anual cu 19,7% la 7,18 milioane de vehicule. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, un obiectiv dorit de mult timp, pare brusc la îndemână. Leu, tot efortul de autocunoaștere din ultimele luni devine vizibil pentru cei din jur. Fecioară, o prietenie se dovedește surprinzător de valoroasă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: on Gold FM. Solid Radio.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a sugerat ieri că Statele Unite vor declara victoria totală asupra Iranului în următoarele două săptămâni, făcând această declarație la un meeting televizat organizat pentru senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, care candidează astăzi în alegerile primare. Nu este prima dată când liderul de la Casa Albă face promisiuni în privința unor progrese semnificative. Ieri, atacurile israeliene asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 14 persoane după ce Iranul a amenințat că va ataca din nou Israelul dacă acesta continuă să bombardeze țara. Între timp, gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a declarat că a vizat trupele israeliene din interiorul Libanului, dar nu a revendicat niciun atac pe teritoriul israelian. Armata israeliană a declarat în această dimineață că a interceptat o țintă aeriană provenind din Yemen, dar nu au existat victime. Germania și Franța au decis să abandoneze proiectul comun pentru dezvoltarea unui avion de luptă evaluat la aproximativ 100 de miliarde de euro după ani de blocaje și dispute între companiile implicate. Decizia reprezintă un eșec major pentru una dintre cele mai ambițioase inițiative de apărare europene, transmite Reuters. Bilanțul seismului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit ieri sudul Filipinelor a crescut la 37 de morți, aproape 500 de răniți și cel puțin 4 dispăruți.

0: anunțat astăzi Agenția pentru Situații de Urgență a țării. Cutremurul a declanșat alunecări de teren, a provocat prăbușirea unor clădiri și a avariat drumuri și poduri. Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a anunțat că a înregistrat 1100 de replici de la cutremurul de ieri, cea mai puternică dintre acestea având magnitudinea de 6,7. Deputații ungari au acceptat ieri să li se diminueze veniturile cu 40% pentru a contribui la ușurarea poverii finanțelor publice. Începând de luna viitoare, salariul de bază al deputaților ungari va fi de 3.690 de euro brut, economiile realizate reprezentând, potrivit majorității conservatoare, un an de cheltuieli de funcționare a Parlamentului. Președintele Donald Trump l-a nominalizat ieri în mod oficial pe Dodd Blanche pentru funcția de procuror general, încercând să-l instaleze în funcția de cel mai înalt oficial al justiției din Statele Unite ale Americii, pe fostul său avocat, cel care a condus apărarea în procesul privind plățile către Stormy Daniels și în alte dosare federale intentate după ce actualul președinte și-a încheiat primul mandat. Procurorul general al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, care deja se retrăsese din funcție, a fost suspendat ieri din cauza acuzațiilor de agresiune sexuală formulate de o membră a echipei sale. Cei 21 de membri ai Biroului Adunării Curții Penale Internaționale au decis, cu majoritate calificată, să-l suspende pe procuror din funcție cu efect imediat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, munca depusă în tăcere devine vizibilă. Scorpion, o persoană admirată, remarcă eforturile tale și este dispusă să îți ofere un sprijin concret pentru avansare. Săgetător, o situație financiară dificilă își găsește rezolvarea astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de final ale turneului de tenis WTA 500 de la Queen's Club, după ce a învins-o pe chinezoaica King Wenjen cu 6-4, 7-6 aseară la Londra. Cristian, locul 38 WTA, s-a impus după o oră și 34 de minute de joc. Sorana Cârstea este a șaptea favorită a turneului și va juca astăzi, în primul tur, contra australiencei Madison Inglis, venită din calificări. Spania și-a încheiat pregătirea pentru Cupa Mondială de Fotbal în cel mai bun mod posibil, învingând-o cu 3-1 pe reprezentativa Peru. În ciuda absenței atacanților vedetă, Lamine Yamal și Nico Williams, ambii recuperați după accidentări, vor fi gata pentru meciul de deschidere al Spaniei la Cupa Mondială. Echipa de basket masculin San Antonio Spurs a învins-o pe New York Knicks cu 115-111 în meciul 3 al finalei NBA. Prezent aseară la meci, președintele Donald Trump a fost huiduit în timpul intonării imnului național. Knicks conduce seria cu 2-1. Meciul 4 se va juca mâine seară. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării. În special după amiaza și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat pot apărea vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Oriental și posibil în Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. În București, cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar minima de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, loialitatea și efortul investit într-o relație apropiată dau roade. Vărsător, această zi îți aduce recunoaștere directă și concretă. Pești, un efort creativ susținut atrage atenția cuiva important. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, go. FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat, iar răspunsul autorităților de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră și bazat pe cooperare extinsă și aprofundată, a declarat ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu la o conferință bilaterală româno-americană ce are loc la Constanța. În cadrul lucrărilor, el a subliniat că parteneriatul strategic româno-american este extrem de important pentru România, nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și combaterii criminalității. Dezbaterile, care vor ține până mâine, au fost deschise de procurorul general, care a spus că, în prezent, crima organizată transfrontalieră reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa ordinii juridice, securității publice și stabilității instituționale. Peste 200 de percheziții au loc astăzi în cadrul a 51 de acțiuni desfășurate la nivel național în contextul operațiunii Jupiter 5, derulată de parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, fiind vizate infracțiuni economico-financiare, fapte de corupție, infracțiuni silvice, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, înșelăciune, spălarea banilor, camătă, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, punere în circulație de produse contrafăcute și obținere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale, bancrută simplă și bancrută frauduloasă, șantaj. Au fost emise și 77 de mandate de aducere. Tot în cadrul acțiunii Jupiter, ieri s-au desfășurat peste 150 de percheziții în toată țara. Adunările generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și procurorilor sunt convocate astăzi în vederea conturării unui punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării. Magistrații reclamă o campanie de decredibilizare continuă a puterii judecătorești și vor emite un punct de vedere cu privire la acest aspect. Tot astăzi, sindicaliștii din sănătate sunt în grevă japoneză, ei amenințând cu greva generală, nemulțumiți de aceeași lege a salarizării. Salariații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au continuat protestele față de unele măsuri din proiectul legii salarizării unitare, care vizează restructurarea structurilor implicate în gestionarea fondurilor europene și diminuarea veniturilor. De asemenea, grefierii și-au continuat și ei boicotul activității, nemulțumiți de perspectiva pierderii premiilor salariale și ale altor sporuri și beneficii. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede instituirea pe 22 ianuarie a Zilei Naționale Ana Aslan, în semn de recunoaștere a contribuției fundamentale a academicienei la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei mondiale. Potrivit proiectului inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD, SOS și AUR, autoritățile administrației publice, centrale și locale, precum și instituțiile publice, pot organiza la acea dată manifestări cu caracter științific, cultural și educativ dedicate vieții și operei Anei Aslan. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ceva neașteptat se întâmplă acasă. Taur, o persoană apropiată aduce o informație care transformă complet o situație. Gemeni, aceasta este o zi bună pentru recunoașterea valorii proprii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre prima zi de negocieri a unei guvernări Eugen Tomac. Ce a fost deosebit și care sunt concluziile de etapă? Despre modul de implicare a lui Nicușor Dan, cum este pentru el scenariul în care Tomac își va depune mandatul sau nu primește voturile necesare investiturii? Despre antirusism excesiv afișat de către Eugen Tomac în mod consecutiv mesajului pozitiv și călduros al lui Putin la adresa românilor ortodoxi, respectiv despre viitorul condominium România-Republica Moldova anunțat cu prioritate de către premierul desemnat. Care sunt explicațiile și concluziile? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze anul acesta cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. Însă, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Ajustările salariale de anul acesta vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste, se menționează în nota aferentă prognozei. Majorarea salariului minim de la 1 iulie cu 6,8% până la un nivel de 4.325 de lei va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. Costul mediu al datoriei publice guvernamentale a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene între 2024 și 2025, arată datele publicate de Eurostat. Cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România cu 5,2%, urmată de Polonia cu 4,5%, Cehia 3,1% și Italia 3%. Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda, 1,4%, urmată de Luxemburg, 1,5%, țările de jos, 1,7%, Germania, 1,8%, precum și Franța, Finlanda și Suedia, toate cu câte 1,9%. Fermierii au depus peste 671.300 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9,76 de milioane de hectare în cadrul campaniei 2026. Suprafața declarată a crescut cu puțin peste 38.000 de hectare, comparativ cu anul precedent, în timp ce numărul cererilor a scăzut cu 37.000. Această evoluție confirmă continuarea procesului de consolidare a exploatațiilor agricole prin masarea terenurilor și creșterea dimensiunii fermelor, cu efecte pozitive asupra eficienței și competitivității sectorului agricol, susțin reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Rusia ar urma să își reducă exporturile de țiței pe fondul planurilor de a crește capacitatea rafinărilor în iunie, în urma deficitului de combustibili, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să își păstreze anonimatul. Cantitățile de țiței încărcate din porturile Primorosc, Ust-Luga și Novorossiysk ar putea scădea la 1,7 milioane de barili pe zi luna aceasta, de la 2,5 milioane în mai. Declinul ar putea fi provocat parțial de reducerea nivelului producției, susțin sursele. În primele 5 luni din acest an, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut în ritm anual cu aproximativ 30%. În plus, campania susținută a Ucrainei de atacuri cu drone asupra teritoriilor ocupate de Rusia perturbă liniile de aprovizionare ale Moscovei și agravează criza combustibilului declanșată deja de atacurile de la distanță asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Crimea se confruntă în special cu grave dificultăți logistice și penurii. Vânzările de automobile din China și-au extins declinul luna trecută. Datele publicate ieri de Asociația Producătorilor Chinezi de Autoturisme arată că vânzările au scăzut în ritm anual cu 22,3% luna trecută, la 1,53 de milioane de vehicule, fiind a opta lună de declin consecutiv. În primele 5 luni din acest an, vânzările au scăzut în ritm anual cu 19,7% la 7,18 milioane de vehicule. Previziunea astrale pentru RAC, Leu și Fecioară. RAC, un obiectiv dorit de mult timp, pare brusc la îndemână. Leu, tot efortul de autocunoaștere din ultimele luni devine vizibil pentru cei din jur. Fecioară, o prietenie se dovedește surprinzător de valoroasă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Hello.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Președintele Donald Trump a sugerat ieri că Statele Unite vor declara victoria totală asupra Iranului în următoarele două săptămâni, făcând această declarație la un meeting televizat organizat pentru senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, care candidează astăzi în alegerile primare. Nu este prima dată când liderul de la Casa Albă face promisiuni în privința unor progrese semnificative. Ieri, atacurile israeliene asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 14 persoane, după ce Iranul a amenințat că va ataca din nou Israelul dacă acesta continuă să bombardeze țara. Între timp, gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a declarat că a vizat trupele israeliene din interiorul Libanului, dar nu a revendicat niciun atac pe teritoriul israelian. Armata israeliană a declarat în această dimineață că a interceptat o țintă aeriană provenind din Yemen, dar nu au existat victime. Germania și Franța au decis să abandoneze proiectul comun pentru dezvoltarea unui avion de luptă evaluat la aproximativ 100 de miliarde de euro după ani de blocaje și dispute între companiile implicate. Decizia reprezintă un eșec major pentru una dintre cele mai ambițioase inițiative de apărare europene, transmite Reuters. Bilanțul seismului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit ieri sudul Filipinelor a crescut la 37 de morți, aproape 500 de răniți și cel puțin 4 dispăruți, a anunțat astăzi Agenția pentru Situații de Urgență a țării. Cutremurul a declanșat alunecări de teren, a provocat prăbușirea unor clădiri și a avariat drumuri și poduri. Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a anunțat că a înregistrat 1100 de replici de la cutremurul de ieri, cea mai puternică dintre acestea având magnitudinea de 6,7. Deputații ungari au acceptat ieri să li se diminueze veniturile cu 40% pentru a contribui la ușurarea poverii finanțelor publice. Începând de luna viitoare, salariul de bază al deputaților ungari va fi de 3.690 de euro brut, economiile realizate reprezentând, potrivit majorității conservatoare, un an de cheltuieli de funcționare a Parlamentului. Președintele Donald Trump l-a nominalizat ieri în mod oficial pe Dodd Blanche pentru funcția de procuror general, încercând să-l instaleze în funcție.

0: Balanță, scorpion și săgetător, balanță, munca depusă în tăcere devine vizibilă. Scorpion, o persoană admirată, remarcă eforturile tale și este dispusă să îți ofere un sprijin concret pentru avansare. Săgetător, o situație financiară dificilă își găsește rezolvarea astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de final ale turneului de tenis WTA 500 de la Queen's Club, după ce a învins-o pe chinezoaica Qing Wenjen cu 6-4, 7-6 aseară la Londra. Cristian, locul 38 WTA, s-a impus după o oră și 34 de minute de joc. Sorana Cârstea este a șaptea favorită a turneului și va juca astăzi, în primul tur, contra australiencei Madison Inglis, venită din calificări. Spania și-a încheiat pregătirea pentru Cupa Mondială de Fotbal în cel mai bun mod posibil, învingând-o cu 3-1 pe reprezentativa Peru. În ciuda absenței atacanților vedetă, Lamine Yamal și Nico Williams, ambii recuperați după accidentări, vor fi gata pentru meciul de deschidere al Spaniei la Cupa Mondială. Echipa de basket masculin San Antonio Spurs a învins-o pe New York Knicks cu 115-111 în meciul 3 al finalei NBA. Prezent aseară la meci, președintele Donald Trump a fost huiduit în timpul intonării imnului național. Knicks conduce seria cu 2-1. Meciul 4 se va juca mâine seară. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării. În special după amiaza și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat pot apărea vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Oriental și posibil în Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. În București, cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar minima de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, loialitatea și efortul investit într-o relație apropiată dau roade. Vărsător, această zi îți aduce recunoaștere directă și concretă. Pești, un efort creativ susținut atrage atenția cuiva important. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben privind instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ valabilă de la această oră până diseară la ora 23 în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea și Ialomița. În nordul și nord-estul Munteniei, precum și în nordul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar de 40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Munteniei și al Dobrogei, în estul Olteniei și sudul Moldovei. O altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, ce va fi în vigoare mâine între orele 12 și 21, va viza județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. 4 mesaje ero alert semnalând prezența urșilor au fost emise în mai puțin de 12 ore în localități din județul Harghita, inclusiv în Miercurea Ciuc. Primele 3 alerte au fost transmise în decurs de aproape 2 ore. Un prim anunț a venit conform ISU Harghita ieri în jurul orei 18:30, fiind semnalată prezența unui urs în Odorheiul Secuiesc. O jumătate de oră mai târziu a fost anunțată prezența unui urs în comuna Corund. Cu puțin timp înaintea orei 20, un urs a fost văzut în comuna Sânt Dominic. În această dimineață a fost semnalată prezența unui urs în municipiul Miercurea Ciuc. Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată în turcoaz diseară, un demers în vederea conștientizării bolii Batten, o afecțiune neurodegenerativă rară care afectează copii de până la 4 ani și este caracterizată printr-o speranță de viață scăzută. În țara noastră, conform datelor de la Alianța Națională pentru Boli Rare din România, 1 milion de oameni suferă de boli rare, dintre care 75% sunt copii, iar 9 din 10 nu sunt diagnosticați sau sunt diagnosticați greșit. Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru anul acesta o scădere a creșterii economice cu 0,9 puncte procentuale, de la 1% în prognoza anterioară la 0,1%, ca urmare a condițiilor macroeconomice actuale. Astfel, pentru 2026, produsul intern brut este preconizat la 2056 de miliarde de lei față de 1916 miliarde de lei în 2025. Se arată în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2026-2029. Un elicopter de tip Apache aparținând armatei americane s-a prăbușit în apropierea strâmtorii Ormuz, dezvăluie The New York Times, însă piloții sunt bine, anunță președintele Donald Trump. Administrația urmează să publice în cursul zilei de astăzi un raport despre prăbușire. Proprietarul terenului agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei din Republica Moldova, unde s-a prăbușit și a explodat o dronă, a solicitat despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Cererea a fost depusă la primăria localității, însă autoritățile spun că nu știu deocamdată cum să evalueze pagubele provocate în urma incidentului de ieri. Un judecător federal a anulat taxa de 100.000 de dolari pe care președintele Donald Trump a impus-o noilor vize necesare pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare, ajungând la concluzia că aceasta constituie o impozitare ilegală pe care Congresul nu a autorizat-o niciodată. Programul oferă anual 65.000 de vize plus alte 20.000 de vize pentru solicitanți cu studii superioare aprobate pentru o perioadă de 3 până la 6 ani. Angajatorii care solicitau o viză pentru un lucrător străin înainte de ordonanța lui Trump plăteau de obicei taxe cuprinse între 2.000 și 5.000 de dolari, în funcție de diversi factori. Internaționalul brazilian Wesley nu va juca la campionatul mondial de fotbal din cauza unei leziuni musculare. Legitimat la AS Roma, Wesley s-a accidentat la amicalul pe care Brazilia l-a câștigat cu 2-1 în fața Egiptului. În locul lui Wesley, selecționerul Carlo Ancelotti l-a convocat de urgență pe Anderson. Conform presei din Anglia, jucătorul celor de la Atalanta s-a înțeles deja pentru un transfer la Manchester United. La campionatul mondial, Brazilia va evolua în grupa C alături de Maroc, Haiti și Scoția. Brazilia a cucerit titlul mondial de 5 ori în istorie, ultima oară în 2002. Sunt probleme de lot și la Argentina. Leonardo Balerdi, fundașul central al celor de la Olympic Marseille, a fost scos din lot după ce a suferit o accidentare musculară la un antrenament. Internaționalul argentinian se pregătea pentru primul său campionat mondial din carieră. Naționala Argentinei se va duela cu Algeria, Austria și Iordania în grupa J. Argentina are 3 cupe mondiale în palmares, ultima în 2022. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ce-i în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre prima zi de negocieri a unei guvernări Eugen Tomac. Ce a fost deosebit și care sunt concluziile de etapă? Despre modul de implicare a lui Nicușor Dan, cum este pentru el scenariul în care Tomac își va depune mandatul sau nu primește voturile necesare investiturii? Despre antirusism excesiv afișat de către Eugen Tomac în mod consecutiv mesajului pozitiv și călduros al lui Putin la adresa românilor ortodoxi, respectiv despre viitorul condominium România-Republica Moldova anunțat cu prioritate de către premierul desemnat. Care sunt explicațiile și concluziile? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Continuă și astăzi consultările dintre premierul desemnat săptămâna trecută și partidele parlamentare, care sunt concluziile primelor întâlniri și ce șanse are să primească votul de investire. Aflăm de la invitații de azi Sorin Roșcastănescu și Sarmiza Andronic. Ce mai avem în program până la orele 15? Aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit tuturor și ție, Iuliana. Uite, încerc să dau pilde șoferilor curajoși din București, care dacă și-ar face planuri și ar fi foarte prudenți, spre exemplu, ca mine, așa, am zis că până în locul de unde voi realiza emisiunea, în mod normal, se fac 15 minute. Normalul nu e normal, așa că mi-am luat o marjă de 25 de minute. 15 plus 10 minute. Dar, pentru că București este București, această călătorie care în mod normal este 15 minute, chiar cam la orele astea că am mai făcut-o, acum e 40 de minute, așa că, prieteni, vă veți delecta cu mine de la volan în primele minute ale emisiunii, după aia facem shift-ul, ne descurcăm. Așa cum v-am spus, a te descurca este intraductibil, este un cuvânt românesc. Deci, români suntem, ne descurcăm. Asta nu înseamnă neapărat că avem succes, asta înseamnă că scăpăm deseori la limită, fie în viața personală, fie în viața ca națiune, nu? Ca popor, ca stat, ca țară care este pusă la disecție în aceste momente. Vorbea Iuliana despre consultările care continuă și astăzi. Da, treburile se cam știu, dar la disecție este țara. La disecția intereselor externe, așa a zis și asasini economici internaționali pe care i-am arătat. Deja sunt vreo 3 ani de zile de când folosesc acest termen și am văzut că foarte mulți dintre comentatorii publici s-au acomodat cu această terminologie de asasini economici internaționali. Ăștia stau la pândă să vadă la ministerul ăla cine ajunge. Nu că ar decide ăla care ajunge, stați liniștiți, dar măcar să-și facă așa o intrare, să-i cunoască, pentru că totul este centralizat în România. Noi avem miniștri nu cu răspunderea. Noi avem miniștri doar pentru ca să poarte titlul de miniștri. Nu cred că se va schimba ceva în guvernul Tomac. Astăzi, cu cei doi invitați de marți, de fiecare marți, SRS și Sarmiza Andronic, o să întoarcem pe toate părțile ceea ce se petrece, analizăm prima zi de negocieri pentru nou guvern, tot ce s-a întâmplat ieri. Apoi analizăm o ipoteză, mă rog, nu de bază, aceea, adică nu pornim de la ideea asta, dar o analizăm, a faptului că guvernul Tomac ar putea să nu treacă în varianta în care Eugen Tomac, dacă n-are o majoritate, să-și depună mandatul la expirarea celor 10 zile, sau, dacă e curajos și merge în Parlament și n-are majoritate, să pice la votul din Parlament. Nimeni nu analizează acest scenariu pentru că este un scenariu extrem de defavorabil lui Nicu Șordan. Repet, nu este ipoteza de bază, știți că eu cred că acest guvern va trece. Da? Cine poate să știe ce se întâmplă în fiecare zi, forțele care se confruntă și pe care nu le vedeți, dar le simțiți, nu vă gândiți la partide politice, că nu astea-s baza. Astea sunt, vorba românului, moarte și îngropate. Nu, sunt altfel de forțe care sunt în confruntare și se poate schimba echilibru de la o zi la alta. Dacă o dronă ucraineană ne-a schimbat nouă percepția despre lume, viață, viitor, da? Dar în același timp ne-a arătat cât de slab am ajuns ca români, ca stat român, noi ca români într-un stat român. Așa că de la exemplu cu drona puteți pricepe că orice este posibil și nu în sensul bun, în sensul prost. În sensul ăsta românesc, din păcate, care ne-a obișnuit, cred că în ultimele decenii puțină lume se așteaptă la ceva bun. Sigur, fiecare se așteaptă personal să mai meargă într-un concediu, să mai facă un grătar, să mai își cumpere ceva, să mai consume ceva, da. Asta da. S-a îndeplinit până acum, nu va mai fi posibil de acum înainte, am ajuns la fundul sacului. Nu vă faceți iluzii că încă pare că merge, nu. Motorul românesc este total gripat și o să revenim la realitatea dură a irresponsabilității guvernărilor Iohannis imediat ce își intră viitorul guvern în pâine, nu mai durează atât de mult. Vom analiza apoi o chestie foarte ciudată în evoluția lui publică. Eugen Tomac a fost în mod voit și excesiv extrem de antirus. Antirus. Chiar pe o plajă, să spunem, publică favorabilă Rusiei în ultimele zile, de când Putin a vorbit atât de frumos la adresa poporului român. Asta este ceva de analizat și o voi face cu ambii invitați. Astăzi am grupat patru subiecte pe care le discut cu ambii invitați. O să puteți face comparații între părerile SRS-ului și părerile Sarmizei Andronic. Ce subiect este pe ultimul punct? Unul extrem de sensibil în aceste momente, dar și pentru Eugen Tomac personal, pentru că e cetățean al României și al Republicii Moldova. El zice că s-a recuzat, a depus o cerere să nu mai fie și cetățean al Ucrainei. Nu știm când a depus-o, a mărturisit-o aseară în emisiunea lui Mihai Gâdea. Se va găsi cineva să cerceteze când anume a depus această cerere. Are importanță, sigur că are importanță. Condominium România-Moldova. Eugen Tomac a anunțat aseară, bine am făcut că m-am uitat la emisiune, la emisiunea lui Mihai Gâdea, reușită emisiune. Am înțeles mult mai multe decât s-a vorbit, ca să zic așa. Ei bine, presă comună, platforme comune. Deja s-a consultat în calitate de premier desemnat cu Maia Sandu. Și ajungem iar la ceea ce vă spun eu, la proiectul forțat, deocamdată, al unirii României cu Moldova. Proiect la care se pun bazele, dar se pun bazele de la Bruxelles. Eu le-am tot spus, nu mă ascultă. Le-am spus despre faptul că până când Rusia nu va fi de acord, toți se agită degeaba sau cine știe. Poate se agită tocmai pentru ca să aibă ce altceva să negocieze cu rușii în schimbul acceptului pentru proiectul unirii. Așa văd eu aceste treburi în acest moment. Avem un om al zilei, putea să fie negru, dar e destul de supărat. E vorba despre numitul Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății. De ce l-am pus eu omul zilei? Pentru că, după cum vă spuneam, supărat că nu mai este ministru. L-am observat și o să vedeți cum anume, că face toate jocurile posibile pentru ca să-și impună un ministru al sănătății pe care să-l coordoneze, să fie cumva omul lui. Tulbură apele, mai sunt și alții care fac acest lucru, n-am nicio îndoială. L-am ales pe Rogobete, de exemplu, pentru că pe Rogobete l-am cercetat. Așa s-a nimerit și o să explic. În ce privește editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim, o să mă ascultați comentând prima zi de bătută românească. V-am acomodat ieri cu treaba asta cu bătuta românească, ce e bătuta românească. Mă refer la cum a jucat-o această bătută românească Eugen Tomac. Și o să vedeți secvențele pe care eu le-am reținut. diferite în mare parte de secvențele care au fost reținute de către mass media. Asta e viața, de-aia ascultați la Gold FM ca să auziți și să înțelegeți alte lucruri decât cele care vă sunt prezentate în mod forțat de către cei care, mă rog, nu mai sunt liberi. E necaz mare asta cu pierderea libertății. Practic arată tuturor că s-au făcut degeaba jurnaliști, din păcate, pentru că nu au posibilitatea să-și facă într-adevăr meseria în condițiile în care patronii lor au cu totul alte interese, iar jurnaliștii sunt ca miniștria de care vă spuneam eu, sunt de formă, prieteni. Asta e bai mare pentru presa din România. În fine, pot să vă spun foarte multe știri pe bandă rulantă. Puteți să citiți pe Solid News o analiză a colegului nostru Aurel Badea, foarte tare, legată de Moldova, Nicușor și Maia Sandu, Tomac și Băsescu, tare de tot. Și de asemenea, aveți un editorial care pune problema cetățeniilor lui Eugen Tomac și nu o face oricine, dar este senzațional. O face Avram Gal, partenerul lui Eric Trump în România. Partenerul de afacere al lui Eric Trump analizează loialitatea unei persoane care are mai multe cetățenii față de statul român. Și vorbește despre cele trei cetățenii ale lui Eugen Tomac. Asta este un subiect pe care o să-l abordez și cu invitații mei. Până vom face acest lucru, aș vrea să vă propun. Ați auzit de Ceaușescu, de Marian Ceaușescu, ați auzit? Sunteți convinși că nu-i de capul lui, prea se duce la pont, prea se duce la fix, prea toți îl perie, prea toți stau drept în fața lui. Eu n-am curiozități legate de Marian Ceaușescu, am o compasiune pentru starea de sănătate în care probabil se află. N-am nici simpatii, nici antipatii în ceea ce îl privește. Isteriile nu prind la mine, iar atunci când îmi sunt adresate, le taxez rău. Dar nu-i cazul. Marian Ceaușescu ieri, și o să auziți, depinde cum a legat filmările Iuliana Pitaru-Vlacicu, i-a luat un mini-interviu Mirabelei Grădinaru, nimerindu-se fix la instanță când Mirabela Grădinaru s-a dus în secret. Și Mirabela Grădinaru, consoarta lui Nicușor Dan, a stat să vorbească cu acest băiat, Marian Ceaușescu. Și apoi o să auziți un interviu luat în premieră, înaintea exclusivității de la Gâdea, ieri după amiază, de către Marian Ceaușescu, lui Eugen Tomac. Care Eugen Tomac a stat de-am proasta, cum se spune în românește, să răspundă unor întrebări penibile ale unui tip care nu reprezintă pe nimeni, dar nu numai că a stat, a stat în mod umil, necorespunzător, așa cum nu stă bine unui premier. Un premier trebuie să dea socoteală, trebuie să dea socoteală presei, dar nu trebuie să dea socoteală unuia care urlă, care înjură. Sigur, mulți îl simpatizați pentru că el se ia de hoț. Bine le face, la hoț. Dar trebuie să ai măsură. Asta mi l-a arătat mie pe Eugen Tomac, extrem de timid în abordarea lui de a-și construi un guvern. E foarte interesant, de-aia am ținut să pun în undă aceste părți. Cu Marian Ceaușescu. Cine ești tu, Marian Ceaușescu? Întrebare retorică. De toate mărimile zilei să închină în fața ta. Păi, securistan cine poate să fie? Un om al securistanului. Ia, ascultați-l și revenim.
4: O, așa, uitați o rugăminte. Dați un minut, mă rog eu. Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD. Am fost întotdeauna ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri, da? Și acum, ce faceți la înalta aici?
5: De ce aici?
4: Cum?
5: Deci, vă rog.
4: Ați venit doar în vizită când a dat un nou termen? A rog ca să-i transmiteți atâta. Nu vrem să facem pact cu diavolul. Salut, prieten, bună ziua. Îl avem aici pe domnul Tomac, cel propus ca prim-ministru, da? Am eu câteva întrebări din partea cetățenilor. Uitați aici, sunt întrebările. În primul rând, comunicarea. Cum veți rezolva comunicarea între guvern și cetățeni?
6: Cred că este loc de mai bine. Evident că îmi doresc în fiecare zi să fiu printre oameni, să le transmit acest mesaj.
4: Ca să accepta și huiduierile și aprecierile?
6: Sunt un om care nu fuge de dialogul cu oamenii, mai ales într-un moment în care oamenii așteaptă răspunsuri
4: precise.
6: Și au nevoie de dialog. Evident că sunt un om al dialogului și sunt deschis spre o comunicare cât mai strânsă și cu o prezentare cât mai detaliată a activității, dacă se poate, chiar pe...
4: Da, dar o rugăminte a mea ca să fie nu doar vorbe sau omisiuni. Și a doua, veți continua măsurile luate de către guvernul Bolojan?
6: Chiar acum am avut o întâlnire la Partidul Național Liberal cu domnul prim-ministru Bolojan și colegii din PNL și cred că este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum să le conduci.
4: Adică cele bune. Știți că aici o să anulați acele taxe, impozite puse și pe veteranii război, mamele cu copii, deținuții politici. Ce veți face cu acești oameni?
6: Peste tot acolo unde putem corecta lucruri, evident că ne dorim să le corectăm, pentru că este important să fim cu maximă atenție către cetățenii care solicită să respecte anumite drepturi, dar
4: pentru
6: nu voi intra în zona aceasta de...
4: Nu mai avem mulți veterani ai război.
6: Știu, înțeleg. Anumite lucruri care pot fi corectate le voi face, dar asta discutând înainte cu partidele, pentru că este important să nu intrăm într-o zonă a populismului. Eu sunt un om responsabil și am intrat această
4: cursă. Este o cursă.
6: O responsabilitate onorantă primită din partea președintelui Nicu Șordan, tocmai pentru că înțeleg dificultatea prin care trece țara și evident că acolo unde putem corecta lucrurile, le vom corecta fără însă...
4: Salarizarea. Ce veți face cu salarizarea, că acum este o
6: problemă? Continuăm cu toate categoriile.
4: Uitați, aveți grevă în partea.
6: Solicitările sunt legitime, dialogul este cheia și un compromis rezonabil. L-am învățat în Parlamentul European că orice,
4: indiferent
6: cât de delicat este, are nevoie de un compromis. Și aici voi fi un om al dialogului.
4: Mai salariații penitenciarului. Că și ai gata. Dacă scădem salariile oamenilor...
6: Nu va scădea niciun salariu.
4: Ești identic ca domnul Nicu Șordan, aveți curajul ca să scrieți nu vor scădea salariile? Aveți curajul ăsta?
6: Am curajul să scrieți? Să-mi asum că nu vor scădea salariile.
4: Pentru
6: dar
4: că...
6: nu sunt în situația de a... intra în această zona promisiunilor fără acoperire. Ne-am uitat pe buget și exact
4: este
6: așa
4: praf, am înțeles.
6: Sunt probleme serioase, de aceea cred că țara are nevoie de un guvern. Fiecare zi în care nu avem un guvern stabil reprezintă o adâncire a crizei și asta nu este bine pentru...
4: Aici este, știți, aici, că dacă noi scădem ela mai reprezentanții instituțiilor, este foarte repede ca să intervină corupția. Omul poate
6: cheia
4: fi...
6: pentru a combate corupția, cheia, este digitalizarea.
4: Da, cu dar...
6: mai multă transparență, da, și digitalizare, cu atât mai da, sănătos.
4: Are o chestie, stați. Lipsesc judecători, lipsesc grefieri. Cum facem ca să nu se mai ducă până la nesfârșit aceste procese?
6: Avem nevoie de continuarea reformei în justiție.
4: Da.
6: De și măsuri administrative decente și curajoase, tocmai
4: aduceți
6: pentru a lua această
4: judecători.
6: Povoare de pe...
4: Da, și ultima. Dacă o să deveniți ministru. Așa, deci Ucraina o veți ajuta în continuare ca
6: guvern? Noi avem nevoie de solidaritate europeană împotriva agresiunii Federației Ruse. Toți cei care susțin Rusia astăzi greșesc foarte mult. Avem nevoie de solidaritate europeană. Doar așa va reuși domnule Europa
4: Tomate.
6: Să rezistă.
4: Stați, doamnă, să-mi răspundă. Ia uitați aici.
7: Deci voi discuta cu toate partidele care împărtășesc valorile europene și sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial în aceste zile să dăm dovadă de maturitate, responsabilitate și acțiune pentru ca țara
8: domnule
7: să aibă
8: Tomac,
7: un
8: Ilie
7: guvern.
8: Domnule Tomac, Ilie Bolotan spunea că nu crede într-un guvern tehnocrat și sunt lideri PNL care deja au ieșit și spuneau că nu vor vota acest guvern.
9: Dacă nu veți obține o maturitate în rândul partidelor pro-europene, veți discuta totuși cu cei de la AUR, SS, România...
8: Cum vedeți poziția PNL?
6: Poziția mea este foarte clară. Îmi doresc sprijinul partidelor și al parlamentarilor care împărtășesc același set de valori cu mine.
10: Și dacă veți renunța la mandat, domnule Tomac, dacă nu obțineți susținerea necesară?
6: Europene împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește relația noastră transatlantică și cred că este esențial în aceste zile să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate
10: în decizii. Atâta timp cât domnul Bolojan a spus că nu este o soluție pentru România acest guvern.
8: Este responsabil
6: eu sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment.
4: Ne va merge bine nouă, cetățenii! L-ați auzit pe domnul Tomac, care încearcă să facă guvernul, să vedem ce va reuși. Dar promisiune avem multe, realizări adevărate lipsă.
3: Da, prieten, bun găsit din nou, de data asta așezat, cum ar fi. Nu vreau să comentez prea multe, dar trageți voi concluziile, dacă este firesc, dacă este normal, să se discute, în cazul nostru, cu premierul desemnat, în alte cazuri cu președintele, cu consoarta, soția președintelui, în felul ăsta și nimeni să nu zică nimic. Nici măcar sepepiștii de lângă oamenii ăștia, că știau sepepiști. Am zis că nu trag concluzii. Trec la omul zilei. Omul zilei, Alexandru Rogobete. Supărat că nu mai e în guvern, încearcă să impună viitorul ministru al sănătății. Tentația marilor contracte. V-am anunțat încă de săptămâna trecută că va începe o vermuială teribilă între jucătorii de putere din România pentru a impune șefii portofoliilor din guvernul Eugen Tomac. Da? Vedeți această vermuială, unii alții mai îndrăznesc să o comenteze, puțini. Marea majoritate vorbesc despre partidele politice care... Ce partide? Cine de la partide? Toți sunt pe burtă. Marii jucători de putere sunt nevăzuți mulți vin din exterior, alții acționează prin intermediul ofițerilor de legătură din serviciile secrete românești și acolo, da, se vede viermuială. Am văzut însă un caz diferit. Uitându-mă pe nominalizările pe surse din ultimele zile, așa cum am mărturisit, am avut două surprize plăcute. Una este Cătălin Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar de Urgență, nominalizat pentru funcția de ministru al sănătății, și a doua, rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, nominalizat pentru Ministerul Agriculturii, el având această specialitate. Numai că ce să vezi, surpriză. În cursul zilei de alaltăieri, de unde era cel mai lăudat de către presă, de către oameni, am văzut oameni pe stradă care se bucurau, Cătălin Cârstoiu a dispărut din pariurile unora, brusc, așa ca la o apăsare pe buton, și au venit tot felul de unii și alții care au și n-au legătură cu managementul administrativ al Ministerului Sănătății, și atunci, bineînțeles, că am cercetat. Desigur, Cătălin Cârstoiu încă se află în cărți. Dar de ce a dispărut el din discursul public? Și uite, așa am ajuns la Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, s-a mișcat pe la toți prin presă pe care îi cunoștea și cu care avea relații, a dat telefoane pe la Cotroceni să spună că n-ar fi bine să fie Cătălin Cârstoiu, că sunt alți profesioniști, chiar dacă sunt anonimi. Pe unul, în paranteză, l-ați văzut, n-a mai contat că era radiolog, cardiolog, pardon, l-au pozat la bustul gol într-un jacuzzi și el după aceea a renunțat, probabil că mai urmau și alte poze legate de o propunere, probabil că venea din partea lui Rogobete, cel cu bustul gol în jacuzzi. Dar ce ne spune nouă acest fapt? Această încercare de influențare, cel puțin a deciziei mediatice, dar am informații că a sunat și pe la Cotroceni, Alexandru Rogobete. Că interesul poartă fesul, și ne mai spune ceea ce spuneam în titlu, tentația contractelor mari. Apoi cine să știe mai bine cât de mare este tentația și cât de mari sunt contractele decât un fost ministru al sănătății, despre care n-am avut o părere bună, dar nici o părere rea. Și-a făcut mult PR, într-adevăr, Alexandru Rogobete. Unii spun că ar fi făcut și treabă. Dar oricâtă treabă ar fi făcut, asta nu justifică acest joc subteran și cred că dacă s-ar face o conexiune între interesele celor care îl mână din spate pe Rogobete și telefoanele pe care le accesează, cred că treaba asta ar fi chiar încadrabilă. Închei această dezvăluire pe care v-am făcut-o despre Rogobete, spunând că îmi doresc, că nici n-am ce face, nu numai ca managerul Cârstoiu să ajungă în guvern, ar fi ultra necesar pentru sistemul de sănătate, sau ca Nicolae Istudor să ajungă la agricultură, dar ar trebui încă vreo 5-6 de același calibru profesional ca să putem spera că în toamnă mai putem răsufla. Altfel nu, prieteni, chiar atât de gravă este situația. Iuliana Pitaru Vlacicu. Și ziua de astăzi, care ne apropie cu încă o zi de începutul campionatului mondial de fotbal, am auzit că ai comentat cu Naționala Spaniei, te pomenești că ții cu Spania. Eu am două echipe care țin la mondial întotdeauna, Spania sau Italia. Italia nu e, așa că rămân cu Spania, îi dăm cuvântul pentru calendarul zilei Iulianei Pitaru Vlacicu și apoi revin să-l comentez pe Tomac și apoi ne reîntâlnim cu SRS-ul nostru din fiecare marți.
2: Calendarul zilei de 9 iunie începe cu data cu anul 1818, atunci când are loc primul zbor al unui balon cu aer cald deasupra Bucureștiului. În 1848 începe Revoluția Pașoptistă în Muntenia. În 1856 Vasile Alexandrii publică în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii, în scurt timp acesta ajungând imnul de luptă pentru unirea principatelor. În 1930 1934, rățuiul Donald, creat de Walt Disney, debutează în filmul Găienușa cea înțeleaptă. În 1959 este lansat la apă George Washington, primul submarin dotat cu rachete balistice. În 2005, Muzeul Memorial de la Siget inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Iar în 2017, aflat într-o vizită oficială de 6 zile în Statele Unite, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Astăzi ar fi fost ziua domnului profesor Mircea Coșa, de care ne-am despărțit la finalul anului trecut. S-au mai născut în această zi Mike Box de la Uriah Heep în 1947, Johnny Depp în 1963, Attila Ceche în 1973, Natalie Portman în 1981 și Lydia Buble în 1993. De asemenea, s-au stins din viață împăratul roman Nero în 68, Charles Dickens în 1870, Ile Caragiale în 1912 și principele Nicolae al României, al doilea fiu al regelui Ferdinand I și al reginei Maria în 1978. Până la editorial, o ascultăm pe Lydia Buble alături de cei de la Direcția 5.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Eugen Tomac, prima zi de bătută românească. Validare greșită pentru Bolojan, interviu neinspirat cu Ceaușescu, antirusism exagerat afișat, condominium concret România-Moldova. Eugen Tomac a avut ieri întâlnirile cu principalele partide de la care speră la sprijin parlamentar. Nu doresc să comentez declarațiile de după aceste întâlniri. Au fost doar momente de PR, fără a se relata ce anume s-a discutat în detaliu. Iar detaliile legate și de ce s-a discutat și de echipa prezentată de către Eugen Tomac, o să vi le ofer mâine, când putem face un sumum al tuturor discuțiilor și speculațiilor și poate că vom avea parte și de lista finală de miniștri, după cum s-a promis. Observ însă astăzi, apropo de echipa de miniștri, niște treburi extrem de contradictorii. Dacă am apreciat în mod deosebit și continui să apreciez nominalizarea lui Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar la Ministerul Sănătății, respectiv nominalizarea lui Nicolae Studor, rectorul Academiei de Studii Economice la Ministerul Agriculturii, mi-a sunat foarte fals și foarte prost nominalizarea unui așa zis coleg de breaslă, Vladimir Ionaș, sociolog, la Ministerul Dezvoltării, adică într-un loc unde nu doar că nu se pricepe deloc, dar acest loc ține echilibrul administrației centrale în relația cu administrația locală, cu primarii, prieteni, cu miile de primari. De unde să știe Vladimir Ionaș ce să facă? Acest eveniment este extrem de contradictoriu. Nu vă uitați că Vladimir Ionaș este un băiat deștept. Potrivit de deștept, după părerea mea, adică spre mediu. Gândiți-vă că cineva din butoane a ordonat această nominalizare și nu mergeți după Fenta, că ar fi PSD-ul. Dacă vă uitați cine este Vladimir Ionaș, cum el a fost

0: asociatul lui Marius Pieleanu, salvat atunci când Pieleanu avea probleme cu SNSPA-ul și acuzațiile de acolo spre a-i se da un nou institut de sondare, trăind în Securistan, trageți concluzia singuri. Revin la Eugen Tomac cu cele patru lucruri pe care vreau să le subliniez în urma evoluției de ieri. 1. A început foarte prost ziua Eugen Tomac, după întâlnirea destul de derutantă, din cât am înțeles, cu cei de la PNL, care și-au amânat pentru a treia oară ședința centrală, care n-a mai avut loc ieri, trebuia să aibă loc alaltă ieri, va avea loc probabil mâine sau poimâine, și vrând să facă un captatio benevolenție, a spus Tomac că va continua proiectele lui Bolojan. Cum? Da, da, așa a spus Tomac. În condițiile în care și el știe bine și voi știți bine, pentru că v-am spus, Bolojan a fost dat jos de către șeful lui Eugen Tomac, pe numele lui Nicușor Dan. Sau credeți că Bolojan nu știe că Nicușor Dan, șeful Eugen Tomac, l-a dat jos? Ce rost are să-l mai validez public pe Bolojan? Ce captație o benevolenție să mai vrei de la unul la care, vorba aia, i-ai răsturnat căruța cu roțile în sus? Nu mai pun faptul că această validare a lui Bolojan i-a pus pe cei de la PSD, principalii susținători al lui Tomac în viitor, într-o postură extrem de delicată și imediat l-au admonestat în după amiaza de ieri, deci a fost un început cu stângul din acest punct de vedere. Al doilea pas, tot cu stângul, dacă se poate, da, dar cum a zis, cu 10 ani, cu stângul pe tobă. El s-a dus cu stângul împotriva tobei. Al doilea pas cu stângul a fost acceptarea interviului pe stradă, un interviu cu o durată de aproape 10 minute, luat de către un om care atunci când nu inspiră milă, inspiră râs. Nu am absolut nicio considerație despre, legat de Marian Ceaușescu, că despre el este vorba, nici nu-l antipatizez deloc. Mi se pare o sculă a unora din Securistan, a diferitelor falange din Securistan, a ofițerilor din Securistan, prin care ei le administrează gheoage în cap, unora care, într-adevăr, au încălcat legea, dar pentru asta plătesc în justiție, îi face de rușine pe niște îmbuibați ai zilei, care, asta e la capitolul că putem râde sau putem avea satisfacție, dar în niciun caz nu cadra pentru interviu cu premierul desemnat înaintea discuțiilor cu presa și chiar înaintea interviului în exclusivitate pe care Tomac l-a dat aseară lui Mihai Gâdea. Bravo, Mihai Gâdea, de mult n-a fost într-o formă atât de potrivită, a scos foarte multe informații de la Eugen Tomac, a avut o atitudine potrivită, a fost un interviu pe care l-am urmărit cu interes, cel de la Gâdea, dar repet, faptul că Eugen Tomac a fost lăsat de izbeliște de către mini-SPP-ul ăla pe care l-are și el a dorit să prelungească acest interviu, mi-l arată totuși într-o postură extrem de ezitantă. Asta nu-i va folosi pentru ca să-și adune o oaste de parlamentari deciși să-l și susțină. 3. Eugen Tomac a dat dovadă de orientare geopolitică proastă în cursul zilei de ieri. A afișat un antirusism exagerat. Eu pot să înțeleg sentimentele de fost locuitor al URSS-ului, un tip născut în URSS. Ei l-au avut pe Brejnev, noi l-am avut pe Ceaușescu, asta e viața. Brejnev și Gorbaciov apoi, dar Eugen Tomac s-a născut în timpurile lui Brejnev. A afișat astăzi un antirusism, e limpede că a procedat așa Eugen Tomac, doar pentru ca să-i aburească, dacă se poate spune așa, pe bruxelezii de care a depins nominalizarea lui și probabil că depinde și instalarea lui în funcție, în mare măsură. Da, numai că acest antirusism vine în mod consecutiv după un uriaș val de simpatie cu care Putin a fost gratulat în România și am văzut audiențele, am văzut citările, atunci când s-a referit atât de pozitiv la românii ortodoxi, într-adevăr, evitând total să-i răspundă Dianei Șoșoacă, arătând că nu o preferă drept interlocutor din partea României, dar punând totuși în sarcina ei ca pretext să transmită acest mesaj către români. Antirusismul pe care l-a afișat în mod atât de exagerat nu miroase bine. Miroase la fel de prost ca acel antirusism afișat de către fostul șef al lui Eugen Tomac, Traian Băsescu, la o lună după ce aproape stătea în genunchi la Kremlin, în fața lui Vladimir Putin, când a inventat Traian Băsescu termenul, de fapt preluat din geopolitica mondială, Marea Neagră la Crusesc. În fine, punctul 4. Eugen Tomac a spus niște treburi foarte interesante legate de concretețea colaborării viitoare între statele România și Moldova. Nu a vorbit de treburi economice, ele sunt de fapt, oricum îi finanțăm din greu pe frații noștri moldoveni. Nu. A vorbit de treburi de tip civilizațional, ocolind cu dibăcie ortodoxia. Foarte interesant, nu? A vorbit despre limbă, bineînțeles. A vorbit despre mass media. Să fie prezentă mass media românească peste tot în Republica Moldova, să fie prezentă mass media moldovenească peste tot în România. Multe altele care mie mi-au sugerat că în guvernarea Tomac, dacă se va petrece, se va pune bazele unui condominium, este tot un termen geopolitic, care arată organizarea a două state care împart aceleași reguli și același pământ, un pământ românesc, iar de la acest condominium se poate ajunge oriunde. Asta este foarte important și este partea geopolitică pe care a abordat-o unica, cred, în evoluția de ieri, Eugen Tomac, una care mie mi-a atras atenția și la care voi studia în continuare. Am făcut o cronică, acum o fac împreună cu confratele nostru, SRS, care se află alături de noi, a revenit din Africa, e destul de aproape, e aici lângă București. Sorine, bine ai revenit, să știi că arăți foarte bine, ți-a priit. O să vreau să ne povestești cum a fost călătoria la întoarcere, că e mai grea întotdeauna. Te rog.
1: Mulțumesc pentru urarea de bun venit. La întoarcere mi s-a părut mai lejeră călătoria decât la dus. În mod straniu mă așteptam să fie mai grea, pentru că psihologic vorbind, întoarcerea e totdeauna mai grea, dar nu a fost așa. Doar că am făcut febră musculară prin aeroportul din Istanbul, alergând în căutarea terminalului meu și trecând prin câteva mall-uri, pentru că ăla este un aeroport cu multe mall-uri. Și trebuie să treci prin aceste mall-uri pentru a ajunge de la un terminal la altul. În fine, am reușit. Sunt aici.
0: Dom'le, înseamnă că și eu știu aeroportul nou din Istanbul. E mult mai incomod decât aeroportul vechi. Poți să pierzi ușor avionul în acest aeroport nou, dar asta înseamnă că ai o condiție fizică excepțională. Mă bucur.
1: Mulțumesc.
0: Dacă ne auzi, sper să nu fie întreruperi. Avem multe mesaje de la oameni de-ai noștri care apreciază că ai venit mult într-o formă fizică și mai bună decât cea în care ai plecat, așa că, nu, să-i mulțumim lui Mazăre, că te-a ținut bine. Nu cu Mazăre, te-a ținut bine acolo, Mazăre.
1: Excepțional, a fost o gazdă de excepție, într-adevăr.
0: Da. Ai ceva special să ne spui despre Mazăre și aventurile lui în România post-89, care sigur ar fi și el de acord să fie divulgate, ceva nou ce nu știm sau ceva interesant?
1: Am foarte multe de povestit despre Mazăre, dar în acest moment sunt preocupat de cel mai grav atentat terorist săvârșit în Europa după cel de-al doilea război mondial și care a fost atentatul terorist de la Constanța și care se putea lăsa cu niște urmări catastrofale pentru România. Dacă subiectul prezintă importanță, sunt gata să îl dezvolt.
0: Te rog să-l dezvolți. Noi l-am discutat aici, ne-am dus înspre concluzii legate nu doar de slăbiciunea statului român, dar și de o complicitate sinucigașă a autorităților. Am vorbit ieri despre asta, am vorbit puțin în weekend, dar acum așteptăm concluziile tale referitor la acest eveniment pe care l-ai și caracterizat într-un mod foarte dur. Te rog.
1: Deci foarte pe scurt, la Oil Terminal există 1 milion de tone permanent, 1 milion de tone de combustibil. Iar ținta, și o să-ți arăt, o să-ți demonstrez cum, a fost Oil Terminal. Dacă s-ar fi întâmplat să explodeze la Oil Terminal și să nu se împotmolească între acele corzi de protecție la câțiva metri, practic, și să fie explodat de ucrainieni, pentru a nu putea fi identificate dispozitivele de pe această dronă și pentru a nu putea fi dovedit faptul că a avut din capul locului destinația Port Constanța Oil Terminal, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, explozia s-ar fi propagat și în zona în care se găseau 17.000 de tone de azotat de amoniu. Ca să înțelegem ce s-ar fi putut întâmpla, portul Beirut din Liban a fost distrus și a văzut toată lumea reportajele la televizor, dar numai prin explozia 2.500 de tone. Noi avem 17.000 de tone. Și ăsta este doar începutul, pentru că această explozie care era urma să fie provocată, se propaga practic în toate domeniile activității portoare și probabil era atât de puternică în final încât distrugea și o parte din portul Constanța. Sistemul de ghidare al dronei nu putea permite o eroare. Sunt 5-6 chei ale acestui sistem de ghidare și toate cheile erau controlate de ucrainieni. Nu a putut fi preluată și nici n-au încercat rușii să preia cumva sistemul de ghidare al acestei drone. Nu se putea întâmpla așa ceva. Două camere instalate pe dronă, ele apar în diverse fotografii, monitorizează în timp real, zi și noapte, întreaga deplasare, tot ce se întâmplă cu această dronă. Deci ucrainienii au programat mersul acestei drone în portul Constanța, au programat o explozie la Oil Terminal și au urmărit pas cu pas ce s-a întâmplat cu această dronă, cum a trecut ea prin apele internaționale, cum a intrat ea în apele teritoriale ale Mării Negre, cum a avansat 15 mile în portul Constanța până când a ajuns în proximitatea lui Oil Terminal. Deci este un atentat de o gravitate extremă, săvârșit, atenție, la 2 zile doar după ce Gheorghiță Vlad, șeful Marului Stat Major, și Iulian Berdilă, șeful operativ, adjuntul statului major, adjuntul operativ, au fost puși sub ancheta DNA și telefoanele lor au fost luate și sunt și acum la DNA. Deci n-au avut niciun mijloc de comunicare și totul sub pretextul nu-i cunosc pe acești oameni și nu vreau să îi apăr în mod nemeritat, dar pretextul este
0: dar
1: absolut...
0: Nici nu-i aperi. nici noi aperi, tu prezinți o variantă. Dom'le, dacă ăia ar fi fost valii să comunice, poate ar fi acționat cineva și din statul român. Poate. Eu nu cred, dar nu contează. Ipoteza rămâne.
1: Sigur că da. Dar acest lanț de coincidențe și acest cumul de informații care sunt oficiale, atenție, conduc la o supoziție corectă, bine întemeiată, nu numai că drona aparține statului ucrainean, dar ea a fost dirijată în mod intenționat pentru a provoca o explozie la oil terminal. De ce? Pentru că un asemenea atentat în Constanța, într-un stat NATO de frontieră, ar fi determinat ca cel puțin o parte din statele NATO europene să activeze articolul 5 și să intre în război cu Federația Rusă, pentru că dacă drona ar fi explodat, n-ar mai fi putut fi identificată proveniența lor și nici maniera în care ea a fost dirijată și de către cine. De ce ar fi Ucraina interesată să provoace într-un asemenea hal NATO? Pentru că Statele Unite nu o mai ajută în războiul cu Federația Rusă, se fac presiuni asupra lui Zelenski de a încheia un tratat de pace prin cedarea Donbasului și probabil și altor teritorii, iar dacă face așa ceva, Zelenski este conștient că își pierde nu numai puterea, ci și libertatea. Și atunci, cu orice preț, vrea ca acest război să continue. Pe el îl pot înțelege, dar nu pot să înțeleg, și cu asta închei, atitudinea total irresponsabilă a autorităților române.
0: Mai am două întrebări, chiar dacă ai încheiat. Unu, în logica ta, în gândirea ta, încape această idee că regimul Zelenski acționează ca un regim criminal împotriva României? Asta e întrebarea numărul unu, le pun pe amândouă de parte. Adică dacă, în logica, cum gândești tu acest eveniment? Și doi, când vorbești despre statul român, care n-a avut reacție și n-a avut, vorbești despre un stat român complice la potențiala crimă a lui Zelenski sau despre un stat român atât de prost pregătit încât n-a știut ce să facă? E foarte importantă această nuanță. Te rog.
1: Mai degrabă un stat nepregătit, cu alți funcționari irresponsabili, poate și cu câteva complicități, dar mai degrabă cred în cea de-a doua ipoteză. În ceea ce privește prima ta întrebare, care este mai grea, da, și noi, dacă ne-am pune în postura lui Zelenski, situația lui Zelenski, am sacrifica un aliat cum e România, bineînțeles, fără să se știe că noi efectuăm acest atentat, numai și numai pentru a aduce NATO sau o parte din NATO în acest război, care este într-un fel, nu într-un fel, în totalitate existențial în ceea ce îl privește pe Zelenski.
0: Da, nu s-a știut în acel moment și vorba ta, dacă atentatul se comitea, se punea în cârca rușilor și propaganda împotriva căreia noi luptăm, propaganda din pandemie, propaganda cu slava, toată propaganda asta, ar fi reușit să impună un subiect.
1: Mâine pe asta? Corect News, da? Public un raport foarte interesant, care confirmă cele mai multe lucruri pe care le-am spus eu aici, făcut de armată și care a fost lăsat să se circule, și voi face și un editorial pe această temă în care voi argumenta acuzațiile pe care le fac.
0: Foarte bine. Editorialul tău o să-l discut mâine cu Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, la fel și raportul. E trist că în puține locuri se discută despre acest subiect de asemenea magnitudine. Noi suntem unul dintre puținele locuri. Nu e suficient deloc. Vreau să ne spui punctul tău de vedere legat de prima zi din bătuta românească, cum i-am zis eu, prima zi al lui Tomac. Ce ți-a reținut atenția? Am văzut că și alți colegi de breaslă de-ai noștri, de la un Cornel Nistorescu, ca să iau pe aia de vârsta ta, foarte critic la adresa lui Tomac, până la un Ion Cristoiu foarte elogios, că i-a și republicat pe Cristoiu Blog un interviu de acum 6 ani de-a lui Eugen Tomac, un interviu reușit într-adevăr. Deci se cântă pe diverse voci, pe diverse tonalități legate de Tomac. Vrem analiza SRS-ului, e chiar paritar din punctul ăsta de vedere. Te rugăm.
1: Rezultatul analizelor pe care le fac legate de Tomac sună în rezumat în felul următor. Acest domn nu este nici struță, nici cămilă, nu este nici tehnocrat, nu este nici om politic, este pur și simplu un colaborator apropiat al lui Nicușor Dan, după ce a fost un colaborator la fel de apropiat al lui Traian Băsescu. Este un om dirijat, prin intermediul lui încearcă din răsputeri președintele numit Nicușor Dan să-și facă un guvern, să fie guvernul său, dacă tot i s-a dat posibilitatea să fie președinte jucător, vrea să meargă până la capăt și după cum ai văzut, nu s-a abținut și a livrat la un mod chiar transparent o parte din echipa sa de la Cotroceni pentru viitorul executiv. Suntem strânși cu ușa, pentru că astăzi au expirat mandatele tuturor miniștrilor și a celor provizorii și a celor care nu sunt provizorii. Deci e foarte dificil ca statul să mai fie administrat în perioada următoare, pentru că secretarii de stat care pot prelua funcțiile miniștrilor au atribuțiile extrem de limitate doar în domeniul administrativ. Deci ei nu mai pot să nu mai au cum să provoace niciun fel de schimbări, niciun fel de modificări ale politicilor în diverse domenii. În altă ordine de idei, a început cu stângul Tomac, a început spunând că nu vrea să aducă în acest guvern niciun om cu carnet de partid. El însuși însă are un carnet de partid, că nu știu să fi fost dat afară din partidul pe care l-a preluat de la, de la Traian Băsescu și cu care n-a reușit să intre în Parlament. Faptul că spune că nu vrea să preia niciun om în echipă cu carnet de partid îndepărtează practic toate partidele așa zise coaliții pro-occidentale, pro-europene, le îndepărtează de perspectiva de a vota în Parlament în favoarea domniei sale. A mai făcut câteva gafe majore, nu vreau să le inventariez pe toate acum pentru că sunt foarte multe.
0: Da, numai să dai o notă a zilei din punctul tău de că urmează și astăzi și mâine, dar prima zi a lui, cum a fost?
1: Nota 3. A rămas,
0: deci nu trece clasă. Nu trece
1: a rămas
0: clasă.
1: Repetent în prima zi și așa va rămâne până la sfârșit, pentru că pe drumul pe care a pornit nu poate să ajungă să atingă niciun obiectiv. De altfel, din capul locului, Tomac n-are nicio șansă. Chiar dacă, prin absurd, partidele pentru a nu-și pierde parlamentarii pozițiile din Parlament și pensiile și avantajele și așa mai departe, chiar dacă prin absurd acest guvern va fi votat, el are o viață foarte scurtă și intră în executiv, intră la Palatul Victoria din capul locului ca un guvern moribund. În acest sens, mi se pare inutilă orice discuție legată de componența așa zisului guvern, fără carnet de partid pe care, cu care Tomac vrea să câștige și să ajungă la Palatul Victoria.
0: Spune-mi, te rog, înainte să derulăm o discuție despre un scenariu, apropo de Palatul Victoria, pe tine te deranjează faptul că Eugen Tomac este un urmaș al lui Băsescu? Crezi că prin el și Băsescu se perpetuează în zona puterii? Că această ceartă dintre Băsescu și Tomac este de fapt un teatru gratuit doar pentru public? Dar mă interesează legătura cu Băsescu, dacă pe tine, SRS, care ești un foarte bun, printre cei mai buni cunoscători al lui Băsescu, cred că noi doi suntem pe locul 1 și 2, te deranjează acest lucru?
1: Reacția de ultim moment a lui Traian Băsescu este circ și atâta tot, un număr de circ pe care îl cunosc la fel de bine cum cunosc personajul. E pur și simplu circ, e făcut pentru a ne arunca praf în ochi, pentru că își dă seama Traian Băsescu că asocierea lui Tomac cu el nu-i mai permite lui Tomac să aibă șansa de a forma un guvern care să fie și votat. În paranteză fie spus, dar nu este doar o simplă paranteză, a început cu stângul Tomac pentru că ar fi trebuit să înceapă cu un program, cu un program de guvernare. El ar fi trebuit să aibă un program de guvernare.
0: Asta să negocieze practic cu partidele, programul.
1: În baza căruia să-și aleagă echipa potrivită pentru acest program, apoi să negocieze cu partidele, dar văd că a lăsat programul de guvernare la coadă.
0: Hai să mergem în scenariu pe care tu îl sugerezi, că acest guvern nu va merge până la capăt. Fie că Tomac își va depune mandatul la finalul celor 10 zile, fie că va pica în Parlament, la vot, că nu va reuși să strângă
1: cei peste 200. Mai sunt doar 5 zile. Mai sunt doar 5 zile.
0: Da. Hai să mergem pe acest scenariu, dar din punct de vedere al lui Nicu Șordan. Pentru dacă, că Nicu Șordan...
1: Dacă abandonează sau dacă va fi abandonat, următoarea mișcare a președintelui numit Nicu Șordan este să desemneze o altă persoană. Poate desemna aproape orice fel de persoană pentru a forma viitorul guvern, pentru că va avea șanse, din motivele pe care le-am spus mai sus, foarte mari ca acea persoană, indiferent cine, să fie votată. Deci dacă Nicu Șordan are un as în mână, că acesta este asul.
0: Crezi că scenariul suspendării lui Nicu Șordan în cazul eșecului impunerii guvernului Tomac, scenariu pe care pedalează foarte tare George Simion, spre exemplu, devine mai aproape după un eventual eșec, devine mai palpabil, sau este doar un joc de scenă al tuturor? Nicu Șordan stă bine, mersi, fără teama de a fi suspendat.
1: Deci, cred că este doar o oportunitate pentru președintele AUR de a apăsa pe accelerație în felul acesta, vorbind despre suspendarea lui Nicu Șordan, sigur, o suspendare prin referendum care e pe placul multora, dar nu cred că e momentul oportun și nu cred că va reuși să strângă în Parlament voturile necesare pentru a declanșa această procedură de suspendare.
0: Am înțeles. Eugen Tomac este născut ca cetățean al fostului URSS. La modul figurat, certificatul lui de naștere ar fi fost semnat de Leonid Brejnev. El e născut în 1981. A rămas cetățean al Ucrainei, nu știm până când. El a spus aseară că ar fi făcut o cerere să renunțe la cetățenie, probabil că deocamdată are trei cetățenii încă în acest moment, nu i s-a acordat acel drept de renunțare, nu știm, speculăm. Deci are un relativ complex când vorbește despre acest lucru. URSS, Ucraina, mă rog, cetățenia Moldovei și-a dobândit-o prin propria voință, el fiind un unionist la bază și pe modelul lui Băsescu și-au luat cu toții cetățenia Moldovei. A fost un impuls dat de către Băsescu în momentele alea. Așa s-ar putea explica antirusismul lui deșănțat, pentru că dintr-o dată, fără să aibă legătură cu vreun subiect aflat în curs de desfășurare, putea să vorbească despre Ucraina și responsabilitatea Ucrainei, în vreo 6-7 declarații doar în ziua de ieri, Eugen Tomac a devenit foarte, foarte antirus. Nu anti-Putin, nu vorbea despre Putin, anti-Rusia. Avea o problemă uriașă cu Rusia și vrea să o exprime la fiecare ieșire publică. Care e explicația ta pentru acest lucru?
1: Tot ieri, într-un interviu acordat unui post de televiziune, l-am văzut cu lacrimi în ochi. Nu cred că erau lacrimi de crocodil, referindu-se la perioada când era cetățean sovietic și privea peste graniță cu jind către o Românie care la data aceea era condusă de un dictator. Dar cred că lacrimile sale nu au fost de crocodil. Cred că regretă faptul că s-a născut și nu e el de vină că n-a ales el pe teritoriul Uniunii Sovietice și apoi a rămas cetățean după destrămarea Uniunii Sovietice, cetățean al Ucrainei. În fine, mi se pare corect sau pozitiv faptul că a încercat să fie adoptat și a reușit și de către Republica Moldova și a devenit și cetățean al Republicii Moldova. Nici nu cred că a făcut-o la indicația lui Traian Băsescu, ci din instinct, la fel cum tot instinctul l-a adus și în situația de a dobândi, de a-și dori și de a dobândi cetățenia română. Deci, lucrurile acestea mi se par în ordine. Ceea ce nu este în ordine este modul în care acționează în aceste zile, repet, mai are 5 zile. Doar 5 zile până când trebuie să propună un program și o echipă. Acționează greșit pe toate planurile. Negocierile lui sunt pur și simplu puerile.
0: Păi și atunci puerile, așa e, nici eu nu le-am băgat în seamă, nu le-am comentat. Cu totul altceva s-a discutat în interior, acolo unde se susține că s-ar fi discutat altceva. S-ar fi discutat oameni, influențe, de-aia e supăratul de mereu, că lui nu i s-au cerut tehnocrați și uite așa. Probabil că ei să vor cere și lor două, trei nume de tehnocrați pe care să și le asume, să aibă și ei două, trei portofolii. Revin la treaba cu Rusia. Într-o zi atât de complicată, de ce a fost atât de antirus în mod fățiș, deșănțat, gratuit, doar ca să-l vadă la televizorul Ursula von der Leyen și alții că el este anti-rus, anti-Putin și că ține frontul? Pentru că mi s-a părut total excesiv. Te rog.
1: Da, ca să cânte în struna Ursulei von der Leyen și altor lideri ai Uniunii Europene, ca să fie pe placul acestora și în felul ăsta s-a adresat și unei mase majoritare de români care nu agrează o asociere cu Federația Rusă. Nu sunt neapărat dușmani ai Federației Ruse, dar nu agrează o asociere cu Federația Rusă, așa că s-a gândit că e pe placul acestora. Și cred că până la un punct sentimentele lui...
0: Dar tu știi la fel de bine ca mine și poate și cei care ne urmăresc.
1: Cred că s-a pierdut.
0: Am avut o întrerupere.
1: Da,
0: Da,
1: acum te aud.
0: suntem ok, se mai pierde din când în când.
1: Te aud, dar nu ți-am auzit
0: Vreau
1: întrebarea.
0: să spun doar atâta. Primul mentor politic al lui Eugen Tomac, tu ai și dovedit, a fost un, dacă nu rezident, sigur un agent de influență al fostelor servicii secrete sovietice, mă refer la Traian Băsescu. Și el era foarte guraliv împotriva Rusiei, a lui Putin, era excesiv. E posibil ca Eugen Tomac să repete o scenetă pe care Băsescu...
1: Nu te mai aud, dar dacă tu mă auzi, pot să dau o explicație. Băsescu era foarte pro-rus și era în relații foarte bune cu oamenii din Federația Rusă. Se purta de altfel și ca o slugă față de Vladimir Putin atunci când a avut prilejul să meargă la Kremlin.
0: Da.
1: S-a sucit destul de brusc, ascunzându-și legăturile cu unul dintre cei mai importanți agenți secreți ai Federației Ruse, cu Victor Bot. S-a sucit și momentul a fost marcat atunci când la Cotroceni, la întâlnirea cu jurnaliștii, a spus că preferă să-i o sugă, să mă scuze cei care marelui Licurici decât să-i o sugă micului Licurici. În felul acesta, prin această declarație, l-a arătat că se desparte razant de trecutul său de colaborator al Serviciului Secret al Federației Ruse.
0: Ultimul subiect, ordinea de zi. Dacă ai văzut emisiunea
1: Din
0: lui Mihai
1: nou s-a
0: Grida, pentru
1: întrerupt
0: că
1: legătura, din nou nu.
0: da, nu știu, eu am impresia că mă aud bine, mă văd bine, o să-mi comunice Iuliana Pitaru Vlăcicu. Se pare că i-a sunat telefonul SRS-ului. Și ăsta este motivul pentru care nu ne poate auzi, pe lângă bruiajele de semn. Vă dați seama ce vorbim aici? Rusia, FSB, KGB, americani, spioni, antirusul Băsescu, vai de mine. Sunt subiecte complicate și sunt greu de ingurgitat. În fine, sper că acum am auzit.
1: Da.
0: E vorba despre emisiunea lui Mihai Ghidea. Către finalul acestei emisiuni, eu am avut impresia că Eugen Tomac prezintă deja proiectul unui condominium România-Moldova, adică a unui spațiu populat de două state, în baza unor aceleași reguli, în baza unei limbi comune, cum este cazul nostru. El a insistat foarte mult pe partea asta civilizațională, fără să implice ortodoxia, atenție, deloc întâmplător, dar a implicat mass media, societatea civilă, să fie comune, să ne mâncăm din palmă unii altora, spunând o bombă pe care văd că presa n-a consemnat-o, că el deja a negociat aceste lucruri cu guvernul de la Chișinău. El, în calitate de premier desemnat, a angajat țara într-un viitor condominium România plus Moldova. Asta aș vrea să o comentez în final.
1: La fel cum Nicușor Dan a semnat un parteneriat strategic cu un stat aflat în război cu Ucraina, care ne angajează și a făcut-o peste capul Parlamentului. La fel procedează și fostul consilier al lui Nicușor Dan, respectiv Eugen Tomac. În principiu, și eu îmi doresc ca Republica Moldova, respectiv Basarabia, să se unească cu patria mamă. Dar în afara Uniunii Europene sau prin intermediul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Dar ce ne facem cu Tiraspolul, care nu a aparținut niciodată nici statului român și nici Republicii Moldova? Ce ne facem cu armata rusă dislocată în Tiraspol. Ce ne facem cu cele mai mari depozite de armament ale Federației Ruse, care dacă s-ar produce ceea ce își dorește Tomac și îmi doresc și eu, ar intra într-o formă sau alta și în componența României. Deci ne-am creat o mare problemă. Toate lucrurile astea ar trebui discutate cât se poate de franc, cu cărțile pe masă, cu obiectivitate, și dacă e să facem noi pași către Republica Moldova și Republica Moldova pași către noi, va trebui în prealabil să soluționăm aceste chestiuni. Și în primul rând să vedem de ce doar 40% dintre cetățenii Basarabiei doresc o unire cu România. De ce 60% nu sunt interesați de acest lucru sau nu-l doresc sub nicio formă. Dacă nu analizăm științific, sociologic, politic această realitate, nu putem avansa nici în proiectul lui Tomac și nici în proiectul altora care susțin această cauză a unirii.
0: Și noi suntem o minoritate de unioniști aici. Eu nu cred în sondajele că majoritatea românilor vor unirea cu Moldova. Suntem o minoritate și eu sunt unionist ca tine. Am făcut de mult demersuri. Dar vorba ta, de la asta trebuie să pornim o analiză mult mai serioasă. Ciudățenia este deocamdată instalarea condominiumului înaintea unirii. Sorine, bine ai revenit în patrie. Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne bucurăm că areți bine, că ți-a prit. Mamă, 3 săptămâni în Africa. E ca titlul unei cărți de Jules Verne, pe vremuri. Chiar a fost o aventură. Mă aștept să faci un podcast cu cineva, să povestești toată aventura asta. Mă ofer și eu, dacă vrei. Eu n-am așa talent ca Dan Diaconescu, spre exemplu, să mă mir la fel de lucruri. Dar cred că am reușit să facem o discuție. Mulțumim,
1: putem să facem când vrei, dar să treacă aceste evenimente.
0: Da, normal. Să nu fim inadecvați. Nu o să fim inadecvați, stăm călare pe evenimente. Îi mulțumim SRS-ului care a fost alături de noi, prieteni. Îi mulțumesc și numele vostru. Avem cică Hollywood Vampires, Johnny Depp. Pentru că Johnny Depp astăzi, se aniversează Johnny Depp. Are sărăcuțul? Are. Da. Trece vremea, 63. Ce tânăr era. Un actor excepțional, foarte talentat. Ne tragem sufletul și revenim cu viziunea Sarmizei Andronic despre toate aceste lucruri ciudate care trec cu o viteză mult prea mare, de tip suprauman, pe lângă noi. Sarcina noastră, datoria, este să le comentăm.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, după acest intermezzo publicitaro-muzical și suntem alături de Sarmiza Andronic, care i-am dat timp să ajungă acasă, opărăsc. A avut examene cu studenții și o fi ajuns ea la timp, dar m-am gândit să mai sufle puțin. Nu?
5: Înainte nu sunt să acasă, sunt la Timișoara. Am coborât de...
4: Acasă la Timișoara, undeva, tot un fel de case. S-au dat ea, nu? Sau da. Friste persecute, te urmărește pe acolo și nu te lasă să...
5: Nu, stau foarte bine, mulțumesc, dar acum de la etajul 5 am urcat la 7 la mine în birou. Asta era tot.
4: Am înțeles. Ai ascultat parte din emisiunea cu SRS, aș vrea să reluăm exact aceleași subiecte și pentru ca să le aprofundăm mai bine, că sunt importante din punctul meu de vedere și pentru ca să facem o judecată comparativă. Deseori, pe un filon central, viziunile tale sunt diferite de cele ale SRS-ului sau de cele ale mele. E bine așa. Gândim cu nuanțe. Totuși, la fel cum a început SRS, aș vrea un scurt intermezzo din partea ta. Cum vezi tu statul român după incidentul cu drona ucraineană, prin tot ceea ce s-a întâmplat, în câteva fraze?
5: Nu mă așteptam să mă întrebe asta, pentru că am văzut doar o parte, adică am urmărit doar ultimele 5 minute cu SRS-ul. Eu pot să analizez lucrul ăsta din punct de vedere comunicațional. Cred că ce s-a întâmplat cu drona, pe lângă faptul că nu avem nicio reacție din partea Ucrainei sau nu am văzut eu lucrul ăsta, chestie care pe mine mă surprinde până la urmă, dacă spunem că este drona ucraineană, de ce nu spune nimeni nimic? Pe de altă parte, atât de mulți oameni au comunicat despre chestiunea cu drona, încât am avut sentimentul că numai cel care stă la poarta portului, ca să zic așa, dă-mi voie cu jocul ăsta de cuvinte, nu a făcut o declarație. Incredibil, toată lumea își dă cu părerea despre o chestiune care este foarte gravă. Și pe lângă faptul că noi vrem informații, informațiile care vin de la autoritățile din România sunt extrem, extrem de slabe, nu ne asigură de nimic statul român și mai e ceva. Pentru că autoritățile nu comunică corect, există tot felul de speculații, care, ce să vezi, ar putea să nu fie speculații și să fie adevăruri. Până la urmă, noi putem să ne filtrăm informația, pentru că ceea ce vine de la statul român nu este deloc coerent.
4: Da, cu riscul că noi, operând cumva cu rațiunea, cu informațiile noastre, putem să ajungem, cum am ajuns la Gold FM de atâtea ori, să fim amendați post factum. Noi vrem să avertizăm lumea, punându-ne mintea la contribuție pentru ca să oferim variante în lipsa celor ale statului. Și la final să spunem, nu, asta contravine retoricii oficiale. Cum să spuneți voi că Ucraina atacă sub steag fals? Cum să îndrezi? Am pățit asta. Ne-am pățit în timpul războiului, am fost amendați de către CNA de câteva ori. Degeaba ne-a dat dreptate viața după aceea, apropo de Nord Stream, spre exemplu, care numai noi am vorbit despre Nord Stream și atacul ucrainean. Ei toți rușii și-au sabotat conducta, știi? Pentru că dreptate nu ni s-a mai făcut. Asta vreau să remarc apropo de planul acesta absurd al comunicării curente. Bun.
5: Dar mai e ceva. Dacă citești postările unor oameni care par a fi specialiști cumva, adică sunt oameni care se pricep foarte bine la zona asta și nu fac afirmații. Ei doar întreabă. Și atunci nu e normal să te întrebi și tu, păi dacă eu ca specialist, ca nespecialist, am foarte multe întrebări legate de dronă și întrebările astea sunt puse și de un specialist, nu înseamnă că ceva nu e în regulă? Nu înseamnă că ceva nu merge? Adică Sunt atât de multe păreri despre chestiunea asta cu drona, că n-avea ce să caute acolo, că cine a pus-o, că cum a pus-o, dacă sunt ucrainienii, dacă sunt rușii. Sunt foarte multe speculații, repet, și specialiștii își pun întrebări, ceea ce e curios. Ei ar trebui să ne dea răspunsurile.
4: Deocamdată, filmările ulterioare, mi-a trimis Ovidiu Zare înaintea emisiunii, m-am uitat pe repede înainte, ne arată nouă că statul român, asta am văzut pe filmări, nu doar că n-a fost competent, a fost și complice. Practic, au condus drona până în acea dană, am văzut filmarea, sper să nu fie fake, nu, o luați-o cu titlul de inventar. Un jurnalist mi-a dat-o, am dat și sursa, am dat-o la analiză, dar încă n-a venit analiza. Acolo se văd niște enormități, e ceva. Dar să ne oprim aici și să începem periplul nostru despre bătuta românească. Bătuta românească prima zi a fost ieri. Aș vrea să ne caracterizezi din punctul tău de vedere acțiunile lui Tomac, evoluția lui Tomac, până vom parcurge cei. Dar hai să începem cu prima zi. Cum vezi tu această primă zi? Cum a fost percepută de către factorii de putere? Cum l-ai văzut pe noul actor de prim rang, Tomac? Să vedem dacă va deveni, va confirma că e actor de prim rang, adică dacă se va putea impune ca premier sau va fi încă o repriză din cariera lui Eugen Tomac. Te rog.
5: O să mă întrebi în această emisiune și

0: dacă ar mai avea niște condiții, chestiunea aia cu TVA-ul. E anormal. Pentru o desemnare prezidențială, de regulă, premierul desemnat intră în negocieri cu o majoritate deja schițată, nu o caută din mers. Ori asta îl dezavantajează foarte tare pe Tomac și îl dezorientează totodată. Pozițiile celor trei sunt cumva incompatibile. Le amintim celor care ne ascultă că PNL nu susține un guvern în care să facă parte secretar de stat sau șef de ministere susținut de PSD. Susținuți, deci nu membri, da? Deci nu membri PSD, susținuți de PSD. USR intră în discuție cu o linie clară, adică nicio formulă cu PSD. Și ce să vezi, PSD este singurul partid care l-a creat de la început cu acest mic amendament că trebuie să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente la 9%. Și cred că mai era un punct cu reducerea taxelor pe muncă pentru salarii mici, ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, Tomac are o problemă. Cele două condiții cheie, alea cu fără PSD și cu programul PSD. Se exclud cele două puncte. Tomac a ales cumva, sau nu a ales, nu știu dacă a ales, dar este foarte izolat. Eu nu-l văd pe omul ăsta făcând parte nici măcar din propriul guvern, nu știu cum să-ți spun. Pe de altă parte, a făcut o greșeală uriașă. A refuzat să discute cu AUR, motivând că nu negociază cu partidele care votează împotriva interesului național. Sigur, e o decizie de poziționare, dar nu e aritmetică. Da? E o chestiune asumată public. Mie mi se
1: Dar
0: pare.
1: nu crezi că asta este impunerea șefului său, impunerea lui Nicușor Dan, peste care el nu poate să treacă? Adică nu asta ne spune nouă, că de fapt tot sprijinul lui e la Nicușor Dan și că el negociază de formă, fără vreun...
0: Cosmin, pe mine mă interesează ce face Tomac în momentul ăsta. Cine îi dă o ordine? Cum îi dă o ordine?
1: Nicușor Dan, Nicușor Dan îi dă
0: Bun,
1: ordine.
0: perfect. Nicușor Dan îi dă ordine. Eu nu știu ce ține de decizia lui Tomac și ce decizie ia Nicușor Dan și el execută. Habar n-am. Știi ce văd eu în momentul ăsta? Că Tomac are exact zero voturi confirmate și un singur partid deschis, PSD. Cu condițiile care îi sperie pe ceilalți doi parteneri pro-occidentali, adică că ei se numesc așa, da, pro-occidentali. Păi, PNL-ul e foarte speriat de chestia asta cu TVA-ul, pentru că asta însemna să piardă enorm cu Bolojan în fruntea partidului. Pe urmă am avut UDMR-ul, grupurile minorităților, cum se numesc, au Unis pentru România, Pace, Pot, Neafiliați și așa mai departe. Astea sunt voturi complementare pe care le caută Tomac. Adică majoritatea nu există. Asta trebuie să vedem. Iar UDMR a transmis deja că un executiv tehnocrat ar fi nepotrivit. Îți amintești când a spus asta Chelemen Hunor?
1: Pentru că ei vor, pentru
0: Partid
1: ei
0: politic.
1: se vând scump. Ei dacă își vând voturile din Parlament, ei vor să aibă omul cu pixul, să-și scoată banii. Ungurul e pragmatic. Și cum
0: Păi
1: să
0: sunt.
1: împuneți mie un tehnocrat?
0: Păi numai, dar stai puțin, el este, Tomac este totuși un om politic cu un guvern tehnocrat, adică mai
1: Da,
0: e ceva.
1: ai vorbit despre UDMR. Hai să te întreb un lucru. În condițiile în care UDMR intră în mod fals de peste 20 de ani în Parlamentul României cu sprijinul statului român. Noi știm, voturile ungurilor din Moldova, din Oltenia, de acolo. Nu ți se pare un gest de nesimțire să comenteze ca și cum voturile alea ar fi ale lor, că ei s-au calificat în Parlament? Bă, dacă ai acceptat ajutorul statului român ca să fii partid parlamentar, stai cu minte, bate pas de defilare, dacă îți place, în Securistan, și acceptă deciziile statului român. Vine ofițerul de legătură și spune: îl votez pe Tomac. Am înțeles să trăiți. Că tu nu te-ai dus pe puterile tale în Parlament. Asta vreau să spun.
0: Păi,
1: Dom'le,
0: nu
1: în
0: știu.
1: Câmpina, hai să spunem, în Câmpina, UDMR-ul a făcut 20% din voturi. Eu trăiesc de peste 20 ceva de ani în zona aia. În viața mea n-am văzut un singur ungur pe stradă. Ce vorbim? Îți dau exemple concrete. Da. Asta vreau să ne uităm puțin și mai pragmatic la tot mise en place-ul ăsta, în care vorba ta, Eugen Tomac negociază prost, dar poate nici nu contează, s-ar miza. Dacă nici nu contează negocierile

0: asta.
1: Păi asta cred, că nici nu contează, că prea se bazează Nicușor Dan, că totul e așa cum dictează el. Lui nici măcar nu e frică, pentru că el a externalizat cumva riscul, știi? El a dat lui Tomac, i-a dat acest cartof fierbinte. Noi vorbim despre faptul că Nicușor Dan stă în spatele lui Tomac, dar dacă pierde, nu e pierderea lui Nicușor Dan.
0: Hai să sărim la subiectul 2. În scenariu necredibil deocamdată, da, posibil, în care Tomac își depune mandatul sau nu poate să-și treacă guvernul, nu face 233 de voturi, vine pericolul consecutiv al amenințării cu suspendarea pentru Nicușor Dan sau Nicușor Dan stă liniștit și din punctul ăsta de vedere? Pentru că eșecul e al lui, nu e al lui Tomac.
1: Mai nu aș spune asta pentru că are totuși PSD lângă el. Nu e așa lipit ca imagine, dar PSD nu cred că are niciun interes în momentul ăsta să-l debarce pe Nicușor Dan.
0: Da, auroare interes.
1: Auroare interes și Auru vrea și
0: Bolojan, Bolojan are interes.
1: Păi are interes, doar că Bolojan o să piardă lamentabil în toată povestea asta. Nicușor Dan a desemnat un premier, a fost o desemnare de autor, știi, nu de coaliție, adică a fost pe persoană fizică. Tomac este pe persoană fizică, nu e un compromis negociat între partide, e o alegere personală. Mă rog, el a avut explicația asta că partidele nu se înțeleg, a dat cumva în partide cu această numire, deci soluția era un premier independent care nu e independent. Tomac nu e independent, ci profund prezidențial, adică nu are nicio legătură, poate că nu are.
0: Nu este independent nici ca un politic, e președinte de partid, totuși.
1: Da. Spuneam că Nicușor Dan și-a externalizat riscul, știi, cu... Mie mi se pare că a fost o abilitate aproape cinică, pentru că a pasat sarcina imposibilă a strângerii majorității lui Tomac și a păstrat cumva distanța.
0: Ești sigură? Ești sigură că lui Tomac sau SRI-ului? Nu cumva a pasat responsabilitatea majorității către SRI și alte servicii secrete?
1: Eu mă uit, eu sunt omul de pe stradă care se uită la televizor și vede cum Tomac se agită de unul singur să facă un guvern. Pentru că Nicușor Dan poate să preia această retorică și să spună, păi stați un pic, că eu v-am dat un premier pentru că voi nu ați vrut și voi l-ați picat în Parlament. Deci eu am vrut să salvez țara și voi ați distrus-o. Așadar, faceți ce vreți cu pe mai departe sau n-aveți decât să veniți cu un premier pe mai departe. Eu nu cred că Tomac va pica în Parlament. Nu cred. Nu cred că Nicușor Dan nu are discuții informale cu partidele politice. Nu cred acest lucru. Pentru că dacă vorbim despre suspendare, atunci sigur că Nicușor Dan are de ce să-și facă griji. Dar Aurul este pericolul, nu Bolojan.
0: Asta am înțeles și sunt de acord cu ce spui apropo de Bolojan, care își taie și mai rău craca de sub picioare dacă se duce într-un asemenea demers de tip kamikaze. E pe o gheață subțire totuși Bolojan și în partid acolo este evident că va fi o răscoală. Eu am auzit, asta o pun pe masă, că mâine, dacă primesc un semnal de la Cotroceni, între 28 și 30 de liberali, doar mâine, nici mai mult, nici mai puțin, imediat votează guvernul Tomac. Ține minte această cifră, între 28 și 30. Poate să fie 28, poate să fie și 30. Ceea ce e 40% din partidul ăla, cam așa stau treburile, din punct de vedere parlamentar. Ca să se știe.
1: Da, mai e ceva. Să știi că și bănuiesc că tu știi sau poți să confirmi faptul că acești parlamentari care ar putea să plece sunt oameni care și-au dorit ca PSD-ul să nu plece de la guvernare. Adică să rămână această coaliție PNL-PSD. Asta l-a înfuriat foarte tare pe Bolojan. Pentru că discuțiile din interiorul PNL-ului asta au fost. Rămânem sau nu rămânem lângă PSD. lui nu-i place să fie contrazis și, sigur, PSD l-a dat la o parte, nu? Deci nu, de asta nici n-a acceptat varianta cu un alt premier de la PNL.
0: Spune-mi, te rog, te-ai uitat aseară la emisiunea lui Tomac împreună cu amicul tău sau fostul tău amic, tu îl categorisești cum vrei, Mihai Gâdea? Sau
1: Nu.
0: n-ai apucat, ai fost pe
1: Nu,
0: drum?
1: n-am văzut pentru că am avut examene până la 9 jumate. Și pe urmă m-am dus acasă și am lucrat, recunosc. Din păcate nu am văzut.
0: Bine,
1: Însă am
0: sărim
1: citit.
0: peste.
1: Nu, am citit. Am citit ce a declarat Tomac.
0: Trebuia să o fi văzut, că vreau să te întreb dacă ți-a plăcut de el sau nu, că Tomac a interpretat aseară, are mare rezistență fizică după asemenea zi, a avut o evoluție foarte proastă în timpul zilei la negocierile cu partidele, dar în emisiune cu Gâdea pot să spun că a evoluat remarcabil și mă pricep la asta, mă pricep și la Tomac, îl cunosc de 25 de ani, pe Eugen. Cumva, Tomac a câștigat seara ce a pierdut mult în timpul zilei, prin explicațiile pe care le-a dat, prin poveștile de viață, multe alte lucruri de genul ăsta. Dar vreau să sărim la
1: Nu, stai puțin, nu
0: un.
1: sări. Că
0: Te rog,
1: da, îți
0: te
1: dau
0: rog.
1: eu o explicație.
0: Da.
1: Din tot ceea ce se vede acum, pe mine nu mă surprinde această, cum să spun, alinierea lui Tomax cu Antena 3. Nu mă deranjează și nu mă surprinde, pentru că Antena 3, dacă ai văzut în ultima perioadă, și mi-e greu să vorbesc despre asta, dar o spun, în ultima perioadă face tot posibilul să ia apărarea lui Nicuș Ordan. Dă foarte tare în Bolojan, ceea ce nu s-a întâmplat la început, amintește-ți. Deci acum dă foarte tare în Bolojan, pentru că Bolojan poate fi un pericol dacă o să candideze la președinție, nici ei nu știu cum evoluează lucrurile, dar au tot interesul să-l ia în brațe pe Tomac. Nu știu dacă Mihai Gâdea l-a protejat sau nu l-a protejat pe Tomac, sau dacă a știut întrebările, sau dacă a știut măcar direcția, habar n-am. Dar acum, în acest moment, există o luare în brațe a lui Nicuș Ordan. Deci, nu mă surprinde.
0: Dacă e ordin cu plăcere, tu nu
1: Așa.
0: știi că întotdeauna așa se petrec treburile?
1: Da. Bun, cred că atunci când te duci la o televiziune de genul ăsta, fie că duci la România TV, la Realitatea sau la Antena 3, tu ca viitor premier chiar trebuie să transmiți niște mesaje și bănuiesc că din punct de vedere al comunicării se pregătește mai bine decât Nicuș Ordan. Și atunci sigur că probabil a livrat mesaje.
0: Hai să vedem partea care scârție din punctul meu de vedere, cea legată de antirusism. Aș fi acceptat dacă, spre exemplu, era anti-Putin sau anti-Lavrov sau nu, ceva, anti o persoană, știi? Din postura lui de fost cetățean al URSS-ului. Adică el a fost cetățean al URSS-ului, s-a născut în URSS pe vremea lui Brejnev, a trăit pe vremea lui Gorbaciov, a rămas apoi cetățean ucrainean, după ce Ucraina s-a despărțit de Rusia. Și vrem să ne faci analiza lui Tomac din acest punct de vedere. A folosit un antirusism deșanțat, exacerbat. În serie, eu am văzut 6-7 asemenea intervenții doar în ziua de ieri. Nu se repetau intervențiile, erau noi și la fiecare se chinuia să vorbească anti-Rusia, în condițiile în care, subliniez, de vreo 3-4 zile, simpatia pentru Putin în România s-a multiplicat și pentru Rusia. Pornind de la replica aia simplă, urări de bine și salutări călduroase ortodoxilor români. Aia s-a dus ca focul. Nimeni nu ne-a mai gratulat cu asemenea dintre liderii lumii. Nimeni n-a zis bine de români, Putin a zis bine despre ortodoxii români, subliniind și această frățietate, dacă vrei. Deci, Tomac s-a dus împotriva unui val public de simpatie pentru Putin. De ce crezi că a făcut-o? Din calcul, așa simte, care-i verdictul tău?
1: Greșește foarte tare. Pentru că eu am citit, nevăzând interviul, am citit că a declarat că Putin ne disprețuiește. Ori, asta este o
0: Da,
1: chestiune.
0: așa a zis.
1: Păi bun, dar asta este o chestiune extrem de forțată. Pentru că în același interviu, cel puțin așa am citit, că a evocat copilăria din sudul Basarabiei și cele trei cetățenii pe care le-a deținut. Adică a acuzat propaganda pro-rusă că îi deformează biografia. Mă rog, cred că este o greșeală uriașă pe care o face. Pentru că acum, fără să spunem că vai că ne e drag Putin, dar a fost mai mult decât elegant în comunicare Putin. Că
0: absolut. În condițiile, în condițiile în care liderii noștri îl înjură exact ca și Eugen Tomac sau Traian Băsescu, din sculare în culcare. Singurul care nu s-a exprimat până acum foarte interesant urât la adresa lui Putin e chiar Nicu Șordan. Păi Nicu Șordan nu l-am auzit să vorbească urât despre Putin. Asta e un semnal foarte interesant.
1: Degeaba pozează Tomac în curajos. Că nu este deloc curajos. Este singura lui monedă, dacă vrei, pe care o deține și o cheltuie tocmai pentru că nu are alta. Chestia asta cu Rusia, anti-Rusia. Un premier desemnat fără majoritate, nici nu știu că își permite să facă asta. Discursul ăsta anti-Kremlin devine cu atât mai sonor cu cât negocierea reală merge mai prost. Comportamentul ăsta lui Tomac nu l-ajută niciun fel. Vorba ta, acum s-a adus acel mesaj. Putin putea să spună foarte urât la adresa României despre politicieni, despre ce vrei tu, nu a făcut-o, însă ce a făcut a ajuns la cetățeanul de rând, da, la ortodox, acolo unde și rușii și românii au chestiunea asta în comun, da? Pentru că încrederea în Biserica Ortodoxă Română încă este destul de mare. Deci Tomac riscă enorm, eu nu știu cine îl învață sau dacă este inițiativa lui, să fie acest subiect anti-Rusia. Nu-l pune nimeni să vorbească despre asta. El are acum o altă misiune.
0: Uite, hai să spun, ca să te confirm, îți dau un detaliu de la mine din cornu. Duminică, celebra tanti Lenuța, care are 92 de ani, dar încă umblă pe bicicletă, este o prietenă de-a mea, care nu mai are văcuță, că i-au vândut copiii văcuța, e foarte supărată, dar este foarte inteligentă. Și m-am întâlnit cu ea pe stradă, ieșea din biserică. Și am lăsat-o să mă ia de braț, tip, ca să o conduc o perioadă, mai îmi povestește, e foarte atentă la televizor, ascultă și emisiunile din când în când, ascultă la radio. În cornul se prinde gol de FM și ascultă la radio. Și zice, domnul Cosmin, transpune, zic, da, tanti Lenuța. Zice, preotul nostru e un om de treabă. Zic, știu, avem doi. Unul mai... Mulțumit. Și zice, nu, dar oare nu s-ar fi căzut de acolo de la Amvon să-i mulțumească lui domnul Putin pentru că a vorbit așa frumos despre noi? Că nu i-a mulțumit. Deci, tanti Lenuța este identificabilă, este înțeleapta comunei noastre, a pus bazele cum ar veni. Asta a fost întrebare, oare nu s-ar fi căzut ca preotul să-i mulțumească de la Amvon public domnului Putin că tare frumos a vorbit despre noi? Uite, o mostră.
1: Da, pentru că, da, e într-adevăr confirm ceea ce spun eu, doar că ai adus un element foarte important. Tomac a ales să dea bătălia pe terenul nepotrivit și a ignorat natura reală a mișcării, înțelege, adverse. Operațiunea lui Putin a fost una religioasă, construită pe ortodoxie, foarte bine apuntat, frăție, căldură. De fapt, în spatele acestei expresii asta se ascunde, nu? Răspunsul eficient ar fi trebuit să vină unul grozav, însă nu a venit. A venit prin Bănescu, că am citit că a făcut o declarație foarte nepotrivită.
0: Ne ascultă, el la CNA, domnul Bănescu, care ar trebui să tacă, pentru că el știe niște lucruri despre relația dintre prea fericitul Daniel și patriarhul Kiril. Se preface că nu le știe. Asta nu-i face cinste. Și uite așa, ajungem la subiectul...
1: Hai puțin să lămurim, nu știu dacă ai vorbit cu SRS, dar Bănescu a spus...
0: Vorbesc cu tine.
1: Deci a calificat ceea ce a făcut Putin ca fiind salutări șerpești. Înțelegi? Nu e tocmai în regulă. De ce ai băgat bățul prin gard când vine cineva să-ți spună doar te salut.
0: Pentru că se știe lucru pe care pe noi ne bucură, că Putin de fapt ne-a transmis, băi, mă puteți înjura cât vreți, că eu nu vă atac pe voi, că sunteți frații mei ortodoxi. Asta ne-a transmis Putin, folosind-o pe Diana Șoșoacă fără să o valideze. Foarte important.
1: Da.
0: El n-a validat-o pe Diana Șoșoacă, nu i s-a adresat ei niciun moment. A zis, nu mă interesează politica internă, nu intru în politica internă a României, dar dacă tot ați ridicat o problemă, vă rog să transmiteți salutări. Putin ne-a arătat că el nu acceptă ca interlocutor din România pe Diana Șoșoacă.
1: Da.
0: Asta am văzut, îmi pare rău, știu că Diana Șoșoacă sunt simpatizanți aici, dar sunt un analist bun, îl studiez pe Putin de aproape 30 de ani, de când era viceprimar la San Petersburg. Atunci l-am văzut, a intrat pe radarul meu cumva. Știu despre ce vorbesc.
1: Da, mă, dar e bun. Acum,
0: Da.
1: serios, acum știu că o să mă înjure lumea, poate unii, dar, serios, demonstrează asta o eleganță și o diplomație, cum rar mi-a fost să văd. Adică nu lași
0: Eu
1: zona
0: nu cred că,
1: personală.
0: eu nu cred că este întâmplătoare, Sarmiza. Nu uita că Diana Șoșoacă i-a fost înlesnit să vorbească de către Maria Zaharova. Ea a
1: Oh.
0: avut o întâlnire cu Maria Zaharova înainte, s-au pozat, Maria Zaharova este cea care a dispus ca microfonul să ajungă și la Diana Șoșoacă cu o întrebare pentru domnul Putin. Și îți reamintesc că Maria Zaharova este aceeași care l-a introdus pe părintele Ciprian Mega la Vladimir Putin. Tot după o întâlnire cu Maria Zaharova, Ciprian Mega a ajuns față în față cu Vladimir Putin. Deci, astea nu sunt întâmplătoare. Sună bine, sună prost. Putin a folosit-o pe Diana Șoșoacă pentru ca să poată să dea un mesaj românilor. Asta s-a întâmplat, de fapt. Asta este specialitatea acestui eveniment pe care văd că
1: Dar
0: alții, mă rog, le-au făcut.
1: mai poate fi o interpretare. Tu crezi că Zaharova nu știe ce-i cu Diana Șoșoacă? Crezi că înainte să își facă poză cu ea, nu a înțeles ce face Diana Șoșoacă? Sigur că Putin o fi folosit-o
0: 100%.
1: pe Diana Șoșoacă, dar Diana Șoșoacă, îmi pare rău să o spun, a fost cumva marginalizată. Și atunci, dacă a fost marginalizată, nu cumva Zaharova și-a dorit să o pună la punct pe Diana Șoșoacă, ca altă dată să nu-și mai permită să vorbească sau să ceară să vorbească în fața lui Putin?
0: Eu nu cred asta. Eu cred că Putin avea nevoie de un pretext ca să se refere la România. Putin se uită cu atenție la operațiunile sub steag fals ale Ucrainei. Și el trebuia cumva să ne transmită, bă, nu vă atac. Eu nu vă atac. Nu v-am atacat nici la Galați, nu vă atac nici în Constanța. Ține minte, s-a întâmplat înainte cu o zi de dronă, cu câteva ore înainte ca drona ucraineană să vină să încerce să facă praf la Constanța. În politica externă nimic nu e întâmplător și nu primești microfonul la forumul de la San Petersburg să vorbești. Acolo au fost sute de parlamentari în... Nu trebuia să-l... Deci eu cred că Putin a căutat acest pretext. Hai să ne apropiem de ultimul subiect, cu condominiumul pe care îl anunță Eugen Toma tot în emisiunea de aseară. A anunțat că deja a negociat cu statul moldovenesc, nu știm din ce postură, din postura de cetățean moldovean probabil, să avem presă comună, platforme de internet comune, digitalizare comună, totul la comun, ce e al meu e și al tău și invers, da, numai că ce e al nostru este foarte mult, ce al moldovenilor e mai mult lipsă, săracii. Cum îți sună ție deja această decizie? Adică accept tu statului moldovean să facă un condominium cu statul român, statul român nefiind reprezentat de Nicușor Dan sau de Bolojan. Nu? Te rog.
1: Bun. Acum câteva zile am avut o discuție cu o doamnă de la PNL la un post de televiziune care este din Republica Moldova. Și m-am contrazis cu ea, eu fiind pe Zoom, neputând să spun mare lucru, pentru că ea penelistă. Pentru că ea a spus că este foarte mulțumită că Nicușor Dan l-a ales pe Tomac, pentru că Tomac a ajutat, că eu am spus că nu știu ce a făcut Tomac din punct de vedere politic, în afară de faptul că a fost ales pe niște liste. Și ea mi-a spus, păi nu știi, dar spun eu că Tomac a făcut foarte multe lucruri bune pentru Moldova. Și am spus, ok, și asta îl califică să fie premierul României. Și s-a rupt relația, ca să zic așa.
0: Da, cred.
1: Vorbim despre trei domenii care definesc suveranitatea internă a oricărui stat. Informația, educația, da? Asta nu mai e o armonizare europeană obișnuită. este logica unei administrări comune de facto.
0: Condominium, așa se numește în geopolitică, condominium. Două
1: exact.
0: State cu administrare comună și cu elemente comune de identitate.
1: Bun, deci Tomac nu propune apropierea între parteneri, așa cum ar fi normal, da? Ci pur și simplu contopire administrată dinspre București, spune el. Nu sunt foarte convinsă. Mie mi se pare foarte grav. Pe de altă parte, dăm voie să fac această paranteză, să explic SRS-ului de ce sunt 40% doar moldoveni care vor unirea cu România. Eu cred că procentul
0: ăsta... Dar tu crezi că sunt și aia 40%?
1: Nu. Fără doar și poate, nu. Pentru că habar n-au moldovenii ce fac românii. Știu că îi ajută, numai că poziționarea noastră în fața Republicii Moldova este una de vi se cuvine. Nu vă ajutăm, noi ne sacrificăm pentru voi, pentru că sunteți frații noștri. Nu, lor li se cuvine. Și atunci iată de aici ruptura. Pentru că dacă oricum suntem obligați să-i ajutăm, de ce trebuie să ne și aplaude pentru asta? Moldovenii nu știu exact ce-i cu România. Ei nu văd decât că sunt frații noștri mai mici, nu mai mari, nu egali. Dar nu suntem geme. Ei sunt frații noștri mai mici și noi îi ajutăm fără ca ei să ceară ajutor. Deci, ei nu conștientizează situația și în plus, ei nu vor să fie conduși de România, pentru că așa, asta este percepția. Și mai e ceva. Maia Sandu vorbește despre suveranitatea lor. Maia Sandu vorbește despre drumul lor european. Bun, sau acum... Cum?
0: Absolut, zic, absolut. Asta face Maia Sandu.
1: Bun, și atunci dacă asta este narațiunea și e construită pe suveranitate și pe parcursul ăsta european de sine stătător, ce face Tomac? Tomac oferă, fără să ceară, un cadou perfect opoziției proruse, dacă mă întreb, de la Chișinău. Caută de ani buni dovada anexării soft, dacă vrei, iar Tomac o livrează gratuit. Vorbesc de opoziția de la Chișinău. Păi când nu sunt 40%, sunt 20% care vor unirea cu România și tu vii și bagi România pe gât cu chestiunile astea, nu crește opoziția la Chișinău? Ba da, eu cred că o să crească.
0: Vreau să te întreb altfel. Nu crezi că, de fapt, prin Eugen Tomac se pregătește să se ia prăjitura unirii de la Maia Sandu, fără să-și dea seama lumea și să fie mutată în dreptul lui Nicu Șordan? Auzi aminte de mesajul lui Sebi Ghiță de la Belgrad, care nu e departe de zona de intelligence, care zice unirea va fi făcută, dar nu de către Maia Sandu, ci de către Nicu Șordan. Nu crezi că prin aceste mișcări, cu un cetățean moldovean, nu? Eugen Tomac, se ajunge cumva la ceea ce i s-a spus lui Sebi Ghiță să posteze, că n-a postat el din mintea lui, fără să fie prost, e foarte inteligent Sebi, dar e departe de a face asemenea compuneri. De la departamentul de analiză a unui serviciu secret a primit acele 10 puncte și el le-a scris rapid, că de aia nu prea s-a lăudat cu ele, că le-a pus pe Facebook. El n-a mai scris pe Facebook de 12 ani, Sebi, și a pus direct postarea pe Facebook, îți dai seama, n-a interpretat-o la televizor, că nu ieșea bine din gură. O spun cu simpatie. Deci nu crezi că îi poate să fie și o mișcare din asta inteligentă, să fi devenit mai inteligente pe partea asta serviciile românești?
1: Măi, e o întrebare bună, dar lasă-mă să fiu sceptică, știind ce se întâmplă la Chișinău. Mie mi se pare oricum foarte nedrept așa, că Bucureștiul este foarte entuziast când e vorba de Republica Moldova, că Republica Moldova încasează tot ce oferă România și nu cedează absolut nimic în schimb și tratează relația asta cu România drept pilonul central de securitate, că vorbește despre asta, stabilitate, dezvoltare, nu știu ce. Da. Dar dacă te duci în Republica Moldova, dăm voie o frază, mai o expresie mai neacademică, ciocanii ca român. Eu am trăit asta pe pielea mea.
0: Da, tu ai fost recent.
1: De multe ori am fost acolo, în ideea...
0: Da, că ai fost cel mai recent dintre noi toți, din Clubul de Gândire Gol, tu ai fost cel mai recent acum.
1: Da, da. și am văzut cum ne tratează. Poate fi o mișcare, da, poate fi o mișcare. Dar ce înseamnă asta? Că au repoziționat-o serviciile pe Maia Sandu? Pentru că până mai ieri Maia Sandu era parcă mai puternică decât Nicușor Dan. Era ținut în brațe de toată lumea.
0: Timp l-a avut pe Bolojan. Odată cu căderea lui Bolojan, care e fratele ei de cruce, și cu viitoarea cădere a Laurei Codruța Chiuveși, care nu va mai reprezenta nimic din toamnă, Maia Sandu rămâne fără aliați de forță. Și atunci s-ar putea ca nici acea Franță care răspundea des la telefon și care va primi un alt președinte, nu Macron, să nu mai fie atât de dispusă. Deci Maia Sandu s-ar putea să-și trăiască ultimele momente.
1: S-ar putea, da. Pentru că probabil și-a dat seama România că finanțează o relație pe care nu o controlează politic deloc. Pentru că mesajul Maiei Sandu se schimbă în funcție de public și nu de convingere. Aduți aminte de podcastul acela britanic, da? în care a declarat că ar vota personal pentru unire. Acasă însă invocă mereu sondajele care sunt potrivnice, prudența democratică, da? Păi cum vine asta?
0: Da. Hai să facem o prognoză acum.
1: Să știi că Tomac folosește Moldova ca să-și acopere lipsa asta de majoritate internă. Și Sandu folosește România ca să-și finanțeze stabilitatea. Deci suntem folosiți și de poate și de alta.
0: Da, da. Foarte bună sinteza ta. Spune-mi, te rog, vezi surprize pe acest parcurs? Te aștepți să vină oameni ca nu ca în perete? Uite, Vladimir Ionaș nu mi este antipatic, nici simpatic. Eu îl consider așa, un băiat bun la toate, cum ar veni. Nu-l consider un sociolog foarte bun, dar nici rău. Doru Petruți de la Chișinău, spre exemplu, îi dă clasă de la IMAS de acolo, este un tip foarte inteligent. Bă, dar asta să fie concluzia și să o extinzi un pic și la alte exemple. Bă, dar cum să-l pui la dezvoltare, unde vin toți primarii să negocieze proiectele? El nu știe cum se face un șanț. Nu cred că să poată în viața lui un șanț. La dezvoltare cu șanțuri. La dezvoltare cu drumuri. La dezvoltare cu aducțiuni. La dezvoltare cu alte lucruri. Cu bani foarte mulți, într-adevăr. Cum să-l pui pe Vladimir Ionaș la dezvoltare? Repet, un băiat mai răsărit decât alții, dar total neexperimentat.
1: Să știi că eu am primit această informație acum câteva zile și am crezut că e o glumă. Am întrebat. Mi s-a spus că nu, că e adevărat că se vehiculează, că de fapt PSD este foarte aproape de Pieleanu și că Pieleanu a fost cel care l-a impus. Eu, dacă a ajuns Pieleanu să aibă o astfel de putere în PSD, înseamnă că PSD-ul la următoarele alegeri este mort, ca să ne înțelegem.
0: Eu nu mă pot gândi când vorbești despre Marius Pieleanu nici la PSD, nu mă pot gândi nici când vorbești de Vladimir. Eu mă gândesc doar la SRI. Deci când vorbești despre eu mă gândesc la SRI.
1: Și eu îl plac pe Vladimir Ionaș, îl cunosc din platourile de televiziune.
0: Dacă avea alt portofoliu, dăm la dezvoltare, că dai am luat un exemplu încă bun, că puteam să-l iau pe ăla. Dacă îl punea pe Ionaș la cultură, băi, era foarte bine decât Papa Hagi. Vladimir Ionaș la cultură merge. Știe cu presa, știe ce înseamnă libertatea de expresie, merge. Papa Hagi are canul ca în perete acolo, nu contează, e foarte conflictual. A primit și Tomal dreptul să pună un ministru, că ăsta e prietenul lui, Papa Hagi. Dar la dezvoltare, mie mi se pare, totuși, uite, îl avem pe Ceche, da? Hai să nu luăm un român, să luăm un român minoritar maghiar. Nu ai ce să-i bagi de vină. Profi. Nu l-am auzit pe niciun primar din țara asta să urle împotriva lui Ceche.
1: Acum mai e o chestie. Pe mine mă dezamăgește Vladimir Ionaș dacă acceptă. Pentru că, sigur, ei pot face ce vor, dar dacă el nu are o misiune, ce caută într-un minister pe care sau care îi este străin?
0: Ai pus punctul pe ei. Dacă are o misiune.
1: Păi da. Altfel nu văd de ce ai accepta să te duce ca și cum ai duce pe mine să conduc un spital. Măi, nu mă pricep la chestia asta.
0: Da, e bună comparație.
1: Păi, Bun, poți să fii un sociolog foarte bun, poți să răstori lumea cu meseria ta. Mă, dar să te duci acolo, e ca și cum ai pune un medic să, la Ministerul Transporturilor. Deci avem această calitate, în ghilimele, de a pune oameni nepotriviți numai pentru că îi cunoaștem, așa sună.
0: Deci, mai am o ultimă întrebare, că tot ești la Timișoara. Pe acolo, pe stradă, se zvonește, ca și la București, că Rogobete candidează la primăria Timișoarei și că de-aia s-a apucat Freddy Simoni să-l atace pe Friț, adică și timișorenii vor un doctor ca Oprescu la primăria Timișoarei?
1: Nu, vor Rogobete. Rogobete.
0: A, vor pe Rogobete. A, de, e planul în desfășurare,
1: da,
0: nu?
1: Da, este, da.
0: Am înțeles. Fii atentă. N-am părere proastă despre Rogobete, nici bună. Unii zic că a făcut treaba bună la minister, alții nu, dar oricum nu rea. Până ieri când l-am găsit că dădea telefoane la presă să-l scoate de pe listă pe Cătălin Căstoiu. Urât! Adică în loc de solicit și la Cotroceni, a dat telefoane și la Cotroceni.
1: Dar tu ai văzut o chestie, că în guvernul ăsta nu se vehiculează niciun nume de femeie. Și atunci a apărut
0: da,
1: o...
0: Să scrie liniuță, o femeie.
1: Da.
0: O femeie.
1: Îți dai seama cât profesionalism aici?
0: Bă, dar chiar așa, nici nu mi-am dat seama de chestia asta, că... Uite, asta este un lucru foarte rău.
1: Da.
0: Asta este un lucru foarte rău. De unde se vede că bărbații ăștia care sunt mai nevricoși sunt și misogini?
1: Adică pentru tu înțelegi
0: nu ai,
1: că...
0: să, bă, nu ai cum să nu găsești măcar 3-4 femei din 16 care să fie mai competente decât alți bărbați acolo. Nu, nu există să nu găsești.
1: Exact. Dar hai să lămurim oamenii. Deci a apărut în spațiu virtual o imagine cu un nume pentru fiecare minister și, așa cum spunea Cosmin mai devreme, la Ministerul Sănătății, liniuță femeie. Asta înseamnă că nu contează ce calități are persoana respectivă, este femeie și hai că poate dă bine. Păi e normal?
0: Culmea! Și să alegi chiar Ministerul Sănătății pentru ca să faci acest reglaj. Acolo unde ar trebui să primeze competența. Eu n-am probleme. Să există o femeie foarte competentă, poate chiar există, nu știu. Dar dacă mă gândesc așa la doctorițele pe care le cunosc, cred că și eu pot să... care sunt manager, cred că și eu pot rapid să propun două, trei nume. Dar ai dreptate, ăsta este un minus, nu-l observasem, m-am luat cu altele, nu-l observasem, este un minus mare, uriaș, faptul că pe această listă nu avem femei, pe lista de miniștri. Da.
1: O să vedem o reconfigurare, că dacă ne ascultă oamenii ăștia care...
0: Ne ascultă, ne-au dovedit și ieri și astăzi că ne ascultă... Pe tine te-am ascultat și eu cu plăcere, Sarmiza. Îți dorim spor la lucru la Timișoara în continuare și în această după-amiază.
1: Mulțumesc.
0: Succes studenților tăi la examene.
1: Mulțumesc.
0: Prietena a fost doamna profesor Sarmiza Andronic. E în examene cu studenții la Timișoara. Vedem pe unde o fi săptămâna viitoare. Asta a fost emisiunea de astăzi. Aveți grijă că se tot anunță descărcări electrice prin București și prin jur. Mari de tot, cu cantități uriașe de apă, prin diverse comune, că am primit mesaje, a sunat RoAlert-ul, deja. Ce să zic? Să le întâmpinăm cu voioșie. Doamne ferește să fie prea mari sau cu grindină, că mi se strică plantele și altele. Numai bine, prieteni, mâine este zi de Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, dar voi rămâneți pe Gold FM cu emisiunile zilei și cu muzica noastră îndrăgită de către voi. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei. Omul zilei, Alexandru Rogobete. Supărat că nu mai e în guvern, încearcă să impună viitorul ministru al sănătății. Tentația marilor contracte. V-am anunțat încă de săptămâna trecută că va începe o vermuială teribilă între jucătorii de putere din România pentru a impune șefii portofoliilor din guvernul Eugen Tomac. Da? Vedeți această viermuială, unii alții mai îndrăznesc să o comenteze, puțini, marea majoritate vorbesc despre partidele politice care, ce partide? Cine de la partide? Toți sunt pe burtă. Mari jucători de putere sunt nevăzuți, mulți vin din exterior, alții acționează prin intermediul ofițerilor de legătură din serviciile secrete românești și acolo, da, se vede viermuială. Am văzut însă un caz diferit. Uitându-mă pe nominalizările pe surse din ultimele zile, așa cum am mărturisit, am avut două surprize plăcute. Una este Cătălin Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar de Urgență, nominalizat pentru funcția de ministru al sănătății, și a doua, rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, nominalizat pentru Ministerul Agriculturii, el având această specialitate. Numai că ce să vezi, surpriză. În cursul zilei de-alaltăieri, de unde era cel mai lăudat de către presă, de către oameni, am văzut oameni pe stradă care se bucurau, Cătălin Cârstoiu a dispărut din pariurile unora, brusc, așa ca la o apăsare pe buton, și au venit tot felul de unii și alții care au și n-au legătură cu managementul administrativ al Ministerului Sănătății, și atunci, bineînțeles, că am cercetat. Desigur, Cătălin Cârstoiu încă se află în cărți. Dar de ce a dispărut el din discursul public? Și uite, așa am ajuns la Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, s-a mișcat pe la toți prin presă pe care îi cunoștea și cu care avea relații, a dat telefoane pe la Cotroceni să spună că n-ar fi bine să fie Cătălin Cârstoiu, că sunt alți profesioniști, chiar dacă sunt anonimi. Pe unul, în paranteză, l-ați văzut, n-a mai contat că era cardiolog, l-au pozat la bustul gol într-un jacuzzi și el după aceea a renunțat, probabil că mai urmau și alte poze legate de o propunere, probabil că venea din partea lui Rogobete, cel cu bustul gol în jacuzzi. Dar ce ne spune nouă acest fapt? Această încercare de influențare, cel puțin a deciziei mediatice, dar am informații că a sunat și pe la Cotroceni, Alexandru Rogobete. Că interesul poartă fesul, și ne mai spune ceea ce spuneam în titlu, tentația contractelor mari. Apoi cine să știe mai bine cât de mare este tentația și cât de mari sunt contractele decât un fost ministru al sănătății, despre care n-am avut o părere bună, dar nici o părere rea. Și-a făcut mult PR, într-adevăr, Alexandru Rogobete, unii spun că ar fi făcut și treabă. Dar oricâtă treabă ar fi făcut, asta nu justifică acest joc subteran. Și cred că dacă s-ar face o conexiune între interesele celor care îl mână din spate pe Rogobete și telefoanele pe care le accesează, cred că treaba asta ar fi chiar încadrabilă. Închei această dezvăluire pe care v-am făcut-o despre Rogobete, spunând că îmi doresc, că nici n-am ce face, nu numai ca managerul Cârstoiu să ajungă în guvern, ar fi ultra necesar pentru sistemul de sănătate, sau ca Nicolae Istudor să ajungă la agricultură, dar ar trebui încă vreo 5-6 de același calibru profesional ca să putem spera că în toamnă mai putem răsufla. Altfel nu, prieteni, chiar atât de gravă este situația. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Eugen Tomac, prima zi de bătută românească. validare greșită pentru Bolojan, interviu neinspirat cu Ceaușescu, antirusism exagerat afișat, condominium concret România-Moldova. Eugen Tomac a avut ieri întâlnirile cu principalele partide de la care speră la sprijin parlamentar. Nu doresc să comentez declarațiile de după aceste întâlniri, au fost doar momente de PR, fără a se relata ce anume s-a discutat în detaliu. Iar detaliile legate și de ce s-a discutat și de echipa prezentată de către Eugen Tomac, o să vi le ofer mâine, când putem face un sumum al tuturor discuțiilor și speculațiilor și poate că vom avea parte și de lista finală de miniștri, după cum s-a promis. Observ însă astăzi, apropo de echipa de miniștri, niște treburi extrem de contradictorii. Dacă am apreciat în mod deosebit și continui să apreciez nominalizarea lui Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar la Ministerul Sănătății, respectiv nominalizarea lui Nicolae Studor, rectorul Academiei de Studii Economice la Ministerul Agriculturii, mi-a sunat foarte fals și foarte prost unui așa zis coleg de breaslă, Vladimir Ionaș, sociolog, la Ministerul Dezvoltării, adică într-un loc unde nu doar că nu se pricepe deloc, dar acest loc ține echilibrul administrației centrale în relația cu administrația locală, cu primarii, prieteni, cu miile de primari. De unde se știe Vladimir Ionaș ce să facă? Acest eveniment este extrem de contradictoriu. Nu vă uitați că Vladimir Ionaș este un băiat deștept. Potrivit de deștept, după părerea mea, adică spre mediu. Gândiți-vă că cineva din butoane a ordonat această nominalizare și nu mergeți după fenta că ar fi PSD-ul. Dacă vă uitați cine este Vladimir Ionaș, cum el a fost asociatul lui Marius Pieleanu, salvat atunci când Pieleanu avea probleme cu SNSPA-ul și acuzațiile de acolo spre AISEDA, un nou institut de sondare, trăind în Securistan, trageți concluzia singuri. Revin la Eugen Tomac cu cele patru lucruri pe care vreau să le subliniez în urma evoluției de ieri. 1. A început foarte prost ziua Eugen Tomac, după întâlnirea destul de derutantă, din cât am înțeles, cu cei de la PNL, care și-au amânat pentru a treia oară ședința centrală, care n-a mai avut loc ieri, trebuia să aibă loc alaltă ieri, va avea loc probabil mâine sau poimâine, și vrând să facă un captatio benevolenție, a spus Tomac că va continua proiectele lui Bolojan. Cum? Da, da, așa a spus Tomac. În condițiile în care și el știe bine și voi știți bine, pentru că v-am spus, Bolojan a fost dat jos de către șeful lui Eugen Tomac, pe numele lui Nicușor Dan. Sau credeți că Bolojan nu știe că Nicușor Dan, șeful Eugen Tomac, l-a dat jos? Ce rost are să-l mai validez public pe Bolojan? Ce captație o benevolenție să mai vrei de la unul la care vorba aia i-a răsturnat căruța cu roțile în sus? Nu mai pun faptul că această validare a lui Bolojan i-a pus pe cei de la PSD, principalii susținători al lui Tomac în viitor, într-o postură extrem de delicată și imediat l-au admonestat în după-amiaza de ieri, deci a fost un început cu stângul din acest punct de vedere. Al doilea pas, tot cu stângul, dacă se poate, da, dar cum a zis cu 10 ani, cu stângul pe tobă. El s-a dus cu stângul împotriva tobei și al doilea pas cu stângul a fost acceptarea interviului pe stradă, un interviu cu o durată de aproape 10 minute, luat de către un om care atunci când nu inspiră milă, inspiră râs. Nu am absolut nicio considerație despre legat de Marian Ceaușescu, că despre el este vorba, nici nu l-antipatizez deloc, Mi se pare o sculă a unora din Securistan, a diferitelor falange din Securistan, a ofițerilor din Securistan, prin care ei le administrează gheoage în cap, unora care, într-adevăr, au încălcat legea, dar pentru asta plătesc în justiție, îi face de rușine pe niște îmbuibați ai zilei, care, asta e la capitolul că putem râde sau putem avea satisfacție, dar în niciun caz nu cadra pentru interviu cu premierul desemnat înaintea discuțiilor cu presa și chiar înaintea interviului în exclusivitate pe care Tomachi l-a dat aseară lui Mihai Gâdea. Bravo, Mihai Gâdea, de mult n-a fost într-o formă atât de potrivită, a scos foarte multe informații de la Eugen Tomac, a avut o atitudine potrivită, a fost un interviu pe care l-am urmărit cu interes, cel de la Gâdea, dar repet, faptul că Eugen Tomac a fost lăsat de izbeliște de către mini-SPP-ul ăla pe care l-are și el a dorit să prelungească acest interviu, mi-l arată totuși într-o postură extrem de ezitantă. Asta nu-i va folosi pentru ca să-și adune o oaste de parlamentari deciși să-l și susțină. 3. Eugen Tomac a dat dovadă de orientare geopolitică proastă în cursul zilei de ieri. A afișat un antirusism exagerat. Eu pot să înțeleg sentimentele de fost locuitor al URSS-ului, un tip născut în URSS. Ei l-au avut pe Brejnev, noi l-am avut pe Ceaușescu, asta e viața. Brejnev și Gorbaciov apoi, dar Eugen Tomac s-a născut în timpurile lui Brejnev. A afișat astăzi un antirusism, e limpede că a procedat așa Eugen Tomac, doar pentru ca să-i aburească, dacă se poate spune așa, pe bruxelezii de care a depins nominalizarea lui și probabil că depinde și instalarea lui în funcție. În mare măsură. Da, numai că acest antirusism vine în mod consecutiv după un uriaș val de simpatie cu care Putin a fost gratulat în România și am văzut audiențele, am văzut citările, atunci când s-a referit atât de pozitiv la românii ortodoxi, într-adevăr, evitând total să-i răspundă Dianei Șoșoacă, arătând că n-o preferă drept interlocutor din partea României, dar punând totuși în sarcina ei, ca pretext să transmită acest mesaj către români. Antirusismul pe care l-a afișat în mod atât de exagerat nu miroase bine. Miroase la fel de prost ca acel antirusism afișat de către fostul șef al lui Eugen Tomac, Traian Băsescu, la o lună după ce aproape stătea în genunchi la Kremlin, în fața lui Vladimir Putin, când a inventat Traian Băsescu termenul, de fapt, preluat din geopolitica mondială, Marea Neagră la Crusesc. În fine, punctul 4. Eugen Tomac a spus niște treburi foarte interesante legate de concretețea colaborării viitoare între statele România și Moldova. Nu a vorbit de treburi economice, ele sunt de fapt, oricum îi finanțăm din greu pe frații noștri moldoveni. Nu. A vorbit de treburi de tip civilizațional, ocolind cu dibăcie ortodoxia. Foarte interesant, nu? A vorbit despre limbă, bineînțeles. A vorbit despre mass media. Să fie prezentă mass media românească peste tot în Republica Moldova, să fie prezentă mass media moldovenească peste tot în România. Multe altele care mie mi-au sugerat că în guvernarea Tomac, dacă se va petrece, se va pune bazele unui condominium. Este tot un termen geopolitic care arată organizarea a două state care împart aceleași reguli și același pământ, un pământ românesc, iar de la acest condominium se poate ajunge oriunde. Asta este foarte important și este partea geopolitică pe care a abordat-o unica, cred, în evoluția de ieri Eugen Tomac, una care mie mi-a atras atenția și la care voi studia în continuare. Am făcut o cronică, acum o fac împreună cu confratele nostru, SRS, care se află alături de noi, a revenit din Africa, e destul de aproape, e aici lângă București. Sorine, bine ai revenit, să știi că arăți foarte bine, s-a prit. O să vreau să ne povestești cum a fost călătoria la întoarcere, că e mai grea întotdeauna. Te rog.
2: Mulțumesc pentru urarea de bun venit. La întoarcere mi s-a părut mai lejeră călătoria decât la dus. În mod straniu mă așteptam să fie mai grea, pentru că psihologic vorbind, întoarcerea e totdeauna mai grea, dar nu a fost așa. Doar că am făcut febră musculară prin aeroportul din Istanbul, alergând în căutarea terminalului meu și trecând prin câteva moluri, pentru că ăla este un aeroport cu multe moluri. Și trebuie să treci prin aceste moluri pentru a ajunge de la un terminal la altul. În fine, am reușit. Sunt aici.
1: Dom'le, înseamnă că și eu știu aeroportul nou din Istanbul. E mult mai incomod decât aeroportul vechi. Poți să pierzi ușor avionul în acest aeroport nou. Dar asta înseamnă că ai o condiție fizică excepțională. Mă bucur.
2: Mulțumesc.
1: Dacă ne auzi, sper să nu fie întreruperi. Avem multe mesaje de la oameni de-ai noștri care apreciază că ai venit mult într-o formă fizică și mai bună decât cea în care ai plecat. Așa că, nu, să-i mulțumim lui Mazăre că te-a ținut bine. Nu cu Mazăre, te-a ținut bine acolo, Mazăre.
2: Excepțional, a fost o gazdă de excepție, într-adevăr.
1: Da. Ai ceva special să ne spui despre Mazăre și aventurile lui în România post-89, care sigur ar fi și el de acord să fie divulgate, ceva nou ce nu știm sau ceva interesant?
2: Am foarte multe de povestit despre Mazăre, dar în acest moment sunt preocupat de cel mai grav atentat terorist săvârșit în Europa după cel de-al doilea război mondial și care a fost atentatul terorist de la Constanța și care se putea lăsa cu niște urmări catastrofale pentru România. Dacă subiectul prezintă importanță, sunt gata să îl dezvolt.
1: Te rog să-l dezvolți. Noi l-am discutat aici, ne-am dus înspre concluzii legate nu doar de slăbiciunea statului român, dar și de o complicitate sinucigașă a autorităților. Am vorbit ieri despre asta, am vorbit puțin în weekend, dar acum așteptăm concluziile tale referitor la acest eveniment pe care l-ai și caracterizat într-un mod foarte dur. Te rog.
2: Deci foarte pe scurt, la Oil Terminal există 1 milion de tone permanent, 1 milion de tone de combustibil. Iar ținta, și o să-ți arăt, o să-ți demonstrez cum, a fost Oil Terminal. Dacă s-ar fi întâmplat să explodeze la Oil Terminal și să nu se împotmolească între acele corzi de protecție la câțiva metri, practic, și să fie explodat de ucrainieni pentru a nu putea fi identificate dispozitivele de pe această dronă și pentru a nu putea fi dovedit faptul că a avut din capul locului destinația Port Constanța Oil Terminal, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, explozia s-ar fi propagat și în zona în care se găseau 17.000 de tone de azotat de amoniu. Ca să înțelegem ce s-ar fi putut întâmpla, portul Beirut din Liban a fost distrus și a văzut toată lumea reportajele la televizor, dar numai prin explozia 2.500 de tone. Noi avem 17.000 de tone. Și ăsta este doar începutul, pentru că această explozie care era urma să fie provocată, se propaga practic în toate domeniile activității portoare și probabil era atât de puternică în final încât distrugea și o parte din portul Constanța. Sistemul de ghidare al dronei nu putea permite o eroare.
3: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global, din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM, Solid Radio. Sunt 5-6 chei ale acestui sistem de ghidare și toate cheile erau controlate de ucrainieni. Nu a putut fi preluată și nici n-au încercat rușii să preia cumva sistemul de ghidare al acestei drone. Nu se putea întâmpla așa ceva. Două camere instalate pe dronă, ele apar în diverse fotografii, monitorizează în timp real, zi și noapte, întreaga deplasare, tot ce se întâmplă cu această dronă. Deci ucrainienii au programat mersul acestei drone în portul Constanța, au programat o explozie la Oil Terminal și au urmărit pas cu pas ce s-a întâmplat cu această dronă, cum a trecut ea prin apele internaționale, cum a intrat ea în apele teritoriale ale Mării Negre, cum a avansat 15 mile în portul Constanța până când a ajuns în proximitatea lui Oil Terminal. Deci este un atentat de o gravitate extremă, săvârșit, atenție, la două zile doar după ce Gheorghiță Vlad, șeful Marelui Stat Major, și Iulian Berdilă, șeful operativ, adjuntul statului major și ajuntul operativ au fost puși sub ancheta DNA și telefoanele lor au fost luate și sunt și acum la DNA. Deci n-au avut niciun mijloc de comunicare și totul sub pretextul nu-i cunosc pe acești oameni și nu vreau să îi apăr în mod nemeritat, dar pretextul este
1: nici noi aperi, tu prezinți o variantă. Dom'le, dacă ăia ar fi fost valii să comunice, poate ar fi acționat cineva și din statul român. Poate. Eu nu cred, dar nu contează. Ipoteza rămâne.
2: Sigur că da. Dar acest lanț de coincidențe și acest cumul de informații care sunt oficiale, atenție, conduc la o supoziție corectă, bine întemeiată, nu numai că drona aparține statul ucrainean, dar ea a fost dirijată în mod intenționat pentru a provoca o explozie la Oil Terminal. De ce? Pentru că un asemenea atentat în Constanța, într-un stat NATO de frontieră, ar fi determinat ca cel puțin o parte din statele NATO europene să activeze articolul 5 și să intre în război cu Federația Rusă, pentru că dacă dronul ar fi explodat, n-ar mai fi putut fi identificată proveniența lor și nici maniera în care ea a fost dirijată și de către cine. De ce ar fi Ucraina interesată să provoace într-un asemenea hal NATO? Pentru că Statele Unite nu o mai ajută în războiul cu Federația Rusă, se fac presiuni asupra lui Zelenski de a încheia un tratat de pace prin cedarea Donbasului și probabil și altor teritorii, iar dacă face așa ceva, Zelenski este conștient că își pierde nu numai puterea, ci și libertatea. Și atunci, cu orice preț, vrea ca acest război să continue. Pe el îl pot înțelege, dar nu pot să înțeleg, și cu asta închei, atitudinea total irresponsabilă a autorităților române.
1: Mai am două întrebări, chiar dacă ai încheiat. Unu, în logica ta, în gândirea ta, încape această idee că regimul Zelenski acționează ca un regim criminal împotriva României? Asta e întrebarea numărul 1, le pun pe amândouă de parte. Adică dacă, în logica, cum gândești tu acest eveniment? Și 2, când vorbești despre statul român, care n-a avut reacție și n-a avut, vorbești despre un stat român complice la potențiala crimă a lui Zelenski sau despre un stat român atât de prost pregătit încât n-a știut ce să facă? E foarte importantă această nuanță, te rog.
2: Mai degrabă un stat nepregătit, cu alți funcționari irresponsabili, poate și cu câteva complicități, dar mai degrabă cred în cea de-a doua ipoteză. În ceea ce privește prima ta întrebare, care este mai grea, da, și noi dacă ne-am pune în postura lui Zelenski, situația lui Zelenski, am sacrifica un aliat cum e România, bineînțeles fără să se știe că noi efectuăm acest atentat, numai și numai pentru a aduce NATO sau o parte din NATO în acest război, care este într-un fel, nu într-un fel, în totalitate existențial în ceea ce îl privește pe Zelenski.
1: Da, nu s-a știut în acel moment și vorba ta, dacă atentatul se comitea, se punea în cârca rușilor și propaganda împotriva căreia noi luptăm, propaganda din pandemie, propaganda cu slava, toată propaganda asta, ar fi reușit să impună un subiect.
2: Mâine pe asta? Corect News, da? Public un raport foarte interesant care confirmă cele mai multe lucruri pe care le-am spus eu aici, făcut de armată și care a fost lăsat să se circule, și voi face și un editorial pe această temă în care voi argumenta acuzațiile pe care le fac.
1: Foarte bine. Editorialul tău o să-l discut mâine cu Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, la fel și raportul. E trist că în puține locuri se discută despre acest subiect de asemenea magnitudine. Noi suntem unul dintre puținele locuri, nu e suficient deloc. Vreau să ne spui punctul tău de vedere legat de prima zi din bătuta românească, cum i-am zis eu, prima zi a lui Tomac. Ce ți-a reținut atenția? Am văzut că și alți colegi de breaslă de-ai noștri, de la un Cornel Nistorescu, ca să iau pe aia de vârsta ta, foarte critic la adresa lui Tomac, până la un Ion Cristoiu foarte elogios, că i-a și republicat pe Cristoiu blog un interviu de acum 6 ani de-a lui Eugen Tomac, un interviu reușit într-adevăr. Deci se cântă pe diverse voci. pe diverse tonalități legate de Tomac. Vrem analiza SRS-ului, e chiar paritar din punctul ăsta de vedere. Te rugăm.
2: Rezultatul analizelor pe care le fac legate de Tomac sună în rezumat în felul următor. Acest domn nu este nici struță, nici cămilă, nu este nici tehnocrat, nu este nici om politic, este pur și simplu un colaborator apropiat al lui Nicușor Dan, după ce a fost un colaborator la fel de apropiat al lui Traian Băsescu. Deci este un om dirijat, prin intermediul lui încearcă din răsputeri președintele numit Nicușor Dan să-și facă un guvern, să fie guvernul său, dacă tot i s-a dat posibilitatea să fie președinte jucător, vrea să meargă până la capăt și după cum ai văzut, nu s-a abținut și a livrat la un mod chiar transparent o parte din echipa sa de la Cotroceni pentru viitorul executiv. Suntem strânși cu ușa, pentru că astăzi au expirat mandatele tuturor miniștrilor și a celor provizorii și a celor care nu sunt provizorii. Deci e foarte dificil ca statul să mai fie administrat în perioada următoare, pentru că secretarii de stat care pot prelua funcțiile miniștrilor au atribuțiile extrem de limitate doar în domeniul administrativ. Deci ei nu mai pot să nu mai au cum să provoace niciun fel de schimbări, niciun fel de modificări ale politicilor în diverse domenii. În altă ordine de idei, a început cu stângul. Tomac a început spunând că nu vrea să aducă în acest guvern niciun om cu carnet de partid. El însuși însă are un carnet de partid, că nu știu să fi fost dat afară din partidul pe care l-a preluat de la, la Traian Băsescu și cu care n-a reușit să intre în Parlament. Faptul că spune că nu vrea să preia niciun om în echipă cu carnet de partid îndepărtează practic toate partidele așa zise coaliții pro-occidentale, pro-europene, le îndepărtează de perspectiva de a vota în Parlament în favoarea domniei sale. Am mai făcut câteva gafe majore, nu vreau să le inventariez pe toate acum pentru că sunt foarte multe.
1: Da, numai dar... să dai o notă a zilei din punctul tău de că urmează și astăzi și mâine, dar prima zi a lui, cum a fost?
2: Nota 3. A rămas, a rămas repetent în prima zi și așa va rămâne până la sfârșit, pentru că pe drumul pe care a pornit nu poate să ajungă să atingă niciun obiectiv. De altfel, din capul locului, Tomac n-are nicio șansă. Chiar dacă, prin absurd, partidele pentru a nu-și pierde parlamentarii pozițiile din Parlament și pensiile și avantajele și așa mai departe, chiar dacă prin absurd acest guvern va fi votat, el are o viață foarte scurtă și intră în executiv, intră la Palatul Victoria din capul locului ca un guvern moribund. În acest sens, mi se pare inutilă orice discuție legată de componența așa zisului guvern fără carnet de partid pe care cu care Tomac vrea să câștige și să ajungă la Palatul Victoria.
1: Spune-mi, te rog, înainte să derulăm o discuție despre un scenariu apropo

0: Păi, circ, și atâta tot, un număr de circ pe care îl cunosc la fel de bine cum cunosc personajul. E pur și simplu circ, e făcut pentru a ne arunca praf în ochi, pentru că își dă seama Traian Băsescu că asocierea lui Tomac cu el nu-i mai permite lui Tomac să aibă șansa de a forma un guvern care să fie și votat. În paranteză fie spus, dar nu este doar o simplă paranteză, a început cu stângul Tomac pentru că ar fi trebuit să înceapă cu un program, cu un program de guvernare. El ar fi trebuit să aibă un program de guvernare
1: Asta se negocieze practic cu partidele, programul.
0: în baza căruia să-și aleagă echipa potrivită pentru acest program, apoi să negocieze cu partidele, dar văd că a lăsat programul de guvernare la coadă.
1: Hai să mergem în scenariu pe care tu îl sugerezi, că acest guvern nu va merge până la capăt. Fie că Tomac își va depune mandatul la finalul celor 10 zile, fie că va pica în Parlament, la vot, că nu va reuși să strângă
0: Mai
1: cei
0: sunt
1: peste 200.000
0: doar
1: străini din
0: 5 zile.
1: Parlament.
0: Mai sunt doar 5 zile.
1: Da, hai să mergem pe acest scenariu, dar din punct de vedere al Nicușor Dan. Pentru că Nicușor Dan...
0: Dacă
1: Da.
0: abandonează sau dacă va fi abandonat, următoarea mișcare a președintelui numit Nicușor Dan este să desemneze o altă persoană. Poate desemna aproape orice fel de persoană pentru a forma viitorul guvern, pentru că va avea șanse, din motivele pe care le-am spus mai sus, foarte mari ca acea persoană, indiferent cine, să fie votată. Deci dacă Nicușor Dan are un as în mână, că acesta este asul.
1: Crezi că scenariul suspendării lui Nicușor Dan în cazul eșecului impunerii guvernului Tomac, scenariu pe care pedalează foarte tare George Simion, spre exemplu, devine mai aproape după un eventual eșec, devine mai palpabil sau este doar un joc de scenă al tuturor? Nicușor Dan stă bine, mersi, fără teama de a fi suspendat.
0: Deci, cred că este doar o oportunitate pentru președintele Aur de a apăsa pe accelerație în felul acesta, vorbind despre suspendarea lui Nicușor Dan, sigur că o suspendare prin referendum care e pe placul multora, dar nu cred că e momentul oportun și nu cred că va reuși să strângă în Parlament voturile necesare pentru a declanșa această procedură de suspendare.
1: Am înțeles. Eugen Tomac este născut ca cetățean al fostului URSS. La modul figurat, certificatul lui de naștere ar fi fost semnat de Leonid Brejnev. El e născut în 1981. A rămas cetățean al Ucrainei, nu știm până când. El a spus aseară că ar fi făcut o cerere să renunțe la cetățenie, probabil că deocamdată are trei cetățenii încă în acest moment, nu i s-a acordat acel drept de renunțare. Nu știm, speculăm. Deci are un relativ complex când vorbește despre acest lucru. URSS, Ucraina, mă rog, cetățenia Moldovei și-a dobândit-o prin propria voință, el fiind un unionist la bază și pe modelul lui Băsescu și-au luat cu toții cetățenia Moldovei. A fost un impuls dat de către Băsescu în momentele alea. Așa s-ar putea explica antirusismul lui deșanțat, pentru că dintr-o dată, fără să aibă legătură cu vreun subiect aflat în curs de desfășurare, puteați să luați că despre Ucraina și responsabilitatea Ucrainei, în vreo 6-7 declarații doar în ziua de ieri, Eugen Tomac a devenit foarte, foarte antirus. Nu anti-Putin, nu vorbea despre Putin, anti-Rusia. Avea o problemă uriașă cu Rusia și vrea să o exprime la fiecare ieșire publică. Care e explicația ta pentru acest lucru?
0: Tot ieri, într-un interviu acordat unui post de televiziune, l-am văzut cu

0: lacrimi în ochi, nu cred că erau lacrimi de crocodil, referindu-se la perioada când era cetățean sovietic și privea peste graniță cu jind
1: Momente grele.
0: către o Românie care la data aceea era condusă de un dictator. Dar cred că lacrimile sale nu au fost de crocodil. Cred că regretă faptul că s-a născut și nu e el de vină că n-a ales el pe teritoriul Uniunii Sovietice. Și apoi a rămas cetățean după destrămarea Uniunii Sovietice, cetățean al Ucrainei. În fine, mi se pare corect sau pozitiv faptul că a încercat să fie adoptat și a reușit și de către Republica Moldova și a devenit și cetățean al Republicii Moldova. Nici nu cred că a făcut-o la indicația lui Traian Băsescu, ci din instinct, la fel cum tot instinctul l-a adus și în situația de a dobândi, de a-și dori și de a dobândi cetățenia română. Deci, lucrurile acestea mi se par în ordine. Ceea ce nu este în ordine este modul în care acționează în aceste zile, repet, mai are 5 zile. Doar 5 zile până când trebuie să propună un program și o echipă. Și acționează greșit pe toate planurile. Negocierile lui sunt pur și simplu puerile.
1: Păi, și atunci, puerile, așa e, nici eu nu le-am băgat în seamă, nu le-am comentat, cu totul altceva s-a discutat în interior, acolo unde se susține că s-ar fi discutat altceva, s-ar fi discutat oameni, influențe, de-aia e supăratul DMR-ul, că lui nu i s-au cerut tehnocrați, și uite așa. Probabil că ei să vor cere și lor două, trei nume de tehnocrați pe care să și le asume, să aibă și ei două, trei portofolii. Revin la treaba cu Rusia. Într-o zi atât de complicată, de ce a fost atât de antirus în mod fățiș, deșanțat, gratuit, doar ca să-l vadă la televizorul Ursula von der Leyen și alții că el este antirus, antiputin și că ține frontul? Pentru că mi s-a părut total excesiv. Te rog.
0: Da, ca să cânte în struna Ursulei von der Leyen și altor lideri ai Uniunii Europene, ca să fie pe placul acestora, și în felul ăsta s-a adresat și unei mase majoritare de români care nu agrează o asociere cu Federația Rusă. Nu sunt neapărat dușmani ai Federației Ruse, dar nu agrează o asociere cu Federația Rusă, așa că s-a gândit că e pe placul acestora. Și cred că până la un punct sentimentele
1: Dar tu
0: lui
1: știi la fel
0: se
1: de bine
0: trenă.
1: ca mine și poate și cei care ne urmăresc.
0: Cred că s-a pierdut.
1: Am avut o întrerupere.
0: Da, acum
1: Da,
0: te aud.
1: suntem ok, se mai pierde din când în
0: Te aud, dar nu ți-am
1: când.
0: auzit întrebarea.
1: Vreau să spun doar atâta. Primul mentor politic al lui Eugen Tomac, tu ai și dovedit, a fost un, dacă nu rezident, sigur un agent de influență al fostelor servicii secrete sovietice, mă refer la Traian Băsescu. Și el era foarte guraliv împotriva Rusiei, a lui Putin, era excesiv. E posibil ca Eugen Tomac să repete o scenetă pe care Băsescu.
0: Nu te mai aud, dar dacă tu mă auzi, pot să dau o explicație. Băsescu era foarte pro-rus și era în relații foarte bune cu oamenii din Federația Rusă. Se purta de altfel și ca o slugă față de Vladimir Putin atunci când a avut prilejul să meargă la Kremlin. S-a sucit destul de brusc, ascunzându-și legăturile cu unul dintre cei mai importanți agenți secreți ai Federației Ruse, cu Victor Bot, S-a sucit și momentul a fost marcat atunci când la Cotroceni, la întâlnirea cu jurnaliștii, a spus că preferă să-i o sugă, să mă scuze cei care marelui Licurici decât să-i o sugă micului Licurici. În felul acesta, prin această declarație, l-a arătat că se desparte razant de trecutul său de colaborator al Serviciului Secret al Federației Ruse.
1: Ultimul subiect, ordinea de zi. Dacă ai văzut emisiunea
0: din lui Mihai Gâda... Din nou s-a legătura, din nou...
1: Da. Nu știu, eu am impresia că mă aud bine, mă văd bine, o să-mi comunice Iuliana Pitaru Vlacicu. Se pare că i-a sunat telefonul SRS-ului și ăsta este motivul pentru care nu ne poate auzi, pe lângă bruiajele de semn. Vă dați seama ce vorbim aici? Rusia, FSB, KGB, americani, spioni, antirusul Băsescu, vai de mine. Sunt subiecte complicate și sunt greu de ingurgitat. În fine, sper că acum am auzit.
0: Da.
1: E vorba despre emisiunea lui Mihai Gâdea. Către finalul acestei emisiuni, eu am avut impresia că Eugen Tomac prezintă deja proiectul unui condominium România-Moldova, adică a unui spațiu populat de două state în baza unor aceleași reguli, în baza unei limbi comune, cum este cazul nostru. El a insistat foarte mult pe partea asta civilizațională, fără să implice ortodoxia, atenție, deloc întâmplător, dar a implicat mass media, societatea civilă, să fie comune, să ne mâncăm din palmă unii altora, spunând o bombă pe care văd că presa n-a consemnat-o, că el deja a negociat aceste lucruri cu guvernul de la Chișinău. El, în calitate de premier desemnat, a angajat țara într-un viitor condominium România plus Moldova. Asta aș vrea să o comentez în final.
0: La fel cum Nicușor Dan a semnat un parteneriat strategic cu un stat aflat în război cu Ucraina, care ne angajează și a făcut-o peste capul Parlamentului. La fel procedează și fostul consilier al lui Nicușor Dan, respectiv Eugen Tomac. În principiu, și eu îmi doresc ca Republica Moldova, respectiv Basarabia, să se unească cu patria mamă. Dar în afara Uniunii Europene sau prin intermediul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Dar ce ne facem cu Tiraspolul, care nu a aparținut niciodată nici statului român și nici Republicii Moldova? Ce ne facem cu armata rusă dislocată în Tiraspol? Ce ne facem cu cele mai mari depozite de armament ale Federației Ruse, care dacă s-ar produce ceea ce își dorește Tomac și îmi doresc și eu, ar intra într-o formă sau alta și în componența României. Deci ne-am creat o mare problemă. Toate lucrurile astea ar trebui discutate cât se poate de franc, cu cărțile pe masă, cu obiectivitate și dacă e să facem noi pași către Republica Moldova și Republica Moldova pași către noi, va trebui în prealabil să soluționăm aceste chestiuni și în primul rând să vedem de ce doar 40% dintre cetățenii Basarabiei doresc o unire cu România. De ce 60% nu sunt interesați de acest lucru sau nu-l doresc sub nicio formă. Dacă nu analizăm științific, sociologic, politic această realitate, nu putem avansa nici în proiectul lui Tomac și nici în proiectul altora care susțin această cauză a unirii.
1: Și noi suntem o minoritate de unioniști aici, eu nu cred în sondajele că majoritatea românilor vor unirea cu Moldova, suntem o minoritate și eu sunt unionist ca tine, am făcut de mult demersuri, dar vorba ta, de la asta trebuie să pornim o analiză mult mai serioasă. Ciudățenia este deocamdată instalarea condominiumului înaintea unirii. Sorine, bine ai revenit în patrie, ne bucurăm că ești alături de noi, ne bucurăm că areți bine, că ți-a prit. Mamă, 3 săptămâni în Africa. E ca titlul unei cărți de Jules Verne, pe vremuri. Chiar a fost o aventură. Mă aștept să faci un podcast cu cineva să povestești toată aventura asta. Mă ofer și eu, dacă vrei. Eu n-am așa talent ca Dan Diaconescu, spre exemplu, să mă mir la fel de lucruri. Dar cred că am reușit să facem o discuție. Mulțumim,
0: putem să facem când vrei, dar să treacă aceste evenimente.
1: Da, normal. Să nu fim inadecvați. Nu o să fim inadecvați, stăm călare pe evenimente. Îi mulțumim SRS-ului care a fost alături de noi, prieteni, îi mulțumesc și numele vostru. Avem cică Hollywood Vampires, Johnny Depp. Pentru că Johnny Depp astăzi, se aniversează Johnny Depp. Are sărăcuțul, are, da, trece vremea, 63, ce tânăr era. Un actor excepțional, foarte talentat. Ne tragem sufletul și revenim cu viziunea Sarmizei Andronic despre toate aceste lucruri ciudate care trec cu o viteză mult prea mare, de tip supra-uman, pe lângă noi. Sarcina noastră, datoria, este să le comentăm.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, după acest intermezzo publicitar muzical și suntem alături de Sarmiz Andronic, că i-am dat timp să ajung acasă, opărăsc, a avut examene cu studenții și o fi ajuns ea la timp, dar m-am gândit să mai sufle puțin. Nu?
1: Da. Nu sunt acasă, sunt la Timișoara. Am coborât de...
0: Acasă la Timișoara, undeva, tot un fel de casă. S-au dat ea, nu? Sau da. friste persecute, te urmărește pe acolo și nu te lasă să...
1: Nu, stau foarte bine, mulțumesc, dar acum de la etajul 5 am urcat la 7 la mine în birou. Asta era tot.
0: Am înțeles. Ai ascultat parte din emisiunea cu SRS, aș vrea să reluăm exact aceleași subiecte și pentru ca să le aprofundăm mai bine, că sunt importante din punctul meu de vedere și pentru ca să facem o judecată comparativă. Deseori pe un filon central viziunile tale sunt diferite de cele ale SRS-ului sau de cele ale mele, e bine așa, gândim cu nuanțe. Totuși, la fel cum a început SRS, aș vrea un scurt intermezzo din partea ta. Cum vezi tu statul român după incidentul cu drona ucraineană, prin tot ceea ce s-a întâmplat, în câteva fraze?
1: Nu mă așteptam să mă întrebe asta, pentru că am văzut doar o parte, adică am urmărit doar ultimele 5 minute cu SRS-ul. Eu pot să analizez lucrul ăsta din punct de vedere comunicațional. Cred că ce s-a întâmplat cu drona, pe lângă faptul că nu avem nicio reacție din partea Ucrainei sau n-am văzut eu lucrul ăsta, chestie care pe mine mă surprinde până la urmă, dacă spunem că este drona ucraineană, de ce nu spune nimeni nimic. Pe de altă parte, atât de mulți oameni au comunicat despre chestiunea cu drona, încât am avut sentimentul că numai cel care stă la poarta portului, ca să zic așa, dăm voie cu jocul ăsta de cuvinte, nu a făcut o declarație. Incredibil, toată lumea își dă cu părerea despre o chestiune care este foarte gravă. Și pe lângă faptul că noi vrem informații, informațiile care vin de la autoritățile din România sunt extrem, extrem de slabe, nu ne asigură de nimic statul român și mai e ceva. Pentru că autoritățile nu comunică corect, există tot felul de speculații, care, ce să vezi, ar putea să nu fie speculații și să fie adevăruri. Până la urmă, noi putem să ne filtrăm informația, pentru că ceea ce vine de la statul român nu este deloc coerent.
0: Da, cu riscul că noi, operând cumva cu rațiunea, cu informațiile noastre, putem să ajungem, cum am ajuns la Gold FM de atâtea ori, să fim amendați post factum. Noi vrem să avertizăm lumea, punându-ne mintea la contribuție pentru ca să oferim variante în lipsa celor ale statului. Și la final să spunem, nu, asta contravine retoricii oficiale. Cum să spuneți voi că Ucraina atacă sub steag fals? Cum să îndrezi? Am pățit asta. Ne-am pățit în timpul războiului, am fost amendați de către CNA de câteva ori. Degeaba ne-a dat dreptate viața după aceea, apropo de Nord Stream, spre exemplu, care numai noi am vorbit despre Nord Stream și atacul ucrainean. Ei toți rușii și-au sabotat conducta, știi? Pentru că dreptate nu ni s-a mai făcut. Asta vreau să remarc apropo de planul acest absurd al comunicării curente. Bun.
1: Dar mai e ceva. Dacă citești postările unor oameni care par a fi specialiști cumva, adică sunt oameni care se pricep foarte bine la zona asta și nu fac afirmații. Ei doar întreabă. Și atunci nu e normal să te întrebi și tu, păi dacă eu ca specialist, ca nespecialist, am foarte multe întrebări legate de dronă și întrebările astea sunt puse și de un specialist, nu înseamnă că ceva nu e în regulă, nu înseamnă că ceva nu merge, adică sunt atât de multe păreri despre chestiunea asta cu drona, că n-avea ce să caute acolo, că cine a pus-o, că cum a pus-o, dacă sunt ucrainieni, dacă sunt rușii. Sunt foarte multe speculații, repet, și specialiștii își pun întrebări, ceea ce e curios. Ei ar trebui să ne dea răspunsurile.
0: Deocamdată, filmările ulterioare, mi-a trimis Ovidiu Zare înaintea emisiunii, m-am uitat pe repede înainte, ne arată nouă că statul român, asta am văzut pe filmări, nu doar că n-a fost competent, a fost și complice. Practic au condus drona până... până în acea dană, am văzut filmarea, sper să nu fie fake, nu, o luați-o cu titlul de inventar, un jurnalist mi-a dat-o, am dat și sursa, am dat-o la analiză, dar încă n-a venit analiza, acolo se văd niște enormități, e ceva, dar să ne oprim aici și să începem periplul nostru despre bătuta românească. Bătuta românească, prima zi a fost ieri. Aș vrea să ne caracterizezi din punctul tău de vedere acțiunile lui Tomac, evoluția lui Tomac, până vom parcurge cei... hai să începem cu prima zi. Cum vezi tu această primă zi? Cum a fost percepută de către factorii de putere? Cum l-ai văzut pe noul actor de prim rang, Tomac? Să vedem dacă va deveni, va confirma că e actor de prim rang, adică dacă se va putea impune ca premier sau va fi încă o repriză din cariera lui Eugen Tomac. Te rog.
1: O să mă întrebi în această emisiune și de ce atât de puțini moldoveni își doresc unirea cu România, ca să știu dacă răspund acum sau mai târziu.
0: Ultimul punct îl avem pe cel cu condominiumul. Okay. Deci, dacă vrei, păstrează-te pentru ultimul punct.
1: Da, pentru că am un răspuns la întrebarea pe care i-ai adresat-o și lui Storin. După prima rundă cu PNL, cu USR și cu PSD, știm un singur lucru, că niciun partid nu și-a anunțat clar sprijinul. Da? A spus PSD-ul, dar parcă, mă rog, parcă ar mai avea niște condiții, chestiunea aia cu TVA-ul. E anormal pentru o desemnare prezidențială, de regulă premierul desemnat intră în negocieri cu o majoritate deja schițată, nu o caută din mers. Ori asta îl dezavantajează foarte tare pe Tomac și îl dezorientează totodată. Pozițiile celor trei sunt cumva incompatibile. Le amintim celor care ne ascultă că PNL nu susține un guvern din care să facă parte secretar de stat sau șef de ministere susținut de PSD. Susținuți, deci nu membri, da? Deci nu membri PSD, susținuți de PSD. USR intră în discuție cu o linie clară, adică nicio formulă cu PSD. Și ce să vezi, PSD este singurul partid care l-a creat de la început cu acest mic amendament că trebuie să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente la 9%. Și cred că mai era un punct cu reducerea taxelor pe muncă pentru salarii mici, ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, Tomac are o problemă. Cele două condiții cheie, alea cu fără PSD și cu programul PSD. Se exclud cele două puncte. Tomac a ales cumva... sau nu a ales, nu știu dacă a ales, dar este foarte izolat. Eu nu-l văd pe omul ăsta făcând parte nici măcar din propriul guvern, nu știu cum să-ți spun. Pe de altă parte, a făcut o greșeală uriașă. A refuzat să discute cu AUR, motivând că nu negociază cu partidele care votează împotriva interesului național. E o decizie de poziționare, dar nu e aritmetică. Da, e o chestiune asumată public. Mie mi se
0: dar
1: pare.
0: Nu crezi că asta este impunerea șefului său, impunerea lui Nicușor Dan, peste care el nu poate să treacă, adică nu asta ne spune nouă că de fapt tot sprijinul lui e la Nicușor Dan și el negociază de formă fără.
1: Păi, Cosmin, pe mine mă interesează ce face Tomac în momentul ăsta. Cine îi dă ordine? Cum îi dă ordine?
0: Nicușor Dan îi dă ordine.
1: Perfect, Nicușor Dan îi dă ordine. Eu nu știu ce ține de decizia lui Tomac și ce decizie ia Nicușor Dan și el execută. Habar n-am. Știi ce văd eu în momentul ăsta? Că Tomac are exact 0 voturi confirmate și un singur partid deschis, PSD. Cu condițiile care îi sperie pe ceilalți doi parteneri pro-occidentali, adică că ei se numesc așa, da, pro-occidentali. Păi PNL-ul e foarte speriat de chestia asta cu TVA-ul, pentru că asta însemna să piardă enorm cu Bolojan în fruntea partidului. Pe urmă am avut UDMR-ul, grupurile minorităților, cum se numesc, Unis pentru România, Pace, Pot, Neafiliat și așa mai departe. Astea sunt voturi complementare pe care le caută Tomac. Adică majoritatea nu există. Asta trebuie să vedem. Iar UDMR a transmis deja că un executiv tehnocrat ar fi nepotrivit. Îți amintești când a spus asta Kelemen Bunor?
0: Pentru că ei vor... Pentru ei se vând scump. Ei dacă își vând voturile din Parlament, ei vor să aibă omul cu pixul, să-și scoată banii. Ungurul e pragmatic. Și cum să îmi puneți mie un tehnocrat?
1: Păi numai, dar stai puțin, el este... Tomac este totuși un om politic cu un guvern tehnocrat, adică...
0: Da, mai e ai vorbit despre UDMR. Hai să te întreb un lucru. În condițiile în care UDMR intră în mod fals de peste 20 de ani în Parlamentul României cu sprijinul statului român, noi știm, voturile ungurilor din Moldova, din Oltenia, de acolo, nu ți se pare un gest de nesimțire să comenteze ca și cum voturile alea ar fi ale lor, că ei s-au calificat în Parlament? Bă, dacă ai acceptat ajutorul statului român ca să fii partid parlamentar, stai cu minte, bate pas de defilare, dacă îți place, în Securistan și acceptă deciziile statului român. Vine ofițerul de legătură și spune, îl votez pe Tomac, am înțeles să trăiți, că tu nu te-ai dus pe puterile tale în Parlament, asta vreau să spun.
1: Păi,
0: în Câmpina, hai să spunem, în Câmpina... UDMR-ul a făcut 20% din voturi. Eu trăiesc de peste 20 ceva de ani în zona aia. În viața mea n-am văzut un singur ungur pe stradă. Ce vorbim? Îți dau exemple concrete. Da. Asta vreau să ne uităm puțin și mai pragmatic la tot miza în plasul ăsta, în care vorba ta, Eugen Tomac negociază prost, dar poate nici nu contează s-ar miza. Dacă nici nu contează negocierile astea.
1: Păi asta cred, că nici nu contează, că prea se bazează Nicușor Dan, că totul e așa cum dictează el. Lui nici măcar nu e frică, pentru că el a externalizat cumva riscul, știi? El a dat lui Tomac, i-a dat acest cartof fierbinte. Noi vorbim despre faptul că Nicușor Dan stă în spatele lui Tomac, dar dacă pierde, nu e pierderea lui Nicușor Dan.
0: Hai să sărim la subiectul 2. În scenariu necredibil deocamdată, da, posibil, în care Tomac își depune mandatul sau nu poate să-și treacă guvernul, nu face 233 de voturi, vine pericolul consecutiv al amenințării cu suspendarea pentru Nicușor Dan sau Nicușor Dan stă liniștit și din punctul ăsta de vedere? Pentru că eșecul e al lui, nu e al lui Tomac.
1: Mai nu aș spune asta, pentru că are totuși PSD lângă el. Nu e așa lipit ca imagine, dar PSD nu cred că are niciun interes în momentul ăsta să-l debarce pe Nicușor Dan.
0: Dar auroare interes.
1: Auroare interes și aurul vrea și anticipare.
0: Bolojan are interes.
1: Păi are interes, doar că Bolojan o să piardă lamentabil în toată povestea asta. Nicușor Dan a desemnat un premier, a fost o desemnare de autor, știi, nu de coaliție, adică a fost pe persoană fizică. Tomac este pe persoană fizică, nu e un compromis negociat între partide, e o alegere personală. Mă rog, el a avut explicația asta că partidele nu se înțeleg, a dat cumva în partide cu această numire, deci soluția era un premier independent care nu e independent. Tomac nu e independent, ci profund prezidențial, adică nu are nicio legătură, poate că nu are
0: partid. Nu este independent nici ca un politic, e președinte de partid, totuși.
1: Da. Spuneam că Nicușor Dan și-a externalizat riscul, știi, cu... Mie mi se pare că a fost o abilitate aproape cinică, pentru că a pasat sarcina imposibilă a strângerii majorității lui Tomac. Și a păstrat cumva distanța.
0: Ești sigură? Ești sigură că lui Tomac sau SRI-ului? Nu cumva a pasat responsabilitatea majorității către SRI și alte servicii secrete?
1: Eu mă uit, eu sunt omul de pe stradă care se uită la televizor și vede cum Tomac te agită de unul singur să facă un guvern. Pentru că Nicușor Dan poate să preia această retorică și să spună, păi stați un pic, că eu v-am dat un premier pentru că voi nu ați vrut și voi l-ați picat în Parlament. Deci eu am vrut să salvez țara și voi ați distrus-o. Așadar, faceți ce vreți cu pe mai departe sau n-aveți decât să veniți cu un premier pe mai departe. Eu nu cred că Tomac va pica în Parlament. Nu cred că Nicușor Dan nu are discuții informale cu partidele politice. Nu cred acest lucru. Pentru că dacă vorbim despre suspendare, atunci sigur că Nicușor Dan are de ce să-și facă griji. Dar aurul este pericolul, nu Bolojan.
0: Asta am înțeles. Și sunt de acord cu ce spui apropo de Bolojan, care își taie și mai rău craca de sub picioare dacă se duce într-un asemenea demers de tip kamikaze. E pe gheață subțire totuși Bolojan și în partid acolo. Este evident că va fi o răscoală. Eu am auzit, asta o pun pe masă, că mâine, dacă primesc un semnal de la Cotroceni, între 28 și 30 de liberali, doar mâine, nici mai mult, nici mai puțin, imediat votează guvernul Tomac. Ține minte această cifră, între 28 și 30. Poate să fie 28, poate să fie și 30. Ceea ce e 40% din partidul ăla, cam așa stau treburile din punct de vedere parlamentar. Ca să se știe.
1: Da, mai e ceva. Să știi că, și bănuiesc că tu știi sau poți să confirmi faptul că acești parlamentari care ar putea să plece sunt oameni care și-au dorit ca PSD-ul să nu plece de la guvernare. Adică să rămână această coaliție PNL-PSD. Asta l-a înfuriat foarte tare pe Bolojan. Pentru că discuțiile din interiorul PNL-ului asta au fost. Rămânem sau nu rămânem lângă PSD. Lui nu-i place să fie contrazis și, sigur, PSD l-a dat la o parte, nu? Deci nu, de asta nici n-a acceptat varianta cu un alt premier de la PNL.
0: Spune-mi, te rog, te-ai uitat aseară la emisiunea lui Tomac împreună cu amicul tău sau fostul tău amic, tu îl categorisești cum vrei, Mihai Gâdea?
1: Nu.
0: Sau n-ai apucat, ai fost pe
1: drum? Nu, n-am văzut pentru că am avut examene până la 9:30. Și pe urmă m-am dus acasă și am lucrat, recunosc. Din păcate nu am văzut.
0: Bine. Sărim peste?
1: Nu, am citit. Am citit ce a declarat Tomac.
0: Trebuia să o fi văzut. Că vreau să te întreb dacă ți-a plăcut de el sau nu. Că Tomac a interpretat aseară, are mare rezistență fizică după asemenea zi, a avut o evoluție foarte proastă în timpul zilei la negocierile cu partidele, dar în emisiune cu Gâdea, pot să spun că a evoluat remarcabil și mă pricep la asta, mă pricep și la Tomac, îl cunosc de 25 de ani, pe Eugen. Cumva Tomac a câștigat seara și a pierdut mult în timpul zilei, prin explicațiile pe care le-a dat, prin poveștile de viață, multe alte lucruri de genul ăsta. Dar vreau să sărim la...
1: Nu, stai puțin, nu sărim. Că îți dau o explicație. Din tot ceea ce se vede acum, pe mine nu mă surprinde această, cum să spun, alinierea lui Tomax cu Antena 3. Nu mă deranjează și nu mă surprinde, pentru că Antena 3, dacă ai văzut în ultima perioadă, și mie e greu să vorbesc despre asta, dar o spun, în ultima perioadă face tot posibil să ia apărarea lui Nicușor Dan. Dă foarte tare în Bolojan, ceea ce nu s-a întâmplat la început, amintește-ți. Deci acum dă foarte tare în Bolojan, pentru că Bolojan poate fi un pericol dacă o să candideze la președinție, nici ei nu știu cum evoluează lucrurile, dar au tot interesul să-l ia în brațe pe Tomac. Nu știu dacă Mihai Gâdea l-a protejat sau nu l-a protejat pe Tomac, sau dacă a știut întrebările, sau dacă a știut măcar direcția, habar n-am. Dar acum, în acest moment, există o luare în brațe a lui Nicușor Dan. Deci, nu mă
0: supărăm. Dacă e ordin cu plăcere. Tu nu știi că întotdeauna așa se petrec treburile?
1: Da. Bun, cred că atunci când te duci la o televiziune de genul ăsta, fie că te duci la România TV, la Realitatea sau la Antena 3, tu ca viitor premier chiar trebuie să transmiți niște mesaje și bănuiesc că din punct de vedere al comunicării se pregătește mai bine decât Nicușor Dan. Și atunci sigur că probabil a livrat mesaje.
0: Hai să vedem partea care scârție din punctul meu de vedere, cea legată de antirusism. Aș fi acceptat dacă, spre exemplu, era anti-Putin sau anti-Lavrov sau nu, ceva, anti o persoană, știi? Din postura lui de fost cetățean al URSS-ului. Adică el a fost cetățean al URSS-ului, s-a născut în URSS pe vremea lui Brejnev, a trăit pe vremea lui Gorbaciov, a rămas apoi cetățean ucrainean după ce Ucraina s-a despărțit de Rusia. Și vrem să ne faci analiza lui Tomac din acest punct de vedere. A folosit un antirusism deșanțat, exacerbat. În serie, eu am văzut 6-7 asemenea intervenții doar în ziua de ieri. Nu se repetau intervențiile, erau noi și la fiecare se chinuia să vorbească anti-Rusia în condițiile în care, subliniez, de vreo 3-4 zile, simpatia pentru Putin în România s-a multiplicat și pentru Rusia. Pornind de la replica aia simplă, urări de bine și salutări călduroase ortodoxilor români. Aia s-a dus ca focul. Nimeni nu ne-a mai gratulat cu asemenea dintre liderii lumii. Nimeni n-a zis bine de români, Putin a zis bine despre ortodoxii români, subliniind și această frățietate, dacă vrei. Deci, Tomac s-a dus împotriva unui val public de simpatie pentru Putin. De ce crezi că a făcut-o? Din calcul, așa simte, care-i verdictul tău?
1: Greșește foarte tare, pentru că eu am citit, nevăzând interviul, am citit că a declarat că Putin ne disprețuiește. Ori, asta este o chestiune...
0: Da, așa a zis.
1: Păi bun, da, asta este o chestiune extrem de forțată. Pentru că în același interviu, cel puțin așa am citit, că a evocat copilăria din sudul Basarabiei și cele trei cetățenii pe care le-a deținut. Adică a acuzat propaganda prorusă că îi deformează biografia. Mă rog, cred că este o greșeală uriașă pe care o face. Pentru că acum, fără să spunem că vai că ne e drag Putin, dar a fost mai mult decât elegant în comunicare Putin. Că,
0: absolut. În condițiile în care liderii noștri îl înjură, exact ca și Eugen Tomac sau Traian Băsescu, din sculare în culcare. Singurul care nu s-a exprimat până acum foarte interesant urât la adresa lui Putin e chiar Nicu Șordan. Păi Nicu Șordan nu l-am auzit să vorbească urât despre Putin. Asta e un semnal foarte interesant.
1: Degeaba pozează Tomac în curajos. Că nu este deloc curajos. Este singura lui monedă, dacă vrei, pe care o deține și o cheltuie tocmai pentru că nu are alta. Chestia asta cu Rusia, anti-Rusia. Un premier desemnat fără majoritate nici nu știu că își permite să facă asta. Discursul ăsta anti-Kremlin devine cu atât mai sonor cu cât negocierea reală merge mai prost. Comportamentul ăsta lui Tomac nu le ajută niciun fel. Vorba ta, acum s-a adus acel mesaj. Putin putea să spună foarte urât la adresa României despre politicieni, despre ce vrei tu, nu a făcut-o, însă ce a făcut a ajuns la cetățeanul de rând, da, la ortodox, acolo unde și rușii și românii au chestiunea asta în comun, da, pentru că încrederea în Biserica Ortodoxă Română încă este destul de mare. Deci Tomac riscă enorm, eu nu știu cine îl învață sau dacă este inițiativa lui, să ia acest subiect anti-Rusia. Nu-l pune nimeni să vorbească despre asta. El are acum o altă misiune.
0: Uite, hai să spun, ca să te confirm, îți dau un detaliu de la mine din cornu. Duminică, celebra tanti Lenuța, care are 92 de ani, dar încă umblă pe bicicletă, este o prietenă de-a mea, care nu mai are văcuță, că i-au vândut copiii văcuța, e foarte supărată, dar este foarte inteligentă. Și m-am întâlnit cu ea pe stradă, ieșea din biserică. Și am lăsat-o să mă ia de braț, tip, ca să o conduc o perioadă, mai îmi povestește, e foarte atentă la televizor, ascultă și emisiunile din când în când, ascultă la radio. În cornul se prinde Gol de FM și ascultă la radio. Și zice... Domnul Cosmin, așa îmi spune, zic, da, tanti Lenuța. Zice, preotul nostru e un om de treabă. Zic, știu, avem doi. Unul mai... Mulțumit. Și zice, nu, dar oare nu s-ar fi căzut de acolo, de la Amvon, să-i mulțumească lui domnul Putin pentru că a vorbit așa frumos despre noi? Că nu i-a mulțumit. Deci, tanti Nuța este identificabilă, este înțeleapta comunei noastre, a pus bazele cum ar veni. Asta a fost întrebare. Oare nu s-ar fi căzut ca preotul să-i mulțumească de la amvon public domnului Putin că tare frumos a vorbit despre noi? Uite, o mostră!
1: Da, pentru că, da, e într-adevăr confirm ceea ce spun eu, doar că ai adus un element foarte important. Tomac a ales să dea bătălia pe terenul nepotrivit și a ignorat natura reală a mișcării, înțelege, adverse. Operațiunea lui Putin a fost una religioasă, construită pe ortodoxie, foarte bine apuntat, frăție, căldură, de fapt în spatele acestei expresii asta se ascunde, nu? Răspunsul eficient ar fi trebuit să vină, unul grozav, însă nu a venit, a venit prin Bănescu, că am citit că a făcut o declarație foarte nepotrivită.
0: Ne ascultă, el ne monitorează, el la CNA, domnul Bănescu, care ar trebui să tacă, pentru că el știe niște lucruri despre relația dintre preafericitul Daniel și patriarhul Kiril. Se preface că nu le știe. Asta nu-i face cinste. Și uite așa, ajungem la subiectul...
1: Stai puțin să lămurim... Nu știu dacă ai vorbit cu SRS, dar Bănescu a spus...
0: Vorbesc cu tine.
1: Deci a calificat ceea ce a făcut Putin ca fiind salutări șerpești. Înțelegi? Nu e tocmai în regulă. De ce ai băgat bățul prin gard când vine cineva să-ți spună doar te salut?
0: Pentru că se știe lucru pe care pe noi ne bucură, că Putin de fapt ne-a transmis, băi, mă puteți înjura cât vreți, că eu nu vă atac pe voi, că sunteți frații mei ortodoxi. Asta ne-a transmis Putin, folosind-o pe Diana Șoșoacă, fără să o valideze. Foarte important.
1: Da.
0: El n-a validat-o pe Diana Șoșoacă, nu i s-a adresat ei niciun moment, a zis nu mă interesează politica internă, nu intru în politica internă a României, dar dacă tot ați ridicat o problemă, vă rog să transmiteți salutări. Putin ne-a arătat că el nu acceptă ca interlocutor din România pe Diana Șoșoacă. Da. Asta am văzut, îmi pare rău, știu că Diana Șoșoacă sunt simpatizanți aici, dar sunt un analist bun, îl studiez pe Putin de aproape 30 de ani, de când era viceprimar la Sankt Petersburg, atunci l-am văzut, a intrat pe radarul meu cumva, știu despre ce vorbesc.
1: Da, mă, dar e bun, acum da. Serios, acum știu că o să mă înjure lumea, poate unii, dar serios, demonstrează asta o eleganță și o diplomație, cum rar mi-a fost să văd. Adică nu lași zona personală...
0: Eu nu cred că este întâmplătoare, Sarmiza. Nu uita că Diana Șoșoacă i-a fost înleznit să vorbească de către Maria Zaharova. Oh. I-a avut o întâlnire cu Maria Zaharova înainte, s-au pozat, Maria Zaharova este cea care a dispus ca microfonul să ajungă și la Diana Șoșoacă cu o întrebare pentru domnul Putin. Și îți reamintesc că Maria Zaharova este aceeași care l-a introdus pe părintele Ciprian Mega la Vladimir Putin. Tot după o întâlnire cu Maria Zaharova, Ciprian Mega a ajuns față în față cu Vladimir Putin. Deci, astea nu sunt întâmplătoare. Sună bine, sună prost, Putin a folosit-o pe Diana Șoșoacă pentru ca să poată să dea un mesaj românilor. Asta s-a întâmplat, de fapt, asta este specialitatea acestui eveniment pe care văd că alții...
1: Mai poate fi o interpretare. Tu crezi că Zaharova nu știe ce-i cu Diana Șoșoacă? Crezi că înainte să-și facă poză cu ea nu a înțeles ce face Diana Șoșoacă? Sigur că Putin o fi folosit-o pe Diana Șoșoacă, dar Diana Șoșoacă, îmi pare rău să spun, a fost cumva marginalizată. Și atunci, dacă a fost marginalizată, nu cumva Zaharova și-a dorit să o pună la punct pe Diana Șoșoacă? Ca altă dată să nu-și mai permită să vorbească sau să ceară să vorbească în fața lui Putin?
0: Eu nu cred asta. Eu cred că Putin avea nevoie de un pretext ca să se refere la România. Putin se uită cu atenție la operațiunile sub steag fals ale Ucrainei și el trebuia cumva să ne transmită, bă, nu vă atac. Eu nu vă atac. Nu v-am atacat nici la Galați, nu vă atac nici în Constanța. Ține minte, s-a întâmplat înainte cu o zi de dronă, cu câteva ore înainte ca drona ucraineană să vină să încerce să facă praf la Constanța. În politica externă nimic e întâmplător și nu primești microfonul la forumul de la Sankt Petersburg să vorbești. Acolo au fost sute de parlamentari în... Nu trebuia să-l... Deci eu cred că Putin a căutat acest pretext. Hai să ne apropiem de ultimul subiect cu condominiumul. pe care îl anunță Eugen Toma tot în emisiunea de aseară. A anunțat că deja a negociat cu statul moldovenesc, nu știm din ce postură, din postura de cetățean moldovean probabil, să avem presă comună, platforme de internet comune, digitalizare comună, totul la comun, ce al meu e și al tău și invers, da? Numai că ce al nostru este foarte mult, ce al moldovenilor e mai mult lipsă, săracii. Cum să-ți sună ție deja această decizie, adică acceptul statului moldovean să facă un condominium cu statul român, statul român nefiind reprezentat de Nicușor Dan sau de Bolojan, nu?
1: Acum câteva zile am avut o discuție cu o doamnă de la PNL la un post de televiziune care este din Republica Moldova și m-am contrazis cu ea, eu fiind pe Zoom neputând să spun mare lucru, pentru că ea penelistă, pentru că ea a spus că este foarte mulțumită că Nicușor Dan a ales pe Tomac, pentru că Tomac a ajutat, că eu am spus că nu știu ce a făcut Tomac din punct de vedere politic, în afară de faptul că a fost ales pe niște liste. Și ea mi-a spus, păi nu știi, dar spun eu că Tomac a făcut foarte multe lucruri bune pentru Moldova. Și am spus ok, și asta îl califică să fie premierul României și s-a rupt relația, ca să zic așa. Vorbim despre trei domenii care definesc suveranitatea internă a oricărui stat. Informația, educația, da? Asta nu mai e o armonizare europeană obișnuită. Este logica unei administrări comune de facto.
0: Condominium, așa se numește în geopolitică, condominium. Două state cu administrare comună și cu elemente comune de identitate.
1: Bun. Deci Tomac nu propune apropierea între parteneri, așa cum ar fi normal, da? Ci pur și simplu contopire administrată dinspre București, spune el. Nu sunt foarte convinsă. Mie mi se pare foarte grav. Pe de altă parte, dăm voie să fac această paranteză, să explic SRS-ului de ce sunt 40% doar moldoveni care vor unirea cu România. Eu cred că procentul...
0: Tu crezi că sunt și aia 40%?
1: Nu. Fără doar și poate, nu. Pentru că habar n-au moldovenii ce fac românii. Știu că îi ajută, numai că poziționarea noastră în fața Republicii Moldova este una de vi se cuvine. Nu vă ajutăm, noi ne sacrificăm pentru voi, pentru că sunteți frații noștri, nu. Lor li se cuvine. Și atunci iată de aici ruptura. Pentru că dacă oricum suntem obligați să-i ajutăm, de ce trebuie să ne și aplaude pentru asta? Moldovenii nu știu exact ce-i cu România. Ei nu văd decât că sunt frații noștri mai mici, nu mai mari, nu egali, dar nu suntem gemeni. Ei sunt frații noștri mai mici și noi îi ajutăm fără ca ei să ceară ajutor. Deci, ei nu conștientizează situația și în plus, ei nu vor să fie conduși de România, pentru că așa, asta este percepția, și mai e ceva. Maia Sandu vorbește despre suveranitatea lor. Maia Sandu vorbește despre drumul lor european. Bun, absolut. Că acum... Cum?
0: Absolut, zic, absolut. Asta face Maia Sandu.
1: Bun, și atunci dacă asta este narațiunea și e construită pe suveranitate și pe parcursul ăsta european de sine stătător, ce face Tomac? Tomac oferă, fără să ceară, un cadou perfect opoziției proruse, dacă mă întreb, de la Chișinău. Caută de ani buni dovada anexării soft, dacă vrei. Iar Tomac o livrează gratuit. Vorbesc de opoziția de la Chișinău. Păi când nu sunt 40%, sunt 20% care vor unirea cu România și tu vii și bagi România pe gât cu chestiunile astea, nu crește opoziția la Chișinău? Ba da, eu cred că o să crească.
0: Vreau să te întreb altfel. Nu crezi că, de fapt, prin Eugen Tomac se pregătește să se ia prăjitura unirii de la Maia Sandu fără să-și dea seama lumea și să fie mutată în dreptul lui Nicușor Dan? Auzi aminte de mesajul lui Sebi Ghiță de la Belgrad, care nu e departe de zona de intelligence, care zice unirea va fi făcută, dar nu de către Maia Sandu, ci de către Nicușor Dan. Nu crezi că prin aceste mișcări, cu un cetățean moldovean, nu? Eugen Tomac, se ajunge cumva la ceea ce i s-a spus lui Sebi Ghiță să posteze, că n-a postat el din mintea lui, fără să fie prost, e foarte inteligent Sebi, dar e departe de a face asemenea compuneri. De la departamentul de analiză a unui serviciu secret a primit acele 10 puncte și el le-a scris rapid, că de-aia nu prea s-a lăudat cu ele, că le-a pus pe Facebook. El n-a mai scris pe Facebook de 12 ani, Sebi, și a pus direct postarea pe Facebook, îți dai seama, n-a interpretat-o la televizor, că nu ieșea bine din gură. O spun cu simpatie. Deci nu crezi că poate să fie și o mișcare din asta inteligentă, să fi devenit mai inteligente pe partea asta serviciile românești?
1: Măi, e o întrebare bună, dar lasă-mă să fiu sceptică, știind ce se întâmplă la Chișinău. Mie mi se pare oricum foarte nedrept așa, că Bucureștiul este foarte entuziast când e vorba de Republica Moldova, că Republica Moldova încasează tot ce oferă România și nu cedează absolut nimic în schimb și tratează relația asta cu România drept pilonul central de securitate, că vorbește despre asta, stabilitate, dezvoltare, nu știu ce. Dar dacă te duci în Republica Moldova, dăm voie o frază mai, o expresie mai neacademică, ciocanin ca român. Eu am trăit asta pe pielea mea.
0: Da, da, tu ai fost recent.
1: De multe ori am fost acolo, în ideea...
0: Da, tu ai fost, zic că ai fost cel mai recent dintre noi, dintre noi toți, din Clubul de Gândire Gol, tu ai fost cel mai recent acum.
1: Da, da, și am văzut cum ne tratează. Poate fi o mișcare, da, poate fi o mișcare. Dar ce înseamnă asta? Că au repoziționat-o serviciile pe Maia Sandu? Pentru că până mai ieri Maia Sandu era parcă mai puternică decât Nicușor Dan. Era ținută în brațe de toată lumea.
0: Timp l-a avut pe Bolojan. Odată cu căderea lui Bolojan, care e fratele ei de cruce, și cu viitoarea cădere a Laurei Codruța Chiuveși, care nu va mai reprezenta nimic din toamnă, Maia Sandu rămâne fără aliați de forță. Și atunci s-ar putea ca nici acea Franță care răspundea des la telefon și care va primi un alt președinte, nu Macron, să nu mai fie atât de dispusă. Deci Maia Sandu s-ar putea să-și trăiască ultimele momente.
1: S-ar putea, da. Pentru că probabil și-a dat seama România că finanțează o relație pe care nu o controlează politic deloc. Pentru că mesajul Maiei Sandu se schimbă în funcție de public și nu de convingere. Aduți aminte de podcastul acela britanic, da, în care a declarat că ar vota personal pentru unire. Acasă însă invocă mereu sondajele care sunt potrivnice, prudența democratică, da? Păi cum vine asta?
0: Da. Hai să facem o prognoză acum.
1: Da, să știi că Tomac folosește Moldova ca să-și acopere lipsa asta de majoritate internă. Și Maia Sandu folosește România ca să-și finanțeze stabilitatea. Deci, suntem folosiți și de o parte și de alta.
0: Da, da. Foarte bună sinteza ta. Spune-mi, te rog, vezi surprize pe acest parcurs? Te aștepți să vină oameni ca nu ca în perete? Uite, Vladimir Ionaș nu mi este antipatic, nici simpatic. Eu îl consider așa, un băiat bun la toate, cum ar veni. Nu-l consider un sociolog foarte bun, dar nici rău. Doru Petruții de la Chișinău, spre exemplu, îi dă clasă de la IMAS de acolo, este un tip foarte inteligent. Bă, dar asta să fie concluzia și să o extind un pic și la alte exemple. Bă, dar cum să-l pui la dezvoltare, unde vin toți primarii să negocieze proiectele? El nu știe cum se face un șanț. Nu cred că a săpat în viața lui un șanț. La dezvoltare cu șanțuri. La dezvoltare cu drumuri. La dezvoltare cu aducțiuni. La dezvoltare cu alte lucruri. Cu bani foarte mulți, într-adevăr. Cum să-l pui pe Vladimir Ionaș la dezvoltare? Repet, un băiat mai răsărit decât alții, dar total neexperimentat.
1: Să știi că eu am primit această informație acum câteva zile și am crezut că e o glumă. Am întrebat. Mi s-a spus că nu, că e adevărat că se vehiculează, că de fapt PSD este foarte aproape de Pieleanu și că Pieleanu a fost cel care l-a impus. Eu, dacă a ajuns Pieleanu să aibă o astfel de putere în PSD, înseamnă că PSD-ul la următoarele alegeri este mort, ca să ne înțelegem.
0: Eu nu mă pot gândi, când vorbești despre Marius Pieleanu, nici la PSD, nu mă pot gândi nici când vorbești de Vladimir. Eu mă gândesc doar la SRI. Deci când vorbești despre eu mă gândesc la SRI.
1: Totuși, și eu îl plac pe Vladimir Ionaș, îl cunosc din platourile de televiziune.
0: Dacă avea alt portofoliu, dam la dezvoltare, că dai am luat un exemplu încă bun, că puteam să-l iau pe ăla, dacă îl punea pe Ionaș la cultură, bă, era foarte bine decât Papa Hagi. Bă, Vladimir Ionaș la cultură merge, știe cu presa, știe ce înseamnă libertatea de expresie, merge. Papa Hagi are canul cam perete acolo, nu contează, e foarte conflictual. A primit și Tomal dreptul să pună un ministru, că ăsta e prietenul lui, Papa Hagi. Dar la dezvoltare, mie mi se pare, totuși, uite, îl avem pe ceche, da? Hai să nu luăm un român, să luăm un român minoritar maghiar. Nu ai ce să-i bagi de vină. Profi. Nu am auzit pe niciun primar din țara asta să urle împotriva lui ceche.
1: Acum mai e o chestie. Pe mine mă dezamăgește Vladimir Ionaș dacă acceptă. Pentru că, sigur, ei pot face ce vor, dar dacă el nu are o misiune, ce caută într-un minister pe care sau care este străin?
0: Ai pus punctul pe ei. Dacă are o misiune.
1: Păi da, altfel nu văd de ce ai accepta să te duce ca și cum ai duce pe mine să conduc un spital. Măi, nu mă pricep la chestia asta.
0: Da, e bună comparația.
1: Păi, bun, poți să fii un sociolog foarte bun, poți să răstori lumea cu meseria ta. Mă, dar să te duci acolo, e ca și cum ai pune un medic la Ministerul Transporturilor. Deci avem această calitate, în ghilimele, de a pune oameni nepotriviți numai pentru că îi cunoaștem, așa sună.
0: Deci, mai am o ultimă întrebare, că tot ești la Timișoara. Mm-hmm. Acolo, pe stradă, se zvonește ca și la București că Rogobete candidează la primăria Timișoarei și că de-aia s-a apucat Freddy Simoni să-l atace pe Friț, adică și timișorenii vor un doctor ca Oprescu la primăria Timișoarei?
1: Nu, vor Rogobete.
0: Vor pe Rogobete. E planul în desfășurare,
1: da,
0: nu?
1: Este, da.

0: America nici nu mi-am dat seama de chestia asta, că asta este un lucru foarte rău.
1: Da.
0: Asta este un lucru foarte rău. De unde se vede că bărbații ăștia care sunt mai nevricoși sunt și misogini?
1: Adică tu înțelegi
0: Nu ai cum să nu găsești măcar 3-4 femei din 16 care să fie mai competente decât alți bărbați acolo. Nu există să nu găsești.
1: Exact, dar hai să lămurim oamenii. Deci a apărut în spațiu virtual o imagine cu nume pentru fiecare minister și, așa cum spunea Cosmin mai devreme, la Ministerul Sănătății, liniuță femeie. Asta înseamnă că nu contează ce calități are persoana respectivă, este femeie și hai că poate dă bine. Păi e normal?
0: Culmea, și să alegi chiar Ministerul Sănătății pentru ca să faci acest reglaj. Acolo unde ar trebui să primeze competența. Eu n-am probleme. Să există o femeie foarte competentă, poate chiar există, nu știu. Dar dacă mă gândesc așa la doctorițele pe care le cunosc, cred că și eu pot să... care sunt manager, cred că și eu pot rapid să propun 2-3 nume. Dar ai dreptate, ăsta este un minus, nu-l observasem, m-am luat cu altele, nu-l observasem, este un minus mare, uriaș, faptul că pe această listă nu avem femei pe lista de miniștri. Da.
1: O să vedem o reconfigurare, că dacă ne ascultă oamenii ăștia care...
0: Ne ascultă, ne-au dovedit și ieri și astăzi că ne ascultă. Pe tine te-am ascultat și eu cu plăcere, Sarmiza. Îți dorim spor la lucru la Timișoara în continuare și în această după-amiază.
1: Mulțumesc.
0: Succes studenților tăi la examene.
1: Mulțumesc.
0: Prietena a fost doamna profesor Sarmiza Andronic. E în examene cu studenții la Timișoara. Vedem pe unde o fi săptămâna viitoare. Asta a fost emisiunea de astăzi. Aveți grijă că se tot anunță descărcări electrice prin București și prin jur. Mar de tot, cu cantități uriașe de apă, prin diverse comune, că am primit mesaje, a sunat RoAlert-ul. Deja, ce să zic, să le întâmpinăm cu voioșie. Doamne ferește să fie prea mari sau cu grindină, că mi se strică plantele și altele. Numai bine, prieteni, mâine este zi de Bogdan Comaroni și Iulian Onescu, dar voi rămâneți pe Gold FM cu emisiunile zilei și cu muzica noastră îndrăgită de către voi. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit. Astăzi am alături de mine un invitat tare drag dumneavoastră pentru analizele pe care le face și pentru lucrurile de finețe pe care le observă, Bogdan Comaroni, pentru că despre el este vorba. Nu ne-am mai văzut de ceva timp aici la Golden Hour cu Jesse, pentru că sigur și Bogdan este implicat în proiecte multe, misiuni de tot fel. Îl vedem peste tot și asta probabil că îl încurcă sau îl ajută, nu știm, dar aici la Golden Hour nu ne-am mai văzut de ceva timp și vreau să discutăm despre evenimentele ciudate care au loc. Știți că se vorbea chiar și despre această dată de 6-a 6-a 2026, că lucrurile se vor schimba în lume. Într-adevăr, este un an în care am văzut multe lucruri stranii. Pare cumva că este o resetare a lumii. Eu sunt foarte curioasă ce crede Bogdan Comaroni despre fenomenele cu extraterestrii, despre care se discută acum foarte pe larg, despre evoluția inteligenței artificiale, care pare cumva că vrea să ia locul oamenilor sau chiar să distrugă omenirea. Despre toate aceste lucruri discutăm astăzi cu Bogdan. Bine te-am regăsit, dragă Bogdan. Ce faci? Cum ești?
3: Bine te-am regăsit și pe tine și pe toți ascultătorii și telespectatorii tăi, care sunt preocupați, iată, sunt de nișă, ca să spunem așa, adică au o preocupare și în zona aceasta, deci nu sunt doar cei care se informează din sursele oficiale, deci cei care au de la televizor tot ce se transmite și mai departe nu au nevoie de nimic. De asta mă bucur că ne adresăm unei populații mici, dar foarte bine pusă la punct și informată și cu care putem avea un dialog ok.
12: Mereu, nu doar în analizele pe care le faci la nivel politic, geopolitic, dar ei știu că poți să le spui mai multe decât se vede la televizor și ne este prezentat, într-adevăr.
3: În partea asta cu numerologia lui 6060626, nu prea am ce să spun, pentru că nu e, după mine, nu a avut o semnificație numerologică foarte puternică. Adică una ar fost să fi fost noi în trecut, în 2006, și atunci să zici că era 060606 sau avea o altă legătură. Nu sunt nici atât de specialist în numerologie încât să zic eu ce ar fi cu semnificația. Cel 26 e, ca să spun, nu e atât de straniu ca alăturare, și dacă ar fi să luăm o acea numerologie simplă în care doar să adunăm aceste cifre toate, și am adunat, adică am avea 6 cu 6, 12 și după aia 2, 2, 6, deci dau încă 10, cât se duce în 12 cu 10, 22, iată, dăm de un 4 dacă adunăm. Nu sunt numerolog, dar cei care se pricep poate să ne spună dacă acest 4 este foarte interesant. Așa, dacă suntem pe data de 9, iată, când difuzezi tu asta, și am fi în loc de 6 cu 9, atunci ajungem la cu 3 în plus, dăm de 7, deci nu știu dacă iară sunt date numerologice. Eu nu sunt mare fan, dacă nu e foarte clar acea numerologie, nu sunt mare fan așa pentru orice se poate scoate. Într-adevăr, constat niște coincidențe numerologice în lume, este evident, adică n-ai cum să nu le observi. Sunt celebrele coincidențe care s-au petrecut la în septembrie 2001, acel 11 septembrie 2001, care era legat de 11, deci cele două numere, cele două cifre 1 cu 1, deci cifrele sunt normal 1, 2, 3, 4 până la 9, numerele sunt formate din cifre, de asta e greșit când spun unii, vorbesc de când anunță despre o cifre când e vorba de un număr. Dar, deci cifrele sunt cele care sunt baza, sunt ca alfabetul numerologiei, și numerologia interpretează alăturări de cifre sau însumări de cifre și numere. Dar totul se reduce până la urmă la cifra esențială, care foarte interesantă de pilă, și aici o să zic puțin rapid pentru că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc poate că erau tineri sau poate nu erau deloc în perioada 2001, și atunci sau oricum dacă erau mici și nu erau atât de preocupați de treaba asta. A fost o isterie în momentul atentatului de la World Trade Center, nu atât de prin faptul că era transmis în direct, că se prăbușeau blocurile, deși așa era un lucru extraordinar, nimeni mai văzuse așa ceva în direct. Erau multe semne de întrebare, cum de-au ajuns televiziunile, cum erau acolo, cum filmau, de ce transmiteau, ce era cu avioanele, după aia nu intrau, că avionul n-avea loc la Pentagon, că, deci au fost mai multe ținte atunci, în afară de World Trade Center și Pentagonul și altă. Interesantă era și partea asta numerologică. Pentru că data fiind 11 septembrie, deci 11 cu 9, știi, și numărul lor de urgență e 9-11 în Statele Unite, și la ei data se pune invers, adică era Deci nu e 11-a 9-a 2001, ci era 9-11, adică era pusă luna, ziua și, deci la cel 9-11, deci era una la mână. Și dacă când o să le spun relativ, pe toate că sunt foarte multe coincidențe legate de 11, o să se vadă că era greu ca cineva, adică nu greu, era imposibil ca să zici că un orchestrator al atentatului putea să aleagă data care să reușească să facă atâtea coincidențe numerologice. Deci era 1 cu 1, da? 11. Cele două blocuri gemene, erau două tunuri exact ca 11, da? 1 cu 1 erau identice, de înălțime, evident, foarte mare. Și acest 11 se regăsește și dacă adun toate cifrele din 9, deci 11 a 9 a 2001, dacă le adun pe toate, o să ajungi iar la 11. După aia erau legate de foarte multe care se regăseau în acest 11 vis-a-vis de liste de pasageri. Adică era ceva aproape imposibil ca prin adunări succesive să ajungi la și să zici că orchestrezi un atentat ca să dai o simbolistică globală. Simbolistica principală era că ei loviseră în World Trade Center, deci centrul lumii de afaceri, adică așa se numea, era pe o construcție care era de tip masonic și loviseră în acea zonă în care erau cei doi stâlpi masonici de intrare în America, adică poarta respectivă. Ca și simbolistică, da, dar ca și coincidențe de numerologice, nu vreau să le reiau acum, pe toate că nu am vorbit prea mult în emisiune despre asta, deci cine vrea să vadă, să intre pe Google și să caute coincidență, numerologie sau ceva legate de atentatul din septembrie 2001 și legat de cifra 11. După care era foarte interesant că alte atentate care au urmat, deci au avut loc în 22 la un moment dat, deci care erau 2-11, erau pe această structură de 11 sau acest multiplu de 11 sau prin adunări succesive, pentru că luna evident are doar 31 de zile maxim, se putea ajunge la 33, dar prin adunări succesive se putea ajunge la 33 sau 44, adică cifrele respective din alte atentate ajungeau la acest multipli de 11. Deci partea asta cu numerologia n-are cum să nu îți atragă atenția, deci n-ai cum să nu observi. De pildă, vorbeam cu tine și de celebra coincidență a lunii, da? Adică cum de luna este de 400 de ori mai mică decât soarele și la 400 de ori mai aproape de pământ decât soarele, că pare în felul ăsta, apare că circumferința lunii, adică și de fapt toată suprafața lunii, este egală cu cea a soarelui. De-aia e o coincidență care e numai pe pământ, că practic luna acoperă integral soarele și se poate vedea acel inel de foc. Deci sunt clar multe coincidențe pe care nu ne stă nouă oamenilor la dispoziție să le alegem. Dar, repet, acest 6-a 6-a 2026, dacă vrei, a fost drona pe 6, pe 6 cred că a fost, nu? Explozia cu drona de la Constanța, dar asta nu era legat de o previziune care să fie strict pe România, nu? Că cel cu. Și dacă am fi atâta doar să spunem că despre 6-a 6-a 2026 se spunea că se deschide un portal, care nu știm ce era cu el, să spunem că tot despre portal se tot vorbește în ultima vreme și de partea asta cu extraterestri, ce voiam noi să vorbim mai de mult. E foarte interesant cum, pe lângă faptul că i-a oferit lui Donald Trump un moment de cotitură, de fentă, ca să zicem, de la dosarele Epstein, care au apărut, evident, fără voia lui și despre care o să mai aflăm în viitor, pentru că nu se opresc dezvăluirile aici, între timp ele avansează și sunt în în situații, mai ales în America, apar personaje pe care noi aici nu le cunoaștem și nu dăm importanță atât de mare unor nume. Dacă nu le cunoaștem, nu sunt la scară globală. Dar acolo deja investigațiile sunt avansate și se face și cu acest citizen journalism, adică sunt cei care studiază dosarele fiind publice și iar e dubios cum ele au apărut în prima fază integral, după care au fost retrase într-o idee care era logică, că nu puteau fi date publicității atâta nume de persoane fără voia lor și că trebuia obținută de la instanță. Problema a fost că instanța a spus, păi noi prin instanța le-am pus, deci nu mai apărea acest fapt, dar era foarte interesant că între prima apariție a dosarelor Epstein public și a doua, au dispărut peste 1500 de file care conțineau numele lui Donald Trump, inclusiv celebra filă în care apărea cu acea Jane Doe, care era o fată de 13 ani care susținea că a fost violată consecutiv și abuzată de Donald Trump și Jeffrey Epstein într-o cameră de hotel. Deci a dispărut acea probă. Evident că și cei care au avut-o și au descărcat-o, nu pot să spun, pentru că imediat a apărut ideea că acea probă e fake, deci că trăim în epoca fake-ului, deci oricine ți-o prezintă, chiar dacă originală, poate fi invocat că este fake, făcută cu inteligență artificială și că nu are nicio relevanță. Bun, dar pe acest fond, oricum, Donald Trump a cerut desecretizarea dosarelor cu extratereștri, lumea se aștepta la niște bombe în prima etapă, mai ales că personajele puternice ale zilei, începând cu Paulina Luna, deci care e la Casa Albă, cu asta se ocupă ea, este șefa de clasificării unor dosare sau clasificării dosarelor secrete sau Ana Paulina Luna, da? Ea a spus că a prezentat Congresului înainte să fie dat publicității și că Congresul a văzut din aceste probe care sunt spectaculoase, susținea ea, și că spunea cel mai interesant că nu se e vorba de extraterestri, ci de ființe interdimensionale. Deci, iată, legături cu portalurile, cum ar fi. Și pe care ea nu i-ar numi extraterestri. Adică se deducea că el nu vine din afara Pământului, din afara Terei, din spațiu cosmic, cum ar fi definiția generală pe care o dă lumea păstii cu extraterestri, ci că vin fie din alte dimensiuni care pot să scurteze spațiul cosmic, care spațiul să fie din punctul ăsta deformabil și să aibă o tehnologie prin care distanțele foarte mari să fie redusă prin deformarea spațiului și timpului. Adică, ca exemplu, dacă ai o foaie de hârtie A4 și între capetele foii de hârtie o distanță foarte mare pe care se spune că n-ai putea să o faci în fizic, adică chiar cu viteza luminii îți trebuie foarte mult timp, dacă reușești să deformezi spațiul și timpul încât să întorci foaia și să aduci capetele unul lângă altul și chiar să le lipești, atunci distanța de trecere prin acest portal, care se cheamă gaură de vierme în literatura SF, de aici a pornit cu gaură de vierme, devine la o distanță extraordinar de mică. Și atunci, prin deformarea spațiului și timpului, treci prin această gaură de vierme ca într-un portal. E cunoscută din filmele SF cu Stargate. Și atunci reușești să aduci pe unii din partea cealaltă foarte rapid și foarte simplu, chiar dacă distanța fizică, cea pe care ar trebui să o străbați, chiar presupunând că te duce cu viteza luminii, ar fi foarte mare, să zicem, la atunci undeva la 500, 600, 700 de ani lumină, poftim. Normal că și ca om se presupune sau ca ființă extraterestră, nu știm acum dacă există, ce există și cât trăiesc, dar ar fi o distanță foarte mare și care s-ar parcurge, în primul rând, într-un timp foarte, foarte lung, chiar dacă i-ar trăi și mii de ani. Deci e vorba de cât ar trebui să străbați distanță. Și este foarte interesant că, din acest punct de vedere, Ana Paulina Luna și alții susțin că e vorba de ființe interdimensionale, pentru că această gaură de vierme se creează printr-o legătură, un salt printr-o altă dimensiune, dacă vrei, chiar dacă ajungi după aia în aceeași parte tridimensională a Universului. Și atunci, iată că, chiar dacă e vorba de ființe extraterestre din alte galaxii, ei propuneau ideea că ei trec prin aceste portaluri care ar exista și pe pământ. Adică s-ar putea crea cu ajutorul unor tehnologii, evident, că nu le obțin natural în această stare. Și atunci ei au și redefinit, că au zis că fenomenele să nu mai fie OZN-uri, adică obiecte zburătoare neidentificate, și fenomene aeriene neidentificate, ca să cuprindă mai multe din acest tip. Foarte interesant e că după ce a venit Ana Paulina Luna, care, repet, nu e una așa care a zis, ci ea cu asta se ocupă, cu desecretizări, declasificări sau clasificări de documente, a venit J.D. Vance, care este vicepreședinte de Statelor Unite, după ce Trump a spus că e ceva foarte interesant ce o să vie cu extraterestrii. J.D. Vance a spus că nu e vorba de extraterestri, ci e vorba de demoni. Deci a zis vicepreședintele Statelor Unite direct că nu, să nu mai folosim termenul de... Deci dacă Ana Paulina nu a zis ființe interdimensionale, J.D. Vance a zis clar că e vorba de demoni. Adică a spus el că... Și e că e foarte interesant. În paralel cu declarațiile astea, nu se desecretizase încă nimic către public, dar urmau audiere în Congresul Statelor Unite, care erau în direct, adică te puteai uita. Și au fost chemați acolo o serie de ofițeri de aviație, de cadre care au lucrat în zone secrete de cercetare și care vorbeau despre acești extraterestri, ei numeau în continuare fie extraterestri, fie ființe non-umane, deci se transformase ideea către ființe non-umane și tehnologie non-umană, și acestea dădeau rapoarte în sine. Nespectaculos a fost când au apărut documentele, pentru că îți dai seama, vis-a-vis de toate așteptările astea în sine, chiar lumea și-a închipuit că gata, vedem extraterestri, ăia vorbesc, ce fac, trec prin Stargate-uri, prin tot felul de portaluri și astea. Și ni s-au dat fotografii vechi. Pe unele le avem noi de pe vremea comunismului, adică în comunism au apărut cărți despre fenomenul OZN. Chiar era un tatăl unui coleg de-al meu, Ionuț Hobana, care lumea îl știe de la televizor că comenta sport, fotbal, dar tatălui Ioan Hobana era specializat în partea asta de SF, extraterestri, deci în toate aceste lucrări, dar și pe partea de dezvăluire, adică cu documente, fotografii, nu numai așa presupune. Și au apărut diverse cărți care aveau, fie erau traduceri de afară, fie cu autor, de pildă era una foarte cunoscută la vremea, se chema OZN, mit sau realitate, care ne arăta încă de pe vremea pozele pe care ni le arată și Trump astăzi. În plus am mai văzut că față de fotografii, că acum erau și cadre în mișcare, dar neconcludente, adică față de acele imagini statice din cărți și din documente, acum erau în mișcare. Astea apăreau pe internet de foarte multă vreme. Mai erau și declarații și tot, dar n-a fost absolut nimic spectaculos prin care să spunem că, domnule, într-adevăr, am căzut pe spate din ce a desecretizat Trump. Trump între timp început și războiul cu Iranul și pentru că era nemulțumirea asta, războiul, adică și extraterestrii se legau de dosarele Epstein și de toate în sine, Trump a zis că să se desecretizeze partea cu extraterestrii ca un fel de serial pe Netflix, așa a fost el, așa a zis, și să se facă calupuri de desecretizare ca lumea să le vadă și să fie explicate. Între timp, ceea ce este foarte, foarte interesant cu aceste legături, apar tot felul de dezvăluiri în presa alternativă, apar pe YouTube, deci cele pe care nu le vedem la televizor, cele de pe care auzim, iată, la tine în emisiuni, genul ăla, când am vorbit și de cercetările de sub Sphinx, când am vorbit de alte descoperiri care au fost făcute și care se ascund opinii, sau se vorbește că sunt teorii ale conspirației și că sunt prostii și că nu sunt susținute științific. Foarte interesant este că Michael Sala, care este un dintre, e doctor, e inginer, e specialist, după istoric, e multi dezvoltat și calificat, el studiază aceste portaluri și tot, despre care iată că se vorbește la vârful Statelor Unite, adică și în Congres, vorbește Trump, vorbește J.D. Vance, vorbesc ăștia la un loc. Nu mai zic de pastori și toți evangheliștii și toți de pe lângă Casa Albă, care toți anunță că aceste ființe deja nu mai sunt extraterestri, vin din dimensiuni și că unii spun că trebuie și ăștia creștinați, îți dai seama că sunt la un nivel de absurd total, adică gândește-te că ăștia ce tehnologie ar deține, nu? Și noi așteptăm să-i creștinăm, adică e cam așa unii viziunea în
12: Doamne.
3: cazul ăsta. Eu nu zic că nu trebuie creștinat, eu cred că trebuie să ne creștinăm în primul rând aici, noi pe pământ, până când ajungem să... Știi că Ioan Paul al II-lea a dat o bulă papală prin care a zis că a creat un departament care se ocupă cu creștinarea catolicială a extraterestrilor în momentul în care o să apară. Deci Biserica Catolică are un departament în care, înființat de Ioan Paul al II-lea, în care ei așteaptă și când vor veni extraterestrii să nu numai să-i încreștineze, să-i ducă la Biserica Catolică. Adică e foarte clară treaba. Bun, deci ăștia, iată, discută la vârf de asta, Michael Sala împreună cu alții. Și mai interesant este că pe această desecretizare, cred că ești la curent și tu, că au murit ca printr-o coincidență foarte mulți cercetători și specialiști din domeniu. Deci erau vreo 11-12 numai în Statele Unite, care erau la laboratorul de la NASA, se ocupau cu tehnologie antigravitațională, adică strict pe partea de OZN-uri, se ocupau cu particule cuantice în entanglement, adică despre acest tunel de care se vorbește. Două particule cuantice în entanglement spun așa, că dacă ai două particule care ele sunt într-o relație inseparabilă, deci sunt să zicem că au aceeași viteză de rotație și sunt legate printr-o energie și o frecvență. Dacă una, să zicem, are sens de rotație și are, deci cum se numește, cu spinul sus, cealaltă e cu spinul în jos, indiferent, deci asta este probă care a fost verificată, deci nu vorbim despre presupuneri, indiferent de distanță, inclusiv la mii miliarde de ani lumină sau la un metru, în momentul în care întorci sau acționezi astfel în particule și, de pildă, întorci sau îi faci spinul, deci îi inversezi sau îi faci, acționezi asupra una din particule, instantaneu, dar instantaneu, cealaltă reacționează. De pildă, dacă ele erau una cu spinul sus, una cu spinul jos, vorbim de rotație, atunci, dacă l-ai inversat la una, instantaneu se inversează și la cealaltă, chiar că sunt miliarde de ani lumină. Deci este un fenomen total inexplicabil pentru știință și pentru mecanica normală, newtoniană, chiar pentru teoria relativității. Pentru că nu ai cum să depășești viteza luminii în vid. Mă rog, nu intrăm în aonut aici, fiind vorba de superpoziție cuantică și că nu poți decât, că toate particulele de fapt se află toate în superpoziție și nu le poți determina decât în momentul în care le măsori concret, sunt alte explicații. Dar
12: Ziceai de
3: există...
12: cercetătorii care au
3: Păi
12: murit.
3: asta vreau să zic. Deci ăștia cercetau unii pe baza acestui entanglement, inclusiv cum se pot micșora distanțele în spațiu. Alții studiau, de pildă, părți de teleportare. Erau și laboratoare de la NASA și de la Los Alamos. Și ăștia au dispărut, între care, bine, nu toți, adică vreo trei dintre ei sau unul a fost împușcat, o tipă, unii s-au sinucis, vreo doi, trei. Dar alții au dispărut efectiv, nu s-au găsit nici astăzi rămășițele lor și foarte ciudat au dispărut fără lăsându-și în fața caselor sau proprietăților, mașinile, cheile, telefoanele, tabletele, tot ce aveau a plecat pur și ca și cum a plecat pur și simplu și nu s-au mai întors. Deci
12: Ca și cum ar
3: nu se... Donald Trump a cerut să se facă o cercetare amplă, să se dea publicității ce s-a întâmplat cu ăștia. Nu s-a dat, a culminat cu momentul în care chipurile s-ar fi sinucis și Wilcock, deci un celebru cercetător și despre fenomenele paranormale, dar și pe partea asta de UFO, de astea de zboruri neidentificate, extraterestri, și avea și alte zone de cercetare, David Wilcock, care a murit. În același timp, e foarte interesant, este că Față de ce, cred că au ajuns la 12-13 acum. Cred că Wilcox sunt 13-14 dispariții puse, chiar și sinuciderile sunt puse. Bine, una dintre cea de la NASA a fost împușcată față unui magazin, parcă. Ea se ocupa tocmai cu tehnologia antigravitațională și ea spusese că înainte să, că viața e în pericol, anunțase pe diverse de astea short-uri de alea pe YouTube sau TikTok și că fusese contactată, de asta au zis că e nebună, că fusese contactată de ființe de astea din alte dimensiuni și alte spații și de exemple de planete și de astea de unde vin diverse ființe, adică care se recomandă că vin din alte spații cu alte planete, dar ea spunea că în realitate aceste ființe vin din viitor, de la o distanță de foarte, foarte mulți ani, peste 10, 15, 20 de mii de ani din viitor, și care studiază omenirea într-o simulare care e făcută într-o simulare hibridă, adică de tip și simulativ, dar și de trecut în timp, adică de mers în timp, explica ea în acel moment, spunând că noi, de fapt, civilizația umană, tot din aceste informații, am fi a șasea sau a șaptea civilizație de când a apărut Pământul și de când Pământul a dat viață. Și, mă rog, fiecare civilizație s-a autodistrus sau a fost distrusă din alte motive și a trecut la alta. Adică, cum a fi la noi, ce cunoaștem s-a distrus prin potopul noi, civilizația anterioară, cu uriașii, nefilimii, cu tot ce mai avem date din trecut. Alte civilizații mai vechi despre care avem diverse artefacte pe care nu ni le putem explica. Și că noi avem a șasea sau a șaptea după unii civilizație, de pildă după tablițele sumeriene, suntem a șaptea și ultima care se va distruge și că trăim în acest moment după tablițele sumeriene momentul distrugerii. Și că atunci ce ar face aceste civilizații, spunea tipa asta, care din păcate a fost împușcată, că ăștia vin din viitor, din civilizația următoare, cum ar fi, ca să studieze și să facă printr-un fel de simulare de tip hibrid lumea de atunci ca să o cerce. Adică ca și cum noi am vrea acum să ne ducem în civilizația anterioară potopului, să vedem, avem acele informații din Biblie, că erau curia și nefilimii, că mai avem cartea lui Enoch, ne explică acolo cu fiicele pământului că le-au plăcut îngerilor și că îngerii le-au luat de nevastă, au făcut copiii acei uriași, că erau îngerii căzuți, că erau războaiele alea, știi care. Toată asta cu potopul se găsește în toate religiile.

0: întâmpla cu vimanele și ce se întâmpla cu aceste ființe, cu zei, de fapt, care se războiau în cer, pe pământ, cu tot felul de arme sofisticate, care arată ca un fel de arme de-astea energetice, foarte puternice. Închipuiesc că noi acum am ajunge la o tehnologie atât de evoluată încât ne-am pune problema, haideți să vedem cum a fost în civilizația anterioară, să zicem. Și atunci spune asta, femeia asta, îmi pare că îmi scapă numele, se poate găsi foarte ușor pe, cred că e singura cea care a fost ucisă, împușcată, și vorbește despre asta. Și oricum știm că era la laborator la NASA, se ocupa de tehnologia antigravitațională, și spunea că e ca și cum noi acum vrea să vedem civilizația dinainte, cea prevăzută în Biblie cu dinainte de potop, cu războaiele și îngerii căzuți. Și atunci, în baza unor informații pe care să spunem că le-am avea din toate religiile și din toate am putea să punem cap la cap părțile comune, și am creat un fel de soft, un fel de program prin care am putea da acest start al proiectului, dar prin același timp, printr-o anumită tehnologie, având această simulare în sine, am putea chiar să facem saltul în timp, deci în trecut, să culegem tot felul de informații care, prin niște agenți de informații informativi, care să duc aceste informații înapoi către simularea respectivă. E vorba tot de niște tunele cuantice de energie, adică practic aceste ființe și extraterestri n-ar fi direct real, ci ar fi ca un fel de holograme care pătrund, culeg informația din spațiu-timp și o duc înapoi în simularea respectivă, pentru ca aia să vadă cum era de fapt civilizația dinaintea lor și cum s-a autodistrus.
1: Păi și de ce ar, dacă asta ar fi real, Bogdan, de ce ar fi omorât-o pe această cercetătoare?
0: Nu știu, păi
1: dacă
0: nu, evident că ea susținea că viața e în pericol. Exact. Nu înțelegem de la cine e în pericol, de la ființele astea sau de la șefii ei, pentru că ea era totuși cercetătoare la NASA, adică nu era una din presa paralelă, care nu era Candace Owens, știi, care să zică, domne, ce cred eu. Nu, asta era. Și spunea că a fost contactată, că a zis des chestiile astea, cum veneau aia din viitor. Deci, iar fii atent, ea n-a murit s-a sinucis, adică să zici, bă, era atât de nebună că era în depresie, știi? Da. Sau era atât de dilie la creier încât, nu știu, a pățit ceva la creier și a făcut accident vascular. Nu, a fost omorâtă. Deci nu era nici în depresie, era, într-adevăr, m-am uitat la una dintre explicațiile ei și era, într-adevăr, temătoare la ea când spunea că se teme pentru viața ei și că pentru informațiile respective. Ce este iarăși interesant, spun că vis-a-vis, deci tot cu ea, apar aceste dispariții, știi, care poți să le pui, dacă vrei să mergi mai departe cu imaginația, ori unor răpiri, de tip, cum s-a zis, răpire extraterestră, dar care poate să fie, iată, o trecere într-un alt spațiu și o dimensiune a persoanelor respective, care ar putea fi făcute pe aceste tehnologii, da? Adică ei nu au fost găsiți nici morți, nici nu s-au sinucis, nu mai există urma lor, cercetători, da? Repet, patru persoane știm clar, deci una a fost împușcată, trei s-au sinucis, inclusiv Wilcock. Dar vorbim de restul dispariților, care sunt 7-8 la număr, în care foarte ciudate și toate au același tipic. Adică unii au plecat să se plimbe, doi dintre au dat niște mesaje ciudate că pleacă, că se plimbă, că nu știu, alții n-au dat nimic. Dar la toți li s-au găsit, ți-am zis, mașină, chei, portofel, telefon, tot. Adică cum ai plecat, de pildă, în ziua de astăzi să pleci? Că ți uiți tu telefonul acasă, e una. Dar cum să-i poți să pleci fără mașină, fără nimic, fără identificare, fără unii în miezul nopții, adică, deci erau... Și evident că se presupune că unii dintre ei au fost recuperați de aceste ființe, că au fost contactați sau nu, că au vorbit. Dar foarte interesant mi se pare că după dezvăluirile astea, pe care până la urmă Donald Trump a zis că se facă o comisie de anchetă să se vadă, deocamdată n-a mai apărut nimic cu comisia asta de anchetă. Foarte interesant este că s-a aflat pe surse, dar sursele sunt cam spre oficiale, nu sunt direct oficiale, s-a aflat pe surse că lipsesc încă vreo 5 sau 6 cercetători chinezi și 3 sau 4 ruși. Acum nu mai știu dacă e sigur așa sau pe dos, dar oricum nu asta e atât de important în numărul lor, ci că sunt și în China și și în Rusia astfel de dispariții ale unor cercetători care erau bazați pe tot acest pe tehnologia asta de informație.

0: informații și pe cercetarea din jurul fenomenelor OZN sau paranormale sau nu știu. Deci nu mai știu, dar se poate repede afla dacă sunt 5 sau 6 în China sau Rusia sau invers, dar important e că lipsești și acolo. Și revenim acum la Michael Sala și la mai mulți, la Maurizio parcă Bilinio. Și Corrado Malanga mai sunt dintre cei doi italieni care sunt specializați în treaba asta. Și Michael Sala e tot de origine. Italienii au în special o afinitate către asta, deci dacă te uiți. Dar ce este important e că pe lângă ei și alți cercetători care spun că din cercetarea lor a existat 12 portaluri mari în trecut pe pământ, adică din civilizațiile anterioare, pe bază de documente de cercetare, nu se zic că ei le-au și descoperit, au pus mâna pe ele. Dar foarte interesant este că unul dintre astea se afla în Irak și unul foarte mare, dintre care se spune că ar fi cel mai mare, în Iran. Că mai sunt 12 pe pământ și că prin aceste portaluri zeii treceau dintr-o parte în alta a continentelor, de-aia ajungeau de pildă mult mai repede cât să fi zburat cu aparatele lor în America de Sud, în părți astea de unde ieșeau din diverse portaluri, și de-aia de pildă iată că peste tot apar piramide, sacrificii, de-astea sisteme de zbor, aterizare, toate conțin niște chestiuni profetice relativ similare. Sunt foarte multe chestiuni pe care ăștia cercetătorii le leagă prin trecerea prin care nu treceau numai zei, ci și anumiți oameni care au început, au fost percepuți ca preoți, ca tot, și până la momentul în care zei chiar au părăsit lumea. Aici sunt mai multe informații, deci una că s-ar fi retras ei, că ar fi fost în acel război în care au pierdut și au avut rolul acelor îngeri căzuți care au fost după aia separați, izgoniți și anulați, după alte teorii că au fost, se află într-o zonă subterană, deci sunt într-o zonă de sub pământ. Toate aceste portaluri sunt îngropate, adică din ce au aflat ăștia, și sunt în... Se pare că primul război, cel cu Irakul, deci a avut ca la bază, eu spun ce spun oamenii ăștia, sunt jurnaliști și de investigații, cercetesc și citesc și nu mă iau chiar după orice fentă și bazaconie, și nu mă impresionează neapărat că scrie că e doctor ăla pe el sau nu știu ce, dar față de cei trei ți-am spus, există mult mai multe informații și mult mai multă zonă de cercetare, inclusiv în instituții care duc și până la CERN, deci la asta, la acceleratorul de particule, ăsta cel mai mare deocamdată de la VEM. Sunt fizicieni și oameni de știință care și-au dat demisia și au plecat de la CERN și care susțin că acolo se cercetează în special tehnologia particulelor și pe partea de teleportări, portaluri și acest entanglement și cum se poate duce și dacă spațiul, lumea în care trăim, e o simulare sau nu, sau dacă la rândul ei este, cât de mult poate fi, e constituită din lipsa materiei în sine, pentru că până la urmă asta e un lucru clar, adică tot ceea ce percepem noi că e material, în fapt nu e, adică nu, dacă te duci în jos până la structura atomilor, deci mai jos, mai jos, mai jos cu energia și cu particulele cât te poți duce în jos, o să constați că de la un anumit prag, acolo unde apare și bozonul Higgs, că de-aia apărea că e particula lui Dumnezeu, că practic de acolo se obține energia, masa, deci adică dacă obținu masă, e obținut și partea fizică. Dacă orice are masă, obții partea fizică. Dacă nu ai masă și ai doar energie, atunci nu te afli într-o zonă de materială, deci de materie. Și atunci ăștia acolo au declarat că sunt cercetări inclusiv pe bază de portaluri și de deschidere de portaluri și de încercări de, în primul rând, de a influența și a deforma spațiul și timpul. Și atunci toți ăștia spun că aceste 12 portaluri despre care se pomenește, nu se știe multe unde sunt, dar cert e că în zona asta de caleagăn al zeităților, să zicem, adică în zona Sumerului, în zona asta în care s-au născut primele religii și partea sumeriană și cu mitraismul și până, deci care este evidentă legătura că din mitraism și tot de la Zaratustra și cu toți cu influențe hinduse se naște și iudaismul, după creștinismul, și se extrage părți de acolo, și ca filozofie. E limpede cum, adică astea sunt fără discuții, deci găsești influențe și povești de pildă. Ți-am zis, potopul nu e numai în Biblie, e mai multe descris și în partea hindusă și în religia sumeriană, în mult mai multe ale vechilor civilizații. De se știe sigur că aceste portaluri și tip de portaluri existau clar în zona vechilor civilizații din această zonă. Unul era amplasat, repet, în Irak, în zona Babilonului, practic. Altul se afla în țara lui Elam, adică în Iran. Există în zona Nepalului și în partea Indiei, în zona Himalayana, acolo un portal foarte puternic, despre care se spune că e cel mai puternic, care ar duce către acea zonă de Shambhala, adică acolo unde s-ar fi retras aceste entități, zeități care dominau la un moment dat pământul și omenirea. Agartha, Shambhala, cum vrei să zici, după unii Shambhala e țara și Agartha este capitala, alții spun că Agartha e țara, mă rog, nu asta este important. Important e cum le definim și mai important e dacă există sau nu. Cum se zice la fel de clar că există un portal energetic foarte puternic în Bucegi, deci în zona noastră sub Bucegi. Evident că aceste portaluri erau îngropate și duse printr-un sistem de tuneluri și labirinturi. Nu erau la vedere, adică nu erau accesibile așa oricui. S-a ajuns la concluzia că așa și ceea ce este cel mai important e că toți acești cercetători, împreună cu cei care avansează din zona geostrategiei, geopoliticii și zone de structuri și servicii secrete militare, spun că, de fapt, marile războaie care s-au desfășurat în acest Orient sunt legate de aceste portaluri. Ba chiar există informația că cel din Irak ar fi fost recuperat și că în zona aceea care are o bază americană, nu e clar dacă se află acolo sau a luat portalul, nu știm exact în ce bază, tehnologia respectivă, și se spune că tocmai că acest război din Iran acum este pentru cea mai importantă tehnologie, pentru că ăsta ar fi fost portalul tuturor portalurilor, adică prin care s-ar fi venit la un moment dat din alte zone dimensionale pe Pământ, iar celelalte sunt niște portaluri mai mici care nu permit trecerea către alte structuri dimensionale sau planetare sau interplanetare, ci doar trecerea pe Pământ, pe Terra, adică dintr-o parte într-alta, continent sau altul, dar că cel din Iran ar fi portalul principal prin care zeii, cum erau numiți atunci ai planetei, au venit pe Pământ. Și că se dorește ca puterile occidentale să pună mâna și pe acest portal. Deci asta susțin doctori ca Michael Sala, ca Corrado Malanga, ca Maurizio Bilinio și mai mulți cercetători, inclusiv americani, europeni, și cei care se ocupă de partea fizică și moleculară. Așa că dacă te uiți acum și mai pui ceva în balanță, că uite, nu mai avem foarte mult timp de discuție, dar îți mai pun doar atât, este foarte interesant că totodată cu extraterestri, cu legăturile între portaluri, cu tot ce am vorbit până acum, și care, repet, nu sunt, noi nu speculăm acum, adică vorbim despre ceea ce am crede, ci îi invit pe toți cei care ne urmăresc și care nu cred să-i caute pe acești autori, pentru că toți vorbesc și au canale, bar de YouTube, bar scriu pe internet, au site-uri și pun la dispoziție documente și date. Evident că noi într-o emisiune de 50 de minute nu le putem cuprinde pe toate. Dar ce este foarte interesant, și asta am observat-o eu clar de tot, este că dorința de a crea în capii lumii, din zona noastră occidentală, acea singură religie, acel New Age, pentru că iată că ceea ce vede toată lumea și au auzit și au văzut este că atât Donald Trump, care iată, a și postat că nu este nimeni mai iubit pe pământ decât el, de către Dumnezeu, și că nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu mai bine ca el. Adică se deduce că Donald Trump de fapt este singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu pe pământ, dintre cele pe pământ, și că Dumnezeu nu iubește pe nimeni altcineva dintre pământenii actuali decât pe Donald Trump. Este declarația lui. Tot el a spus în primul mandat că el e I'm the chosen one, eu sunt alesul. Ăștia când pleacă la război, ești un scandal monstru în America, pentru că erau îndoctrinați că pleacă la un război divin și că pleacă că Donald Trump este unsul lui Isus care trebuie să revină și că războiul e făcut ca să-l readucă pe Isus. Venea după aia gașca asta altă de neocruciați în frunte cu Pete Hegseth, deci, care e șeful NATO, deci nu e un cine știe cine, asta care e tatuat cu crucea Ierusalimului, cu toate ale templierilor, cu ordine, și care intră, face parte evidentă din zona neocruciată, care merge tot mai spre reclădirea templului, spre Mesia, cu toate la un loc. Trump are acolo un fel de șamană șefă, pe Paula White, aia care exorcizează, care aranjează la Casa Albă, așa zise, rugăciuni cu spirite. Erau mai multe chestii de spiritism, adică când am văzut-o pe ultima, cei că e ca la noi la pomenire cu Coliba, deci era... Fiecare are, J.D. Vance are un pastor propriu și personal care vine și care a dus la Casa Albă și care spune că de fapt omenirea trebuie să fie exact cum e prima parte a Vechiului Testament, adică prin acea Tora, și că omenirea trebuie să fie misogină, chiar femeile nu prea au ce să caute, exact ca în Biblie. Deci are această structură pe care o gândire o dă și lui J.D. Vance. Ăsta, repet, are mai multe filiale în toată America și a strâns la un moment dat la un congres ăsta lui, cu toate că l-a dus și pe J.D. Vance, deci a strâns, nu știu, la un moment dat erau vreo 28-30 de mii de oameni numai din zona lui de influență din întreaga America. Deci se face acum, deci asta e numai pe America. Ăsta l-alt, Netanyahu spune că vorbește de poporul ales, vorbește de Mesia, apare că așa cum în secta lui de bază, Chabad Lubavitch, deci apare, deci asta e o sectă care e la New York, în Statele Unite, făcută de un rabin Schmerson, care era ultra-arabi și care la un moment dat, când Netanyahu era ambasador la ONU, deci nu avea nici până cap, nu ajungea nicăieri, s-a dus la Netanyahu, de fapt Netanyahu a fost adus la el și a spus, ăsta, Schmerson, de rebe, ăsta de la Chabad Lubavitch, a zis, zice, tu vei fi premier, prim-ministru, și tu îi vei da sceptrul lui Mesia în Israel. Și vei înfăptui din nou Israelul și cu poporul ales. Și la un moment dat ăsta a început, după mai multe întâlniri, și s-a întâmplat să devină premier, și mai apoi să, indiferent că de-aia se zice lui Netanyahu, gen hopa mitică, adică cade în cap și se ridică. Deci el n-a putut fi atins deocamdată cu nimic, nici cu... Deci pentru el sunt mandate de arestare, e cercetat, e pus sub acuzare, condamnat. Donald Trump a intervenit pentru grațierea lui, tot, și cu toate astea el e la butoane, la putere, și iată, poartă acest război pentru el divin. El trebuie să refacă Israelul cel mare, care Israelul cel mare e prevăzut între cele două râuri, între Nil și Eufrat. Deci este cel care va fi adus când va veni Mesia, Mesia ăsta Ben David, care trebuie să vină, față de Mesia Ben Iosef, deci care el văd așa, deci în această sectă e așa un pic de, zice, da, domne, Iisus era un fel de Mesia, dar era Mesia Ben Iosef, adică al lui Iosef, și că era, el era mai așa împăciutorist, mai nu știu cum, dar el așteaptă pe Mesia Ben David, care e al lui David, războinic, deci care trebuie să vină și să impună Israelul în toată lumea. Și atunci și steagul Israelului, pentru cine vede, deci este steaua lui David, care între două linii albastre, cele două linii albastre sunt cele două râuri, Nilul și Eufratul, deci pentru că acolo este, aia este mesajul subliminal al steagului lui Israel. Și acest Netanyahu, precum îl vezi, acționează încă foarte clar, pregătește venirea lui Mesia Ben David și acționează într-o parte apocaliptică ca să, indiferent de Trump, el îi dictează practic lui Trump, nu pe dos, atacuri Iran, Liban, Siria, toată zona asta de a reface cât mai rapid acest Israel mare. Pe de cealaltă parte, ăștia în Iran spun că Ei sunt poporul Elam, între zona aia dintre primii copii ai lui Noe, că iau acea zonă de popor ales și că și îl așteaptă pe Mesia lor, pe Imamul Mahdi, care va veni la sfârșitul veacurilor, care culmea pentru ei cașiți vine împreună cu Isus. Isus o să spună că Mahdi e de fapt Mesia cel așteptat, adică a doua venire a lui Isus nu e a lui Isus, ci a lui Mahdi, și că vor conduce practic împreună lumea. Deci dacă te uiți în această religie globală care se construiește, un fel de Talmeș-Balmeș, așa, din toate religiile, toți au Mesia lui, adică fiecare parte cu Mesia lui, toți se războiesc pentru poporul ales, americanii că ei să fie poporul ales mondial, Israelul că trebuie să fie poporul ales al Dumnezeu în granița aia cu Israelul cel mare, dar să fie centrul lumii, pe că restul față de evrei sunt goimi, adică sunt aproape niște animale, cum ar fi, de nu contează. Iranienii, domne, noi suntem, că noi provenim acolo, deci suntem din fiii lui Shem, deci care apar, deci noi am avut trei copii, Shem, Yafet și Ham. Și Shem dă denumirea de Semit, da? Și pe linia lui Shem pleacă primul copil care e născut, e Elam. Și Elam, acolo la Noe, deci de la Noe, fiecare copil și după la generații dă câte o nație, știi? Și primul, deci, care apare pe Shem e Elam. Elam e Iranul. Și atunci zic, păi, dar noi suntem primii aleși pentru că suntem primii copii. Ăștia la alții lui spun că ei sunt semiți, deci că vin pe linia semită evrei, numai că în realitate, ei fiind, au înlocuit partea evrească cu partea schenază, și Cazară, adică ei se regăsesc pe linia lui Iafet, care Iafet prin Togarma și mai mulți a avut alți descendenți până la avar, bulgar, Cazar și care merg la aceștia Schenaz, era unul dintre ei. Ei spun că Iafet de fapt e primul născut și că ei au, chiar dacă au înlocuit evrei în sine, adică cei semiții de pe linia lui Avram, care dădea iudaismul și pe creștinismul, de-aia n-au legături directe, ci doar declarative cu iudaismul și mai apoi legătura cu creștinismul. Ei se bazează și pe faptul că Noe a spus lui Shem că să poate să primească în corturile lui poporul lui Iafet, dar să alunge poporul lui Ham. Poporul lui Ham e cel care dă pe egipteni, pe cananiți, pe mai mulți din zonă, de-aia ei văd în construcția asta că egiptenii, adică nu trebuie, deci Nilul, de la Nil încolo spre Eufrat, e partea lor, adică care vine de la Shem, Iafet și se duce mai departe. Ăștia, Aschenazii, Cazarii, Avarii, se duceau în sus de Marea Neagră, în zona lui Gog și Magog, ăștia, deci Gog erau și Magog alții, deci care au dat aceste ținuturi. Și atunci se construiește. Fiecare spune că vine din altă zonă de asta și că atunci el face parte din poporul ales și cu Mesia lui. Și atunci se construiește o religie de către ăștia, dacă observi, care este plantată în paralel cu religiile reale ale oamenilor și se încearcă că pe cât posibil să se provoace evenimente din aceste religii, ca lumea să poată să fie dominată ușor, lumea să zică, domne, n-avem ce să mai facem, trebuie să ne supunem, pentru că iată e scris, să se întâmple. Așa se va întâmpla, că uite, spune în Apocalipsă. Și atunci, spunând în Apocalipsă că se întâmplă asta, lumea văzându-le, ăștia punându-le în scenă, în mod fals, lumea zice, bă, gata, nu mai avem ce să facem. Și atunci toată partea asta cu extratereștri, odată o să intrăm și în proiectul Blue Beam și cu toate astea pe care le pun ăștia la cale vis-a-vis de unirea extratereștrilor cu religia. Iată ce spune J.D. Vance, zice că sunt demoni, asta altă spune că sunt dimensionale, că sunt zei sau ce sunt, și legate de alte portaluri. Într-o emisiune viitoare o să dezvoltăm foarte mult, dar asta vreau să spun, că se construiește această religie, că se pune în scenă și această mișcare, că războaiele nu sunt ceea ce par a fi și că nimic din ceea ce se arată oficial lumii nu e ceea ce se dă la televizor și se titrează în titlu.
1: Bine, Bogdan, mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Foarte interesant tot ce ne-ai spus și sunt curioasă să ne vedem data viitoare, să continuăm subiectele noastre începute aici. Să ai o seară frumoasă! Dragi ascultători, a fost alături de noi Bogdan Comaroni. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul
3: spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Bun găsit, prieteni! Aceasta e o nouă ediție specială pe Radio Gold FM. În acest moment suntem auziți, am avut ceva probleme mai devreme, de aceea începem încă o dată această emisiune pe Radio Gold FM. Avem onoarea să stăm de vorbă cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie. Participant la campionat mondial, când joci la mondial înseamnă că ai făcut ceva în această viață, indiferent de sport, că te duci la un mondial de atletism, de basket, de rugby, de tenis, de ce-o fi, mai ales la fotbal. În momentul acesta mai sunt 3 zile până toți se vor uita către America. Toți și-au dorit să ajungă în America. Echipa națională a României a vrut să meargă în America și odată cu ea toți suporterii. Încă de pe vremea lui Ceaușescu toți visau la America, însă iată că Nealiță Dumitru visează la România, pe care o iubește și pentru care a făcut atât de multe lucruri. Când toți spuneam se duc în America, Nealiță a venit din America acasă, acum e aici, acasă la dumnealui, la Chiajna. Îi mulțumesc pentru prezența, pentru faptul că timp de vreo 50 minute va sta de vorbă cu noi și spun bun venit în emisiune. Vă salut, Nealiță!
7: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, am venit cu gânduri bune. Am venit cu dorința cât mai trăiesc să pot să ajut copiii care vor să ajungă fotbaliști și vor să facă antrenamente speciale. Am să încep niște antrenamente care vor dura de 3 ori pe 3 sau 4 ori pe săptămână, unde am să fac antrenamente de astea speciale cu fotbalul. Vreau să învăț copiii să lovească mingea. Vreau să învăț din tainele pe care eu le-am învățat și le-am experimentat, să le împărtășesc lor aceste lucruri care sunt foarte importante în fotbal. Și pentru asta te-am rugat pe tine ca să pot să dau numărul meu de telefon. Și
6: sigur, eu o să-l notez, chiar acum o să-l notez pe ecran, să-l vadă toată lumea care urmărește emisiunea, dar știți ce mi se pare interesant? E fabulos ce idee va veni de dumneavoastră, unde cei mai talentați și tehnici fotbaliști, nu numai foarte buni, vorba aceea, Pele, Cruyff și Beckenbauer au avut probleme mari când v-au întâlnit. Ce vreau să spun este că ar fi remarcabil eu dacă aș mai avea un copilaș de o vârstă la care să înceapă, să inițieze fotbalul, aș duce. Deci v-ați gândit să faceți o școală cu mare Marcel Răducanu în Germania, o școală Liță Dumitru de fotbal?
7: O școală nu, doresc să fac antrenamente, adică vreau să adun copii de la 12 până la 18 ani care vor să învețe fotbal și care vor să învețe din tainele acestui sport care mulți copii din România vor să ajungă. Și eu, datorită faptului că am o experiență îndelungată, aș vrea să mai fiu încă util, încă 2, 3, 5, când mi-a dat Dumnezeu sănătate să pot să ajut acest copii. Ele vor începe de săptămâna asta, și vor continua, facem vreo 3-4 antrenamente pe săptămână și în sfârșit încerc și vreau, am descoperit fotbaliști Niță, Popa și mulți alții, Pancu și mulți alți fotbaliști pe care eu i-am luat de copii mici și au ajuns în echipa națională. Vreau să mai fac treaba asta acum la bătrânețe pentru că vreau să fiu tot timpul pe teren de fotbal și acolo vreau să mor.
6: Viața dumneavoastră e fotbalul, practic. Asta a fost toată viața.
7: Am venit, apropo de America, nu mi-a fost rău în America, dar eu am venit pentru faptul că mi-a lipsit fotbal acolo, datorită faptului că n-am știut limba, nu am putut să mă descurc și am vorbit cu soția mea, am vorbit cu fata mea, care o să și săptămâna viitoare vine pentru două săptămâni în România, că merg în România, că aici este viața mea.
6: Dar vreau să vă spun ceva, Nealiță, v-am zis și în privat săptămâna trecută când am vorbit, ați făcut cam tot ceea ce trebuia să faceți pentru fetița dumneavoastră, să o duceți pe un drum.
7: Da, așa este, așa este. Ea este un copil foarte cuminte și inteligent, a reușit la facultate, este în vacanță, a terminat liceul și trebuie să meargă la facultate, la bibliotecă, unde ea își va urma cei 4-5 ani de facultate care să ia. Deci atunci mi-am luat, eu știu, putere de la mine, vorbim cu soția mea că trebuie să plec pentru faptul că vin să fac fotbal, nu pot să trăiesc fără fotbal.
6: Deci practic vă întoarceți acasă după ce ați reușit să o duceți pe fată să termine liceul și să intre la facultate în America, soția și fata vor rămâne în America, dumneavoastră veniți acasă pentru că vă lipsește fotbalul și pentru că acolo, necunoscând limba, aveați dificultăți.
7: Da, pentru asta am venit. Nu pentru că mi-a fost rău în America, dar de faptul că nu vorbeam, vreau să fiu pe stradă așa cum sunt acum, să vorbesc cu lumea, să știu ce îmi spune, ce le spun și ce fac.
6: A fost greu să vă întoarceți? A fost o decizie pe care ați
7: luat-o? Mi-a fost greu și mi este în continuare, pentru că mi-e dor de fată și asta este. Trebuie să înțeleg că fata mea a fost 18 ani acum, pe data de 12 iunie, și la 18 ani deja este, este major.
6: Corect.
7: Și își va alege drumul în viață pe care ea și l-a dorit.
6: Corect, să fie sănătoasă. Vreți să vă zic ceva? Ca părinte, stau și mă gândesc că mai trebuie să mă bucur și eu de ai mei o perioadă, pentru că la 18 ani încolo or să plece și chiar dacă erați acolo, tot pleca de acasă, ca să zic așa.
7: Adică... Eu acolo o vedeam numai când venea seara, pentru că mergea la școală, avea de învățat, avea camerele sus, până când cobora jos, era foarte rar.
6: Știu cum e. Corect, știu cum e
7: așa.
6: Și aici. Vreau să vă întreb, Nealiță, ca să încheiem subiectul America.
7: Da.
6: Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ați așa în două, ce ați înțeles cel mai mult din cât ați trăit în America? Ce v-a plăcut, să zicem așa, cel mai mult și cum caracterizați perioada de acolo?
7: Mi-a plăcut că în America se respectă oamenii, în primul rând. Pe stradă, chiar dacă nu te cunosc, te salută. De asemenea, în America, dacă ești un băiat tânăr sau eu știu, o persoană tânără și mergi, îți faci meserie și ai terminat meseria și te duci și te angajezi, indiferent ce meserie faci, poți să trăiești liniștit, să-ți cumperi mașină, să-ți cumperi casă, să mergi în concedii și așa mai departe. Și totodată sunt foarte, foarte ras pe stradă și triști. America e mare, e populația e multă, e mare, sunt mulți. Și deci oamenii sunt fericiți, dar încă o dată repet, dacă în caz mergi și îți faci meseria ta, indiferent ce meserie, ai posibilitatea să trăiești liniștit, să-ți cumperi mașină, să-ți cumperi casă, să-ți cumperi ce trebuie și să muncești.
6: Adică
7: când ai venit de pensie, atunci ai și pensia pe care o ai.
6: Adică ești respectat pentru ceea ce faci față de alte locuri unde faci multe lucruri bune și parcă simți că nu ești respectat.
7: Exact, da.
6: Deci asta este ceea ce contează. E țara tuturor posibilităților, cum se zice despre ea.
7: Dacă mergi în America, unor tineri, ai toate posibilitățile de a trăi selenic.
6: Nu știu, cred că sunteți într-o zonă unde nu e semnal, dacă vă puteți mișca un pic, mai devreme s-a auzit.
7: Mă mișc, da. Să mă duc mai spre fereastră.
6: Da, gata, acum e bine, acum sunt convins că e mult mai bine.
7: Da, se aude?
6: Da, se aude foarte bine.
7: M-am așezat mai la fereastră.
6: Vreau să vă întreb, când v-a venit ideea aceasta de cursuri specializate? Pentru că să nu uităm, deci repet eu ceea ce ați mai devreme, Nealiță așteaptă lângă dumnealui copilași sau chiar fotbaliști care vor în afara antrenamentelor să facă această specializare. Practic ce or să învețe de la dumneavoastră? Tehnica lovirii, nu?
7: Da, Deci mi-a venit ideea asta acum 2 ani de zile când am fost la Concordia. Am fost invitat de un prieten de-al meu din America și locuia familia lui în Suceava. Am fost invitat la Suceava și acolo când m-am dus la Suceava am vorbit cu prefectul de acolo și a spus: domnuliță, noi vă stimați și mi-a arătat oamenii că mă stimează și mă respectă pentru ce am făcut în fotbalul românesc. Și mi-a zis, zice, eu pentru ca să vă demonstrez că noi vă iubim, uitați, de ce nu faceți o academie? Și am zis, eu nu fac academie, că nu mă bag eu la academie. Dom'le, uitați, eu am zis-o de la mine, am spus-o, miercuri aveți o selecție aici în Moldova, să vedeți cât vă iubesc cu oamenii. Miercuri aveți selecție, deci, și să vedeți câți oameni vin, ca să înscrie copiii la selecția asta pe care o faceți dumneavoastră. Dom'le, dar nu fac selecție. Încercați să faceți ceva. Și când m-am dus găbiță la stadion, da, nu aveam cum să dau cu mingea în sus să coboare banul pe teren, pe un teren de fotbal la țară, lângă Suceava. Au fost 400-500 de copii.
8: Fantastic! 400 de copii,
7: da,
8: au venit?
7: Da, de copii au venit. Și au zis, dom'le, mi-am cerut scuze pentru că n-am avut tricouri, n-am avut mingi în sus și n-am fost pregătiți pentru așa ceva. Dar oamenii au zis, dom'le, vă iubim și vrem să veniți să ne ajutați. Și vă spun cinstit, mă poate gândul să mă duc să trec și pe acolo.
8: Dar și, bun, și când ați văzut asta, a impresionat. De ce totuși nu ați rămas să faceți ce v-ați zis la Suceava?
7: Păi da, spun că s-ar putea să mă duc până acolo și am niște prieteni care, ăștia care mi sunt din America și din Suceava, să pot împreună să fac treaba asta. Fac 2-3 săptămâni, 2-3 săptămâni să stau aici, 2-3 săptămâni să stau pe acolo. Vreau băgăviță când ajung acasă să fiu obosit de fotbal și să ador repede să o iau mâine de la capăt.
8: Ce tare, ce, asta înseamnă adevărat dragoste pentru fotbal, dar nu, eu vă întrebam acum 2 ani când ați văzut de ce nu ați rămas sau trebuia să vă întoarceți în America.
7: Trebuia, da, acum 2 ani nu eram pregătit pentru treaba asta, am venit numai să văd ce este România.
8: Mm-hmm. Și acum veți face asta la Chiajna, când să vină copiii la Chiajna? Ca să...
7: să ia legătura cu noi la telefon, o să încep antrenamentele, o să le spun unde, da, și totodată de vreo 3-4 ori pe săptămână. Mm-hmm. Un antrenament durează 2 ore și vom vedea. În aceste ore facem antrenamente numai specifice fotbalistic. Cu mingea, fără minge n-a legăm pe nimeni.
8: Da, da, am înțeles.
7: Numai cu mingea. Și în condițiile când ei fac un exercițiu, dacă eu văd la unii dintre ei că nu execută cum trebuie, îl opresc, îi explic, îi fac semn unde, ce și cum să dea în minge și vreau să învețe fotbaliștii când, eu știu, după un an de zile sau o jumătate de an, e prea mult spus, un an, să știe să lovească mingea cu ambele peșoare, să știe să facă o preluare, să știe să stea cu capul, să știe să dribleze, să știe să tragă la poartă, să știe să centreze, să deposedeze alunecarea, o să-i învăț acum și alunecări pe copii.
8: Extraordinar. Deci învățați fotbal de la Liță Dumitru. Asta e foarte tare. Liță, da, Dumitru învață pe copii. Dar acum vă întreb ceva trist.
7: Da.
8: De ce v-ați gândit că fotbalistul tânăr trebuie să învețe? Constatați din ce observați că ei ajung la o anumită vârstă și nu știu să dea minge?
7: Îți dau două exemple foarte importante.
8: Vă rog.
7: La meciul cu Târgoviște, un jucător vârf de atac al, cum îl cheamă, al lui Târgoviște, care este sârb, cred, sau nu știu ce este.
8: Da.
7: Dintr-un clinci între portar și fundaș central, a venit mingea lui la 16 metri, în 16 metri, și fiind nepregătit pentru a prelua mingea aia, s-a dus și-o preia și s-a împiedicat în minge și acum îl cheamă Rata.
8: Pesic e cel care a ratat cu poarta goală, Pesic, da.
7: Da. Eu, dacă eram antrenor, a doua zi îl chemam la mine la stadion și spuneam: maestre, ia-ți bagajul și du-te acasă.
8: Păi n-aveați, Mialiță, stați puțin, că n-aveați cum să faceți asta, că la următoarea fază același Pesici a dat gol din afara careului.
7: Nu are importanță, degeaba l-a dat pe ăla. Degeaba l-a dat pe ăla. Da. Toată lumea, dacă dă ăla pe la televizor, pentru, în toată lumea asta, râde de România toată lumea.
8: Am înțeles, da, corect.
7: Și a doua chestiune, îmi pare rău că o spun, la meciul care a jucat, cred în... Păi ăștia, Viitorul, au jucat acasă un meci de ăsta de calificare, adică să nu cadă în divizia B,
8: da,
7: a centrat un jucător al lui Faru de pe partea stângă, lui Alibec, cu poarta goală. Alibec, care a fost și este un fotbalist foarte, foarte, foarte important și un fotbalist care a jucat și în echipa națională a dat cu capul în vară.
6: Da.
7: Deci eu zic că aia este lipsă de exercițiu.
6: Cred că la câte meciuri vă uitați din România, vă doare capul când vedeți ce se întâmplă.
7: Da, durut capul, nu, dar insomnia.
6: Ah, ce tare. Deci nu vă mai ia somnul când vedeți ce nenorociri de execuții.
7: E adevărat.
6: Și de aici
7: dacă, dacă te duci și vezi la nivel de copii și junior ce este România, da. E dezastru.
6: Mai devreme am făcut o emisiune despre atletism, n-avea nicio legătură, dar spunea Inocențiu Voinea de la atletism că sunt copii care nu știu să alerge și eu îi spuneam că eu am fost la echipa națională de juniori de fotbal la 17 ani și îmi spunea antrenorul Bogdan Vintilă sau spunea Eugen Costel Enache, pardon, sau Gabi Manolache de la diferite, deci Nealiță, la echipa națională 18 ani, 19 ani și spuneau antrenorilor, îmi spunea un șoaptă, acum i-am dat de gol, s-a prescris. Bă, ăștia nu știu să tragă la poartă, Gabi. Deci la națională, unde se presupune că erau cei mai buni din țară.
7: Da. Păi sunt antrenori la nivel de copii și juniori care vin la antrenament, fac antrenament cu copiii și nu le dă mingea.
6: Păi ce
7: alergă, ca să facă pregătire fizică. Păi pregătirea fizică, dacă îl pui pe fotbalist să tragă de 100 de ori la antrenament, să tragă la poartă, el trebuie să facă un sprint. Și după ce trage, trebuie să-și printeze, înțelegi?
6: Da.
7: Și deci parcurge 10 metri, mai încă 5 și deja sunt 15. Dacă îl pui să facă 100 de ori, închipuiește câte ture trebuie să facă el ca să poată ajungă treburile.
6: Este lăudabil ce faceți. Mie mi se furnică pielea când înțeleg că de la Liță Dumitru poți învăța fotbal și Liță Dumitru a venit acasă și vrea să fie rupt de oboseală la 8 seara după ce stă pe teren toată ziua. Întrebare. De ce nu vă duceți la o academie? De ce nu vă duceți la o federație, spre exemplu? Sau
7: Nu, că dacă mă duc, cum îl cheamă, mă refuză sau eventual nu mă ia. Mai bine singur, pe un teren de fotbal unde îl voi găsi și acolo îmi voi executa ceea ce doresc eu.
6: Asta chiar că e dureros. Deci credeți că nu v-ar lua pe dumneavoastră Liță Dumitru?
7: Nu. Sunt echipe sau eu știu. Nu mă iau.
6: Păi înseamnă că nu vor bine de fotbal, să nu ia poliția Dumitru.
7: Păi nu știu dacă vor bine fotbal, dar eu am zis, domnule, cred că așa pot să reușesc.
6: Eu sunt convins că nu o să mă certe CNA-ul, nu o să-mi dea o amendă. Eu am să și spun numărul de telefon.
7: Da,
6: să știți un lucru, vă asumați treaba asta, românii sunt nebuni. Eu am speranța că vor suna părinți care vor spune, domnule, numărul domnului Liță Dumitru, am un copil de 9 ani sau un copil de 13 ani sau un copil de 15 ani, joacă fotbal la Metaloglobus, vreau să-l învățați dumneavoastră ceva în plus.
7: El rămâne la Metaloglobus, dar vine, face antrenament cu mine, când poate.
6: Exact. Despre asta. Cum are neam Marcel Ducanu în Germania.
7: Da, Marcel.
6: Și sunt mulți fotbaliști mari care au așa ceva. Numărul lui Nealiță este 0722-273-688.
7: Da.
6: Acesta e numărul. Deci pe 0722-273-688, în speranța că nu o să zică cineva, domne, îi face reclamă în Nealiță. Eu... Dacă ar veni Nadia Comăneci să învețe pe copii gimnastică sau Elisabeta Lipă să se pregătească la canotaj sau Leonardo Roftei, că Leonardo Roftei are o academie a lui de box. Aș da numărul, dar nu am vorbit cu Doroftei treaba asta, aș face reclamă oricărui sportiv care vrea să întoarcă sportului ce a făcut el. Vă felicit și vă mulțumesc eu în numele celor care o să treacă pe acolo să învețe fotbal de la Liță Dumitru.
7: Da.
6: Ce faceți cu Chiajna? La echipa mare nimic?
7: Nu discut de problema asta. La Chiajna lucrurile merg bine. Cred, probabil că anul ăsta vor merge cu același antrenor sau nu merge cu același antrenament. Nu știu, nu mă pricep. Eu cred că lucrurile la Chiajna o să meargă așa cum trebuie, așa cred eu. Pe mine m-a ajutat foarte mult Mircea, Mircea Minea primarul, m-a încurajat în ceea ce privește să pleci din America de la familie și să-ți alegi fotbalul înaintea unui copil care e geniu. E greu.
8: S-a întrerupt? Ați plâns? Sau ce s-a întâmplat?
7: Da. Da. Da. Mi-e greu, fără ea, mi-e greu.
8: Când vorbiți? Cum vorbiți cu fata?
7: În fiecare zi.
8: Și ați ales fotbalul?
7: Da. Mi-e tare greu, dar n-am ce să fac.
8: Cum să fac eu emisiunea acum, cu dumneavoastră?
7: Da. Ba da, gata, s-a terminat. Nu s-a terminat emisiunea, s-a terminat emoțiile mele. Da. S-au terminat emoțiile.
8: Și eu care vreau să vă întreb de nemicia Lucescu acum.
7: Da. Mircea Lucescu n-am aflat. Să-i dea Dumnezeu liniște pe lumea altă. Eu am fost foarte bun prieten cu el din copilărie, nu copilărie, din adolescența fotbalului. Radu Numele și Lucescu și Dinu și Dumitrache am fost 4-5 prieteni formidabili, chiar dacă eram la Steaua, unde am trecut revelioane și mai departe. A fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. El, când juca fotbal, era o mare concurență între noi fotbaliștii, pentru că Mircea Lucescu, noi când ne-am dus în Brazilia, noi am văzut, ne spunea Neangelo, ce înseamnă învăluirea. Deci, în 1900, toamna, când noi am mers în Brazilia, de două ori, ne tocau echipele braziliene cu învăluiri pe margine la 16 metri, unde ne spargeau undeva cu goluri și așa mai departe. Și pe teren, cum mergeau niște trasee pe unde ei le aveau și noi le vedeam, Mircea le punea de fiecare dată în practică. Când jucam cu Dinamo, cu Steaua, de multe ori, eu îl știam bine pe Radu Numele și pe Mircea, pentru că jucam în echipa națională și făceam același lucru, mă duceam de fiecare dată când aveam posibilitatea, pe partea lui Angelini sau pe partea lui Vigo, pentru a-l salva pe Angelini de o învăluire pe care ei o puneau în practică, Radu Numele, Lucescu cu Dumitrache, sau pe partea elaltă, care juca fundaș dreapta, în sfârșit, după Popa au mai fost și alții la Dinamo, și era vârful de atac dreapta, unde Mircea schimba și se ducea pe lângă Radu Numele și făceam văluire și ne pârlea mereu și mă duceam când aveam posibilitate, când n-aveam, atunci ne pârlea Dinamo, înțelegi? Pentru că Mircea a fost un foarte, foarte tip care a știut pe timpul când jucam, deja făceam planuri cum vom face în timpul jocului, când n-aveam posibilitate să dau pas pe Moxu ca să mă duc pe un doi, mă întorceam pe partea dreaptă și îi dădeam pasă lui Dembrovski, iar în momentul când ajungea mingea la Dembrovski, Sădmăreanu deja era prin spatele lui și pleca pe învăluire în dreapta și primea mingea să centreze. Același lucru făcea Radu Numele pe partea stângă și mai făceam și eu pe partea stângă cu Lucescu, unde intra Lucescu și Radu nu mai mergea pe învăluire și ne dădea gol. Și totdeauna, când beam câte o bere și asta, discutam de treburile astea. Iar în timpul înainte de jucarea meciurilor, noi le puneam în practică și le executam.
8: Deci el era un fel de antrenor de atunci, Mircea Lucescu.
7: Da, da, Mircea Lucescu, un bun organizator, senzațional. Și îi plăcea să se bage, îi plăcea
8: Mie îmi pare rău că la radio nu se vede pielea mea de găină. Nu știu dacă e camera. Știți de ce? Pentru că, Dumnezeule, senzațional. Nealiță Dumitru, oameni buni, cei care aveți o vârstă sau cei tineri care citiți cărți și iubiți fotbalul, Nealiță într-un minut ne-a zis ce făcea cu Sătmăreanu, cu Dumitrache, cu Dembrovski, cu Nunweiler și cu Lucescu. Adică niște oameni care ar trebui fiecare să aibă câte o statuie în fața stadionului din România și Nealiță a jucat cu ei și ne povestea de învăluire cu acești oameni. Cum îi dădea lui Dumitrache, cu Sădmăreanu, cu... Fantastic!
7: Gabi, apropo de chestiunea asta, dacă la meciul lui Steaua, nu, echipa națională parcă, nu? Au dat gol pe partea stângă, a plecat Ogăraru, nu?
8: La care meci? Acum?
7: La ultimul meci, care a dat gol România, cred.
8: Nu, Ogăraru nu mai e de mult.
7: Nu, stai, cum îl cheamă? Olaru,
8: Olaru, care a scos mingea lui Coman.
7: A făcut învăluire pe partea stângă, a primit mingea și a dat gol.
8: Exact.
7: Da. La astea le făceam noi, da. Discutându-le înainte. Și când primeam mingea ca mijlocaș dreapta, știam că dacă în caz nu pot să dau lui Moxu pas, să mă duc la 1-2, mă repet.
8: Dumitrache.
7: Dădeam lui Dembroșii sau de Sădmăreanu. Și atunci plecam pe spatele lui Sădmăreanu sau lui Dembroșii. Și Sădmăreanu la fel, dădea pas lui Dembroșii. Dembroșii la fel, dădea pas acolo, să zicea mai departe. Deci i-am copiat pe brazilieni și când jucam contra lor știau treaba asta. Și de multe ori îi mai stopam și noi.
8: Da, a fost și celebru incident dumneavoastră cu Pele.
7: Da, și numai datorită lui Mircea, pentru că el era un prieten foarte bun cu noi și noi eram cu el prieteni și le puneam în practică.
8: Vreau să vă întreb, când și cum ați aflat că ne-a părăsit Mircea Lucescu?
7: Cu o săptămână înainte să moară, nu mi-a spus, l-am întrebat și pe Stochiță și poate să vă confirme. Bă, ce valoare mi-a mă, fratele meu, că tot în spital. Băi, ăsta cum mă cheamă, Mihai, spune-mi, Buriță, nu știu. Și o săptămână, înainte să moară, mi-a dat telefon și mi-a spus, am leucemie.
8: Ne-a Mircea v-a sunat, nu? Aflând că vă
7: eu l-am sunat că s-a internat din nou și atunci mi-a spus.
8: Care leucemie? V-a zis, chiar ne-a Mircea v-a zis.
7: Și că e gravă.
8: Și ce v-a mai zis? Adică ce ați vorbit atunci? V-a zis Neliță sau Liță, cum vă spune?
7: Mi-a spus că... Liță, el vă spune Liță pe nume. Da. Și eu îi spuneam tot Mircea. Da. Mi-a spus, Liță, mă simt rău, deși eu cred că nu mai am nicio șansă, de faptul că este... am leucemie. Dar zic, de când doar? E de mult. Deci el a știut de mult că are boala asta.
8: Și v-a spus că simt că nu mai duc mult, nu?
7: Da.
8: Da, conștient, totul în regulă, adică...
7: Da. Și noi, unii de noi, dintre noi mai spuneam, bă, Boșorogu, ce mai caută, că a dormit pe bancă, că să ajungi la rangul lui Boșorogu ăla, trebuia să aici avu Mircea. Omenie, colegialitate, prietenie
8: și, multe
7: și cunoștințe despre fotbal
8: și mult creier,
7: ce are nimeni pe lumea asta.
8: Mult creier să ajungi acolo la vârsta aia.
7: Da. Da.
8: Unii nu mai știu să numere săracii la 80 de ani.
7: Așa este.
8: Da.
7: Așa e.
8: Da. Cred că ați nebunit când ați auzit că ne-a părășit.
7: Păi îți dai seama. Da. Eu propusesem să vin în România și când am auzit că se întâmplă așa, îți dai seama.
8: Da.
7: Da. Păcat. Dumnezeu să-l ierte.
8: Da, ați văzut cea două zile au venit mii, zeci de mii de români, cum a stat.
7: Foarte frumos.
8: Ați văzut cum a stat Răzvan Lucescu două zile în picioare acolo cu ei.
7: Da.
8: Avem noi prostia asta românii să iubim pe oameni doar după ce se duc?
7: Așa este. Așa este. Sunt oameni care îi întâlnesc prin România și se uită cu așa cu răutate.
8: Se uită cu răutate la celebrități, adică poate cu invidie sau cum.
7: Da. Îi deranjezi când dai câte o idee sau când îi spui. Sau nu-l apreciezi. Sunt în România, nu mulți, dar sunt.
8: Da. Da. Bineînțeles că în mintea dumneavoastră ați depănat fel de fel de amintiri cu Nea Mircea când ați auzit, v-ați gândit.
7: Da.
8: Care ar fi una cea mai frumoasă, pe care o povestiți mereu, bă, eu cu Mircea, uite ce am făcut, ce s-a întâmplat.
7: Și au fost revelioane făcute împreună.
8: Revelioane?
7: Da, revelioane am făcut cu Samuel, cu Mircea, Dumitrache. Deci revelioane făceam, că eram prieteni. Noi am fost la echipa națională, eram o familie acolo, cu Neangelo, cu toată lumea, părând chiar și Neatinel a făcut o atmosferă frumoasă cu echipa națională.
8: Oricât de dur era el așa, buldog, Tinel.
7: Da. Tinel era un om dur, dar avea o bunătate mai mare decât răutatea. Mm-hmm. Eu am fost copilul lui Tinel, că el m-a făcut, de exemplu, când m-am mai povestit cu povestesc la oameni când mai stăm de vorbă. Când eu am apărut la 17 ani la fotbal, la Rapid, Nea Tinel a venit și m-a văzut și a zis, băi, e venit cu oamă, cum te cheamă, Liță Dumitru. Și ce vrei să joci la Rapidea Mari? Nea Tinelă, nu mă întrebați că nu știu. Băi, spune-mă, băule, că asta era vorba lui Nea Tinelă. Am fost prieten cu el, nu prieten, era tatăl meu, așa era. Am mergeam la pește, în sfârșit. Ce vrei să joci? Și Nea Tinelă, eu aș vrea să joc numărul 10, dar e Nichi Dumitriu 8 și pe poziția aia. Bă, fraiere, Tu ai să joci numărul 6, bă, dar după ce joci numărul 6 și înveți meseria, atunci vii la ora la numărul 10. Și deci neatinel, băi, făceam sculele de pe scuit, mergeam pe Snagov, că stăteam în cantonament ca să mai treacă timpul. A fost un număr deosebit. Iar Neangelo, nu mai spun că era un timp mai așa mai... să spun mai la subiect în ceea ce privește regulile fotbalului și multe și altele, era mai sever decât Neatinelia, chiar dacă era așa dur în, așa, în discuții, dar era ca un tată care vrea să te ajute.
8: Să le spunem tinerilor că vorbim de Valentin Stănescu, marele Valentin Stănescu, Neatinel, poate unii tineri nu știu despre cine vorbim, marele antrenor uriaș al României. Dar vreau să vă întreb o chestiune, acum când îmi povestiți aceste lucruri sau când mai vorbiți cu colegi de-ai mei din presă, sper să vă întrebe așa ceva și alți colegi, nu vă simțiți totuși fericit pentru ce vremuri ați prins? Spuneați că mergeați la pește, spuneați că făceați revelioane cu colegii. Eu cred că în zilele noastre, băieții, poate de aia nici nu joacă fotbal, că se duc 2 ore la antrenament, au făcut duș și au plecat acasă și au uitat de colegialitate, de prietenie, să nu mai bisericuțe.
7: Astea sunt vremurile, găbiță tată, pentru că trăim, să spun așa, într-o rapiditate, trece așa de repede totul, în care e greu să poți să faci față. Și totodată, noi suntem departe de fotbal. Nu vreau să supăr pe nimeni, o să vorbim și despre Gică Hagi, nu vreau să supăr pe nimeni, dar noi suntem departe de fotbalul care se joacă acum la campionatul ăsta mondial. De-aia și stăm afară.
8: Corect. Da. Nu meritam. La ce avem noi, eu cred că nu meritam să încurcăm pe aia pe acolo.
7: Nu, și de vină sunt numai cei care au condus fotbalul și care, în sfârșit, nu au luat măsurile radicale în ceea ce privesc antrenorii de copii și juniori care alegeau copiii și aduceau la fotbal. De asemenea, de întregici în lipsă de antrenori, cum e Gică Hagi, care știe unde îi dă un loc la vreun jucător când îl vede unde trebuie să joace.
8: Apropo, mă iertați, vreau să spun ceva apropo de primul meci al lui Gică Hagi acum. Eu am fost la federație vreo 9 ani sau 10 ani și cunosc pe toți acei copii. Vreau să vă spun două lucruri. Screciu, mijlocaș central la închidere, a jucat din tinerețe, din copilărie, de când era copil și dădea un randament fantastic, acolo e locul lui, Hagi l-a simțit. Alex Dobre de la Rapid, fundaș dreapta, a jucat la echipa națională de juniori, dădea un randament, acolo l-a folosit. Și Luis Munteanu acolo, bine, dar... Într-adevăr, exact ce spuneți dumneavoastră, Gică Hagi știe unde dă cel mai mare randament, cel mai bun randament fiecare.
7: Așa cum mi-a spus și mie, Neatinel, nu mă, acolo, și după aia vii acolo.
8: Da.
7: Și sunt mulți antrenori, adică mulți. Acum era pe timpul nostru, erau antrenori mari care i-au avut România. Dar s-au dus și dacă s-au dus, nu s-au gândit că schimbul de mâine se duce. Pe cei antrenori erau la copii și juniori la Progresul, Clughe, Gorgorin și mai mulți și alții. La Rapid, Nici Mihăilescu, Vistescu și mulți, Belizn, așa mai departe. La Steaua, o mică catană care dădea cu niște flere în cadă, zbura capul, deșit, la Rapid și așa mai departe.
8: Am primit și un fluier de ăla de... Era fluier de oțel. Eu acum mă doare și acum, În 1988 sau 87 toamnă, am primit de la domnul moldovan de la Vâlcea, câine roșu, Ion Moldovan, Alexandru Moldovan, parcă-l chema, câine roșu. Mamă, că mi-a dat un fluier de la în cap la Vâlcea, am leșinat, am crezut că mor. Păi dă-i acum unui copil un fluier de la în cap, a chemat și poliția și jandarmii.
7: Da, și ia poliția.
8: Apropo, vreau să spun un lucru pe care nu l-am văzut în presă. Apropo de federație, eu am fost acolo, dar cuiva i-a scăpat. Nealiță, primul meci în România al României pe stadionul Steaua și nu a fost minut de reculegere pentru Nea Mircea. Asta a fost o scăpare mare.
7: Da.
8: Adică m-aș fi așteptat, l-a uitat.
7: Pe stadionul din Barcelona, când Mircea a murit, a fost momente de reculegere. Și în multe stadioane. A fost atunci. Dar acum, normal că l-a uitat. Și mai ales că a fost primul meci al echipei naționale, trebuia să fie.
8: Acasă, păi,
7: o chestiune frumoasă pe care tu ai cum urâtă, dar frumoasă ar fi fost dacă ar fi fost așa. Înțelegi?
8: Da, e adevărat că noi am mai jucat atunci, am ținut, dar acasă în România m-aș fi așteptat la chestia asta, pentru că era primul meci acasă în România, fără Mircea Lucescu.
7: Așa e.
8: Acum e România cu Hagi. Spuneți-mi, ce poate face Hagi?
7: Gică Hagi, eu cred că ce a făcut la la Constanța va face și la echipa națională. În timp el a făcut o academie care a început să funcționeze, adică în ultima perioadă a avut ghinion și Gică a fost departe, că eu i-am spus lui Gică. Dacă el nu antrenează pe viitorul, viitorul are probleme. Pentru că una se antreneze Gică Hagi și alta se antreneze, nu dau nume că îi jinesc. Dar Gică Hagi este antrenor, zic eu. Și de aici, din celelalte. Mm-hmm. Deci la echipa națională el va face ușor, ușor, dacă avem răbdare, o să aducă așa pe care tu i-ai pus, o să aducă să aibă concurență.

0: tinerii, de când
1: Păi
0: a devenit.
1: tinerii și într-o căsătorie, nu? Te căsătorești, ești tânăr, construiești ceva și te duci așa și la fotbal.
0: Da. Deci sunteți optimist, chiar dacă jucătorii nu sunt valoroși, el poate face ce? Să-i unească, să
1: Să-i
0: dea ambiție?
1: unească, să joace fotbal colectiv, să facă o posesie, că el vrea multă posesie și să facă schemele pe care el le știe, să le pună în practică și jucătorii să le dea încredere, să-i convingă că de fiecare dată că-s bun, că-s puternici, că poate să joace fotbal, că au calități. Nu e puțin adevărat că trebuie să aibă și materie primă, dar el, așa cum este el insistent, eu cred că va reuși ușor, ușor echipa națională. La meciul ăsta a demonstrat că au jucat și au dat și goluri. În sfârșit, a pus jucătorii care i-a adus pe vârful ăsta de atac Munteanu și mulți alții care sunt acolo unde ei sus înainte, care au jucat acolo unde au jucat.
0: Da, el, știți care e avantajul, după părerea mea? Idee bună a avut Federația să-l pună pe Hagi, pentru că a lucrat cu toți și dacă are 4-5 zile, nu mai multe, lui nu-i trebuie mai multe, pentru că îi știe deja pe jucători și jucătorii pe el.
1: Da, eu am, știi ce am observat, Gabi, că au apărut pe la televizor
0: Da?
1: oameni, acum când Gică Hagi a început ceva, au apărut pe la televizor jucătorii emblematici ai României, să spun așa, portarul ăsta, cum îl cheamă,
0: Prunea.
1: și Prunea și celălalt care a jucat titular tot timpul și Selea.
0: Stelea.
1: Lupescu a apărut. Au apărut din generația, Ilie Dumitrescu, au apărut din generație în fotbalul românesc. Și părerea mea și plăcerea mea ar fi dacă ar coborâ acolo în iarbă să poată să învețe fotbaliștii. Pentru că au ce învăța. Una e să-i antreneze Ilie Dumitrescu sau, eu știu, Hagi sau cine vor ei. Și alta să-i antreneze Ion de la, cum îl
0: A,
1: cheamă, de la...
0: dumneavoastră vreți să spuneți că marii fotbaliști, în loc să fie la televizor, mai bine ar coborî în iarbă să învețe pe alții.
1: Nu numai, dar am văzut că au început să apară. Acum cu Gică Hagi au acces acolo. Sunt în funcție unde sunt și ajută fotbalul 100% și Lupescu pe unde este și Stelea și mulți alții. Ajută fotbalul Dumitrescu și poate mai mult să-l ajute. Probabil când a venit Hagi, am văzut campionatul ăla de bătrâni sau care joacă unde sunt fotbaliști de ăștia care au mai jucat fotbal, că joacă la și văd că au jucat finală sau ce au jucat. Deci au început să apară oamenii și cred că poate în jurul lui Gica Hagi se vor uni și o să vină.
0: Adică, practic, numirea lui Hagi face un bine fotbalul, nu numai cu el selecționer, dar în tot fotbalul, cu tot ce se poate organiza.
1: Da. Și să vină să decide ei, pentru că ce au decis, ce au decis ăștia până acum, se comportă cum am găsit eu acum când am venit aici. Că spuneai tu că nu te ia, nu te ia nimeni.
0: Da, dar uite că acum l-a luat pe Hagi și o felicit. Adică, vreau să vă spun, trebuie felicitată. Multă lume care nu știe spune că Federația l-a luat pe Hagi pentru imagine. Nu, l-a luat ca să facă treabă, nu pentru imagine.
1: Și eu zic că o să fac.
0: Da.
1: Ușor, ușor, ușor o să fac. Așa cred eu.
0: Păi deja din două meciuri am văzut uniți, fericiți, i-am văzut cu
1: Da.
0: zâmbet pe buze, i-am văzut dăruindu-se,
1: Da.
0: i-am văzut încrezători. Astea numai Hagi le putea face. Sau bine, Neamircea, înainte.
1: Și i-am văzut pe fotbaliști că declară că sunt mândri că îi antrenează Gică.
0: Păi da, bravo lor.
1: Da.
0: Da, bravo
1: E
0: lor.
1: un lucru frumos.
0: Corect, așa este. După ce ai fost cu Mircea Lucescu să vină și Hagi, da, trebuie să fii nebun să nu te gândești că e un vis frumos ce ți se
1: Da,
0: întâmplă.
1: da, da, da, da.
0: Da.
1: Noi nu mai aveam vise de-astea.
0: Da, exact.
1: N-am
0: Cineva.
1: mai visat de mult că, mamă, să mă duc la echipa națională. Acum, fotbaliștii probabil că se pregătesc altfel. Eu pe, să spun așa, pe fundașul ăsta care joacă la, cum îl cheamă, în Spania, fundașul dreapta.
0: Rațiu.
1: Raciu, da. Mie îmi place Raciu. Dar Raciu, pentru mine, n-a jucat niciun meci la echipa națională bine. Vreodată. El la club joacă senzațional. Dar la echipa noastră, o spun cinstit, mie nu-mi place. Dar Gică l-are în, cum îl cheamă, acolo în lot, totodată a venit cu niște noutăți, face concurență și face această atmosferă și mai face și să fie respectat pentru trecutul lui și pentru viitorul lui.
0: Corect. Numai când îl vezi în fața ta pe Hagi, trebuie să fii responsabil.

0: Îți dai seama că e șansa ta în viață să te anteneze Hagi.
1: Da, așa este.
0: Cineva vă întreabă pe dumneavoastră dacă îl vedeți pe Florinel Coman vârf sau extremă.
1: Da, da, da, de ce? Are calitate, da, da, gol acum.
0: Da.
1: El jucând în dreapta sau în stânga, stânga lucra pentru alții. Acum lucrează și alții pentru el. Că sunt care vor face treaba asta. Eu cred că da, de aia Gică l-a pus bine.
0: Da.
1: Și dacă stă pe teren. Și dacă stă pe teren. Și dacă primește 3 centrări, dă 2 goluri. S-a terminat.
0: E genul ăla de atacant vedetă, dar care dă randament. Cum
1: e, e fotbalist. E fotbalist. Chiar dacă în Arabia n-a jucat, în sfârșit, sau, cum spunem noi, bă, că nu joacă acolo, joacă la echipa națională. Când vine la echipa națională, tot băgat nu sufori. E foarte bine.
0: No, și asta e greșit ce scrie lumea. Eu mă uit la toate meciurile lui din Qatar, la echipa lui, și joacă. Dacă îl bagă în Champions League în toate meciurile, înseamnă că e valoros. Adică oamenii au făcut acolo, antrenorul a făcut cam două echipe, unii în Champions League unde el e titular și alții în campionat, unde fiind echipa atât de bună, campioană, n-are adversar și bagă pe alții ca să...
1: Da, ca să facă și aibă și prestații bune ca să se promoveze.
0: Corect, așa este. Deci sunteți optimist cu Gică Hagi.
1: Da.
0: Chiar dacă jucătorii nu... Cum vi s-a părut că s-a terminat acest campionat? A câștigat, într-adevăr, cea mai bună echipă?
1: Mă spun cinstit, respect pe Craiova pentru nebuneala lor care au avut. De totdeauna echipa Craiovei a fost o echipă, să spun așa, galeria, cum ar fi aia de la Rapid, galeria Rapidului, cam așa scriu ăștia oltenii, mai pretențioși. Mă bucur că au câștigat pentru faptul că ei trebuiau de mai multe ori să câștige campionatul și pe timpul nostru, înțelegi?
0: Da.
1: Ei au avut o echipă foarte bună atunci cu Ștefănescu și, în sfârșit, cu... Ilie Balas, cu, în sfârșit, echipă senzațională, dar avea faptul că era al fotbal în România, nu au câștigat atâtea campionate cât trebuia să câștige. Dar mă bucur că au câștigat, că este, o, să spun așa, un exemplu pentru toată lumea că și Oltenia este acolo unde trebuie să fie.
0: Da, pentru atmosfera care se creează acolo, în nebunie.
1: Da.
0: Vreau să vă mai întreb, apropo de Rapidul, v-ați aștepta 4 ani la rând să nu meargă în Europa, la câți bani se bagă acolo?
1: Nu mă așteptam pentru faptul că primii ani cred că au avut startul destul de slab și de aia n-au ajuns. Acum, în ultima perioadă, n-a fost ceva clar. Eu nu-l găsesc pe Gâlcă vinovat în toată treaba asta. Gâlcă probabil că nu e rapidist. Rapidul e o galerie foarte, foarte pretențioasă și foarte nebună. Eu am spus-o de fiecare dată și am mai spus și ție. Că de multe ori când noi pe Rapid, când mai pierdeam pentru meci de ăsta, că eram acolo, totdeauna sus la, pentru podiu sau pentru cupă. Și mai mâncam bătaie pe Giuleș și mai făcea rică vreo, eu știu, nu vedea din cauza lumii, eu știu, vreun gol aiurea, ne alergam și fugeam, țăream gardul și ne alergam până la gară. Înțeleg, pe șina de tren și pe jucător man, nu pe mine, că eram copilaș, Tancoie și mulți și alții. Care galeria e foarte pretențioasă și sunt foarte, foarte gălăgioși și răi. Și răi, vă spun ce zic, am oculit 5 ani, Rapidul. Podul Grand, să nu mă prindă pe acolo. Eu le-am promis că nu plec, dar nu, eu n-am plecat eu, m-a luat Steaua, m-a trimis în armată.
0: Da, dar și, deci dumneavoastră, chiar dumneavoastră, Liță Dumitru, ați pățit așa ceva, să fugiți din vestiar pe acolo, pe șină?
1: Nu eu, Nichi Dumitriu, sau eu știu, mari fotbaliști care i-a avut pe timpuri când ne supăram pe nebuni, ne duceam de...
0: Nu, că spuneați ceva de Podul Grand, că vă ascundeați.
1: Da.
0: Da.
1: Ne feream de ei, pentru că erau răi. Și erau pretențioși.
0: Ce spuneți de FCSB, care a jucat play-out, dar i-a bătut acum pe Dinamo... Ce se întâmplă? Cum îi vedeți? V-a surprins că n-au jucat play-off și cum îi vedeți acum în Europa?
1: Eu cred că Steaua a avut un parcurs bun în cupele europene anul trecut. Acum, datorită faptului că probabil au avut accidentări multe, Gigi, acum îl cheamă, n-au avut echipa completă de fiecare dată sau, în sfârșit, poate și de lăsarea că ei sunt Steaua și bat ei pe toată lumea și au pierdut niște meciuri și s-au trezit în play-out, lucru bun că a ajuns să-și dea seama și să ajungă din nou acolo unde puteau să ajungă, trebuia să ajungă și să joace în cupele europene. Eu cred că în cupele europene vor face o figură frumoasă.
0: Da.
1: Ei te-au obișnuit cu un fotbal bun.
0: Da. De ce spune Steaua? Că lumea zice FCSB mai nou.
1: Bă, și eu nu știu care este Steaua, FCSB sau eu, că eu știu că asta e care este unde este. Chiar dacă spun ăștia că Steaua din divizia B, eu nu mă pricep și nu știu, dar eu știu că Steaua a fost totdeauna Steaua și nu e alta. FCSB de au numit ei de când a venit Gigi, dar eu zic că asta e Steaua. Da.
0: Am înțeles. Nu, eu am.
1: S-ar putea să deranjez și nu vreau să supăr pe nimeni.
0: Da. Nu, iar eu mi-am făcut datoria de moderator să precizez că vorbim de FCSB. Steaua fiind echipa din Liga a doua, dar o să vedem ce se întâmplă și acolo. Se schimbă iar ministru. E o nenorocire. Nu știu dacă vor mai.
1: N-aveți de treabă.
0: Da. Începe campionatul mondial, dumneavoastră. Când v-ați întors? De multe luni v-ați întors? Ce se întâmplă în America în această perioadă cu campionatul mondial? S-a schimbat
1: Iubiți,
0: așa lumea, viața?
1: americanii vor face o figură frumoasă, au fotbal bun,
0: Da.
1: au fotbal care celebritățile sunt prezente în America în campionatul lor intern și o echipă bună. Se joacă fotbal bun în America, au înființat divizia B de vreo 2-3 ani, dar fotbalul în America e mult peste noi.
0: Ia uitați, o întrebare, imediat o să revin la ce v-am întrebat eu. Întreabă-l pe Iță Dumitru ce antrenor îi place de la Academia Concordia Chiajna.
1: Niciunul.
0: Niciunul.
1: Da, bine, niciunul. Sunt antrenor la cum îl cheamă, la copii.
0: Da.
1: Care, în sfârșit, le lipsesc multe, dar mai sunt așa printre ei și antrenori care se întâlnesc și antrenează copiii cu patima și încearcă să facă ceva. Sunt, dar nu mulți.
0: Da. E cineva
1: Nu-i
0: care.
1: judec eu pentru că eu nici nu-i cunosc așa bine că am plecat și am venit. Dar ce am văzut eu, încearcă. Încearcă unii dintre ei să fie util. Deci, este unul care, în sfârșit, are o grupă cu 2013 sau 2012, un antrenor bunicel. Și mai sunt pe acolo, dar de portar nu mai Adam a plecat. A plecat și încă un antrenor care a fost la Dinamo, jucător și antrenor. Da, Concordia se zbate și, în sfârșit, e un club care financiar stă la fel cum stau toate echipele de divizia B, cu speranțe și cu idei că vor face sezonul următor o echipă bună care să poată să intre în divizia A, dar este, cum îl cheamă, drum lung până acolo. Să dea Dumnezeu să reușească domnul președinte, care e un tip priceput, să se ocupă de Concordia așa cum trebuie și cred că Mircea, dorința lui de a ajunge în divizia, cred că se va realiza în următorii 2 ani,
0: Este
1: așa cred eu.
0: Mircea Minea, vorbiți,
1: Mircea Minea, da, e primarul, da, primarul.
0: e în continuare, nu? E de o viață primar acolo.
1: Da, de când am fost în divizia D, ne-am cumpărat un loc în divizia C de la cineva, nu mai știu echipa care era, și am mers până în divizia A în 4 ani.
0: Nu, dar el ca primar e de mulți ani acolo,
1: De
0: primar.
1: mult, de mult, de mult, pe asta spun.
0: De când s-a inventat primăria e Mircea Minea acolo.
1: Probabil.
0: Da.
1: Dar Mircea Minea este un om deosebit, m-a ajutat foarte mult și ajută lumea în general și a făcut multe lucruri. Deci noi atunci, pe timpul când, înainte să vină Mircea, eram, cred că, cu totul așa, 5, 7, 8 mii, 10 mii de locuitori. Acum a ajuns la 150 de mii sau 200 sau cam așa ceva.
0: Da.
1: Deci și datorită lui, în condițiile când a făcut, ce n-a făcut Mircea? Ce n-a făcut Mircea?
0: Da, bravo lui, bravo. Mai ales că știu că e.
1: Sunt 150 de mii.
0: Mai ales că sportul e îndrăgit acolo și e foarte
1: Da,
0: bine.
1: este adevărat.
0: Da. Vreau să ne întoarcem la mondiale. Vreau să vă întreb de viața americană. Faptul că ei găzduiesc mondialul i-a transformat într-un fel? Vorbesc de mondial sau lucrurile sunt la fel?
1: O să fie o organizare senzațională și au niște stadioane și niște condiții de antrenament și de, cum îi cheamă, de exprimare fotbalistică senzațională. Au niște stadioane, dacă te duci la Dallas să te vezi meciul de la etajul 10, te duci și vezi. Eu m-am dus, că acolo erau mai ieftine și când m-am văzut acolo, băi, stai aici ești la nivel de etaj 10, ce dracu cu la mișcare, se vedeau niște păduc de aia jos, iarbă.
0: Acolo trebuie la ultimele minute să-ți dea și binoclu. ca să zic.
1: Sunt condiții senzaționale și e organizare mare de toți. Sunt distanțele mari în care trebuie să mergi cu avionul și nu cu mașina.
0: Da.
1: Deci, cumnatul meu și un prieten din Germania au plecat, au cumpărat o mașină de 50.000 de euro, de dolari, și am lăsat-o în fața casei până ei au venit acum de curând și au plecat, a luat o mașină de asta care se face, poți să dormi în ea.
0: Da.
1: Și ei sunt patru tipi, știi? Părinții amândoi și copiii amândoi. Și se duc să vadă campionatul mondial. Au de mers cu mașina, mamă, mamă.
0: Da. Țară mare, țară mare, și au foarte mult loc așa liber, liniștit să stai acolo, să faci o casă și nu te vede nimeni toată viața.
1: Deci America e într-o pădure.
0: Da. Pe un câmp, corect. Deșertul, da. M-am uitat la Breaking Bad acum recent, am văzut și eu la bătrânețe filmul, ai, cât da, mai câmpul au americanii să tot mergi acolo, să te plictisești. Mă întreabă cineva dacă meciurile sunt pe Eurosport. Nu, meciurile sunt pe Antena 1 și pe Antena 3. Antena 3 transmite meciurile când sunt la aceeași oră în grupe, așa am înțeles de la colegii mei, așadar pe Antena 1 sunt toate meciurile și pe Antena 3. Din nou, cred că nu e o problemă că am anunțat asta, e o informare a poporului, adică oamenii trebuie să știe unde sunt meciurile. Da. Cu cine țineți la mondiale, întreabă cineva.
1: N-am, să spun așa, o favorită, dar eu zic că Anglia, Germania, Olanda,
0: Brazilia.
1: Argentina, Brazilia, astea sunt echipele care pot, și mai sunt încă două, trei, care pot. Celelalte, care ei au făcut grupele foarte mari și foarte, să spun așa, numeroase, ca să, în sfârșit, să-și facă meseria de campionat mondial, unde va fi fotbalul la cel mai înalt nivel. Și atunci oamenii se duc, încasările vor fi multe și nenumărate și fotbal 100% va fi cum trebuie.
0: Ronaldo sau Messi?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo,
1: îmi place mai mult Ronaldo decât Messi.
0: De ce vă
1: și
0: place?
1: ca om și ca orice. Ronaldo este un exemplu super de cum îl cheamă. De bine, și Messi este normal, dar Ronaldo iubește copiii, în sfârșit are niște calități deosebite în afara fotbalului. Deci e un exemplu. E un exemplu.
0: Da, așa zic și eu, mă bucur că ați răspuns asta. La fel, eu îl dau exemplu pe Ronaldo. Dacă vrei să faci ceva în viață, Ronaldo e exemplu. Messi e talentul. La Messi n-ai cum să fii ca Messi, că ăla e talent, atât. Da.
1: De talent, ca fotbalist are și talentul de a fi om. Ronaldo, n-ai să vezi că refuză un copil sau Ronaldo se duce și în sfârșit plătește pe cineva care are, să spun așa, probleme cu sănătatea, cu asta. Deci e un tip care e implicat și e un tip respectos. Joacă, și spun așa, la campionat mondial joacă.
0: Da, joacă, joacă, e la mondiale, și din ce spune lumea, nu ar fi exclus să mai joace și în 2030, pentru că vârsta lui biologică e mult mai mică decât 41 de ani și
1: Tot ce e posibil.
0: sunt unii care îl văd și la 44 să joace peste
1: Eu
0: 45
1: cred, eu cred,
0: de ani. Da.
1: eu cred.
0: La ceea ce a spus dumneavoastră, aș mai adăuga un lucru pe care lumea poate nu vrea să-l știe sau nu știe. Ronaldo donează sânge pentru a ajuta copiii care au nevoie și tocmai de aceea nu se tatuează cum se tatuează toți fotbaliștii.
1: Ți-am spus că mie îmi place, în afară de fotbal, îmi place ca om.
0: Da, corect.
1: Are așa un comportament în care cei care sunt pe lângă el îl respectă și n-au ce se poate. Nu, eu cred că nu are defecte omul
0: Chiar că nu are defecte, așa este. Dar dumneavoastră spuneți asta, deși Messi a venit acolo de câțiva ani și toată lumea e nebunită după Messi în America.
1: ăsta. În America, da, pentru că Messi joacă fotbal, e fotbalist și dă goluri. Și au făcut echipă bună. Beckham, care este patronul echipei, îți dai seama, e un specialist în problema, în cum îl cheamă, în fotbal. Deci fotbalul în America e văzut frumos, e la fel la nivelul peste. Deci în Georgia, în Atlanta, unde am locuit eu, cred că erau vreo 100 de parcuri în ceea ce privește teren de fotbal. Dacă dădeai cu banul să cadă jos pe toate terenurile de fotbal, nu cădea banul jos. Așa de mulți copii veneau la fotbal.
0: Fantastic,
1: Același
0: fantastic.
1: lucru se întâmpla și la fotbalul lor american, același lucru se întâmpla și la natație sau nu, unde vrei tu. Deci lumea, oameni merg și m-am obișnuit și eu după ei, aleargă pe stradă. Se
0: Da.
1: duc și vin, am făcut și eu, fac și acolo și aici, duminică, alerg 45 de metri, o oră alerg.
0: Câți ani aveți dumneavoastră?
1: 76.
0: Să fiți sănătos, dar 76 de ani, duminica alergați aproape o oră? Vai de cap.
1: Și înainte să mă culc, fac 50 de genuflexiuni când mă scol 50 seara, când mă culc.
0: Extraordinar. 50 genuflexiuni dimineața
1: Da.
0: și seara și duminica alergați 45 de minute.
1: 45 ore.
0: Mă iertați, mă iertați. Adică o oră, ok. Adică am zis 45, stai puțin că aproape o oră. Da, incredibil. Sunt mesaje pe care trebuie să le înțeleagă toți. Cam asta ne-a transmis și Mircea Lucescu prin tot ceea ce a făcut până la 80 de ani. Și visam să și visez în continuare văzându-l pe Neamir Mircea la 80 de ani pe Ovidiu Nițoia la vârsta dumnealui îmbrăcați în tricouri, în blugi, cu mintea limpede, vorbind dumneavoastră la fel. Sunteți exemple din care noi ar trebui să înțelegem că asta e viața adevărată, nu să stai la birou, să stai să dormi pe tine și să facă alții treaba. Trebuie să o gândești tu. Vreau să vă întreb, de când ați venit, cum sunt prietenii? Cum i-ați găsit? Cum e lumea pe lângă dumneavoastră?
1: Gabiță, vreau să spun că nu am deocamdată, am respectul pe care Mircea mi-l poartă și oamenii de aici din cartier care mă iubesc pentru faptul că am jucat pentru Chiajna și în sfârșit am făcut ce am făcut pentru Chiajna. Mai sunt și unii care nu mă acceptă, dar eu sunt mândru pentru ce am făcut până acum. Eu le mulțumesc tuturor celor care m-au apreciat și m-au și nu numai în România. În America mă duceam pe unde mă duceam și mă întâlneam cu mulți. Mi-a analizat ce faceți de analiză și cu tare. Era mândru când român ajung în America și să facă treabă, să-mi spună treaba asta. Mă duceam prin mall-uri astea, veneau mulți români, spuneau, analiză ce mai face, la biserică ne întâlneam și mai beam când doar de vin, stăteam de vorbă, mergeam la biserică duminicile sau sâmbetele. Deci eu sunt mulțumit de ceea ce am făcut, dar nu vreau să stau acasă și să rânceze. Nu vreau să mai fac mișcare, vreau să nu mă gândesc la fata mea tot timpul și vreau când ajung acasă, așa cum ți-am spus, să fiu obosit, să pun capul jos și să dorm.
0: Da. Când vine fata?
1: Pe 16 vine în România.
0: Deci peste 8 zile. Cred că vă
1: Da.
0: gândiți ca în armată, că mai sunt 8 zile până vine fata, cum eram noi la liberare. O AMR 8 zile.
1: Nu, da, așa este. Așa este.
0: Ce faceți când vine?
1: Ce să fac? Eu închiriez o mașină pentru că nu știe să conducă cu viteze și o să merg cu ea pe unde vrea ea.
0: Ea a mai fost aici?
1: Bineînțeles, te fac terminanța mea.
0: Când terminați antrenamentele. Deci tot fotbalul rămâne primul? Incredibil. Dar fata dumneavoastră a mai fost în România până acum?
1: Am mai fost cu maică sa acum un an, eu nu am fost că eram acolo, și ea a reușit, ți-am luat încă o repetă, a reușit la facultate și are tot viitorul în față. Și nu prea o văd că după ferească Dumnezeu, că să mor eu, mai s-ar putea să mai vină pe aici. Nu știu, nu știu, nu știu. Depinde de ea, în ce în sfârșit, ce îi se va oferi ei în viață și dacă va, nu știu. O să vorbesc cu ea când vine încoace, dacă în caz. I-a plăcut data trecută când a fost, i-a plăcut. Nu uita limba română, deci vorbește română perfect. De engleză, când deschide gura, nu mai e româncă, așa zic ăștia
0: Da.
1: americane. Când vorbești, știu imediat cine ești, de unde ești. Dar la ea nu.
0: Aha, deci vorbește bine, fiind acolo crescută
1: Nu
0: în
1: bine,
0: America.
1: vorbește perfect și totodată cu wow, așa, un ro, ro, când vorbesc ei americani.
0: Da, am înțeles. Super! Eu vă doresc să treacă cele 8 zile mai repede, din ce am simțit voi tare dor de familie și să-i vedeți.
1: Găviță să treacă, eu zic să treacă așa cum trebuie să treacă, că dacă în casă trec zilele, ne trec și zilele noastre și
0: A,
1: na.
0: a, să treacă mai greu, am înțeles.
1: Și mai greu și mai repede, cum vrea Dumnezeu.
0: Da,
1: Dumnezeu le rânduie pe toate.
0: corect, așa este. O mare plăcere. Cineva spune un super exemplu, multă sănătate, domnul Ilița Dumitru, care ne motivează și pe noi, zice cineva care urmărește emisiunea.
1: Mulțumesc mult, îi mulțumesc din inimă.
0: Și să mă țineți la curent dacă vor veni, să nu. Unde trebuie să vină copiii? La Chiajna, la teren, acolo, la stadion?
1: Nu,
0: Nu.
1: nu discut unde. Unde și cum vom face antrenament? V-am spus, antrenamentul durează 2 ore, numai cu mingea.
0: Numai cu mingea.
1: Fiecare cu mingea lui.
0: Deci, Nealiță Dumitru, oameni buni, dacă ați ascultat emisiunea, dacă nu o puteți urmări în reluare, vă așteaptă uriașul Liță Dumitru să vă învețe să loviți mingea.
1: Dacă,
0: Credeți?
1: Găbiță,
0: Da.
1: dacă în caz îmi merg lucrurile bine, am să-i anunț pe oameni că am să-l aduc la mine la ce fac eu și pe Niță, portarul Niță, și pe Pena, care mi-a fost fotbaliști.
0: Niță, portarul care? Niță? Florin Niță sau
1: Niță,
0: care?
1: Florin Niță.
0: Ah, Florin Niță?
1: Da. Florin Niță l-am luat de la 14 ani de la Rapid și l-am adus la Concordia. A apărat la Concordia. L-am văzut Mircea la, cum îl cheamă, la Steaua și a ajuns în echipa națională și dacă în caz mă întâlneam pe stradă cu el și era circulație, lăsa mașina în circulație și venea și mă ocupa.
0: Frumos. Frumos, băiat extraordinar. L-am văzut și când era la Național, a dat niște interviuri de plângea lumea la televizor.
1: Și Pena e același lucru, Pena și el este un om care s-a atașat de cum la Chiajna, așa cum părea, așa a făcut casă în Chiajna și este un copil și un antrenor de viitor. Pena.
0: Da. Super. E un dialog extraordinar pe care l-am purtat cu dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc tare mult. Cu siguranță ne vom mai auzi și abia aștept să ne și vedem. Să mai mâncăm trei mici ca data trecută, mici de aia românești, cum n-ați mâncat în America. N-au americanii micii noștri, pot fi. Au?
1: Au că sunt românii care le fac.
0: Am înțeles, nu, dar noi suntem specialiști la asta. O să ne întâlnim zilele următoare să mâncăm un mic și abia aștept să vă strâng în brațe. Iar acum, în numele tuturor, vă mulțumesc pentru tot și abia aștept
1: Mulțumesc și eu.
0: să ne mai
1: Mulțumesc și
0: auzim.
1: eu și să dea Dumnezeu la toată lumea sănătate și succes în tot ceea ce își doresc ei.
0: Mulțumim mult! A fost dialogul cu uriașul Liță Dumitru, un om care a jucat la mondiale, un om care l-a ținut pe Pele, de n-a mișcat marele Pele, l-a ținut pe Beckenbauer, n-a mișcat Beckenbauer. Bine, la Beckenbauer ne-a zis că parcă un pic a fost cam greu, și a jucat și cu cine? Și cu Pele, Eusebio, Beckenbauer, Cruyff, Johan Cruyff, nu la Cruyff zicea că n-a văzut-o, dar ce fotbalist, mare de tot, mare, uriaș, mare de tot. Asta am spus-o pentru cei tineri care au auzit de Pele, de Beckenbauer, de Johan Cruyff și de Eusebio. Dacă ați auzit de ei, e bine, Liță Dumitru, pentru unii era nașul lor. Mulțumesc că dacă ați urmărit emisiunea, vă rog să o distribuiți în caz că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

latest hit.